0: S-a făcut ora care s-a făcut. Iulia Nistoroiu prezintă Neabătut știrile Rock FM. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Discuțiile cu partidele parlamentare pentru un nou guvern încep astăzi la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan spune care este întrebarea crucială.
2: Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun?
1: Nicușor Dan a precizat că un anunț legat de numele premierului nu va fi făcut imediat. Consultările încep la ora 9 cu reprezentanții PSD și se vor desfășura până după amiază, când la ora 16 se vor încheia cu reprezentanții POT. Pensiile românilor din pilonul 2 ar putea fi investiți și în apărare. Un proiect semnat de parlamentari din toate partidele a fost depus la Senat, scrie Economedia. În acest moment, 4,75% din salariul brut merge către fondurile de pensii administrate privat. Inițiatorii spun că în actualul complex context geopolitic, companiile din sectorul apărării au devenit extrem de profitabile. 122 de stații de încărcare pentru autobuzele electrice vor fi amenajate în depourile bucureștene. Primăria Capitalei anunță că investiția este de 96 de milioane de lei, bani de la bugetul local. Depourile sunt Bujorin, Berceni și București Noi. Capitala are 100 de autobuze electrice. Alexandra Căpitenescu și colegii de trupă așteptați de zeci de oameni pe aeroportul Otopeni după performanța de la Eurovision. Au obținut locul 3 în concurs.
3: A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea, dar acum mă bucur că am luat locul 3, ne-am clasat pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor. Eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice. Intuiția publicului e cea mai puternică.
1: Eurovision 2026 a fost câștigat de Bulgaria, iar pe 2 s-a clasat Israel. Razia poliției rutiere în weekend, în doar 4 ore au fost reținute aproape 90 de permise de conducere și s-au aplicat peste 1000 de sancțiuni. Acțiunea a fost coordonată la nivel național în noaptea de sâmbătă spre duminică. 39 de șoferi au fost prinși băuți, restul amenzilor fiind date pentru diverse abateri. Universitatea Craiova este campioana României după 35 de ani. Oltenii au învins aseară Ucluj cu 5-0 pe stadionul Ion Oblemenco. Peste 27.000 de spectatori au fost în tribune. Este al 5-lea titlu din istoria clubului. Anul viitor, oltenii vor juca în Liga Campionilor, cea mai importantă competiție europeană de cluburi. Și datele meteo de la Morchest, vremea se menține instabilă, ploi pot apărea în toate regiunile, dar însemnate vor fi în centrul, nordul și vestul țării. Aversele pot fi însoțite de vânt puternic. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 26 de grade. În capitală, cer variabil, posibile ploi după amiază și o maximă de 24 de grade. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu.
5: Asta zic.
4: Genul programului, o mizerie.
5: Asta zic.
6: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
0: Iar probleme, iar necazuri. Zole, zona Babele Sfinxu vor aparține, toate zonele de fapt Babele Sfinxu vor aparține de județul Dâmbovița. E o decizie definitivă a Curții de Apel Ploiești. Decizia vine după un lung proces, când spun lung înseamnă 25 de ani, timp în care celebrele monumente naturale au fost motiv de dispută între județele Prahova și Dâmbovița. Acum rămâne doar să le mai schimbe numele din babe în persoane în vârstă. Și evident poetul de serviciu al emisiunii Morning Glory a și improvizat ceva. Foaie verde, foi ca linxul, ce are baba n-are sfinxul. Nu e mâță cum e linxul și nici babă cum e sfinxul. Oricum Morning Glory este de acord cu sine însuși când spune că n-a mai văzut un război pe babe care n-au pur și simplu absolut nicio moștenire de lăsat.
7: Morning Glory, Morning Glory. Am murit și Montessori.
0: Dar acum că lucrurile s-au mai limpezit și Alexandra Căpitenescu s-a întors în sfârșit acasă, această națională de suflet, nu? A muzicii românești.
8: Așa,
0: de acum. Poți să-ți ridici tu scaunul ăla?
8: Este la maxim ridicat. Nu mai am s-au stricat scaunele. Nu mai pot sta pe ele. Îmi pare rău.
0: Ceva trebuie făcut.
8: O să
9: schimbăm scaunele.
8: O să-mi iau o pernuță, să
0: stau
8: mai
0: sus. Arăt ca un pitic, dar...
8: Doar zici, da.
0: Aproape că nu te văd. În orice caz, voiam să vă spunem bună dimineața, normal, abia așteptăm să vă spunem la revedere și altfel...
5: Haideți la ghețată!
0: Pentru că, nu e așa, e frumos afară, e răcoare, dar... Mă rog, bine, rezonabil.
9: Da. Zic eu, mai încălzește.
0: Am refuzat să mai citesc prognozele. Nu știu ce ne așteaptă săptămâna asta.
8: Cald,
0: cel mai probabil o să vedem. Cald, dar ploaie. Da,
8: o să plouă destul de mult săptămâna aceasta. Cel puțin așa zic aplicațiile.
0: Nu e bine.
9: Cine le mai
0: nu
9: vede?
0: E bine. Nu e bine. Da, mă rog, suntem toată lumea trasă în organizația de bază, mai puțin scumpii noștri, Dragoș Olteanu și Sergiu Floraia. Aici e scumpa noastră Silvia Trașcă, alături de Silvia Trașcă, scumpul nostru Mihai Vasilescu.
8: Bună dimineața!
0: Normal, alături de cei mai sus menționați,
8: scumpul nostru Răzvan Exarhu.
9: A cărui imagine este chiar el.
0: Mulțumim foarte mult pentru accept și adaug tradiționalul...
5: Ce vacă sunt!
0: Așa, pentru preventiv, zicem noi. E o zi superbă, 18 mai, practic mai este o lună.
8: Oh,
0: și Morning Glory pleacă în vacanță.
8: Asta zic.
0: Da. Deci cam asta sărbătorim azi.
9: Haideți la înghețată.
0: Și abia așteptăm, ce să vă zic. Vremea parcă s-a prostit. Nu? Maglavit,
8: normal. Da.
0: 0729001122. Suntem curioși să vedem cum se poate...
8: Sau prune.
0: Da. Da, Mihai n-are scaun și cineva sugerează că lapte. Nu, lapte cu caise sau lapte cu prune.
8: Da.
0: Sau bere cu prune.
8: Oh,
0: de ce nu, da? Ar fi câteva din soluțiile care sunt foarte la îndemână, nici nu sunt scumpe.
8: Nu.
0: Sunt naturale.
8: Prune uscate sunt scumpe totuși.
0: Ei, nu. Luăm prune. A, da. Mai am
8: prune, niște prune, sezon. Nene, atâta erau.
0: Da. Modificate genetic.
8: Da.
0: Vremea parcă s-a prostit, plouă, dar este însorit. Nu?
8: Cam așa. Cam
0: și, mahac vesel, liniștit. 0729001122. Vremea parcă s-a prostit, mahac sub un pom pitit.
10: Dragilor, nu așa.
0: Trebuie să mă trezesc.
8: Dolomit.
0: Și asta, da. Altfel, mă rog, ați văzut și voi ce s-a mai întâmplat. Nimic special, nici nu știu de ce ne mai chinuim cu emisiunea. Nu e ca și cum am avea ceva special să vă spunem sau...
9: Uite, putem să vă spunem că weekendul acesta au fost peste 300 de donatori la Ploiești.
0: Nu e
9: rău. Am arătat că România are sânge de rocker. A fost un nou record.
0: Da, e foarte bine, bravo.
9: S-a lăsat cu sânge.
0: Bravo Bikers for Humanity și în ultimul rând bravo bikerii. Astăzi este Ziua Internațională a Muzeelor. E o zi care nu se ține ca sărbătoare,
8: nu?
0: Pentru că da, muzeele sunt închise astăzi de ziua lor.
8: Păi cum e de 1 mai ziua muncii, sărbătorim prin vacanță.
0: Da, și asta. Noi zicem că e o sărbătoare bună. În primul rând că nici nu mai trebuie să dai bani. Se mai ține noaptea muzeelor?
8: Cred că da.
9: Ar
8: da?
9: Trebui, nu? Ia să vedem.
0: Da, dar în general nu să știți că nu, trebui, e, nu e neapărat obligatoriu să mergeți atunci când e gratis și noaptea. Se pot vedea și ziua și nici nu costă foarte mult. Pe de altă parte, uite cum se face fix un an de când domnul Nicu Șordan a câștigat turul
8: 2.
0: Al alegerilor prezidențiale. Și a devenit președintele României. Cum ar spune George Simion, calm, cu mult calm vom trece și peste asta, nu?
8: Da.
9: Și răbdare.
0: Da. Și să nu uităm totuși, chiar dacă spunem noi că nu s-a întâmplat nimic, bă, totuși s-a întâmplat. Ieri după amiaza mai ploua, dar pe alocuri,
8: fără
0: intensificări. Da. Ne-a sunat faxul și ne-am dat seama că nu poate fi decât un fax de la Gloria Mânjești și ne-am bucurat foarte mult. Nu prea ne mai intră faxul în ultima vreme. Exact așa s-a întâmplat. Hai să vedem ce scrie pe fax. Că l-am lăsat să-l citim acum dimineață. Victoria în deplasare, Gloria Mânjești se impune cu 3-0 pe terenul celor de la Voința Lipovăț după un meci controlat de la un capăt la altul. Felicitări băieților pentru atitudine, luptă și seriozitate. Forța, Gloria! Și ne bucurăm totuși că suntem convinși că băieții n-au stat degeaba nici după meci,
8: păi, nu.
0: Când au încins grătarele.
8: Uh-huh.
0: cinstea victoriei Alexandru Capitanescu, care a obținut un bine meritat locul 3.
9: Am luat podiumul.
0: Printr-o trădare mârșavă a fraților de peste Prut.
9: Da.
0: Numai probleme, numai în cazuri. Avem și, după un meci la Lipovăț, ce mai merge? Un ospăț, a spus bardul emisiunii. Și totuși vremea parcă s-a prostit, macac lent și o zgrăbit. Nu?
8: Aoleu, așa.
0: Și asta.
8: Nu.
0: Vremea parcă s-a prostit. 0729 001122. Astăzi avem consultări la Palatul Cotroceni. Toate partidele și formațiunile politice parlamentare vin să se sfătuiască cu starostele Nicușor Dan în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. E... sunt multe șanse să fie ori Grindeanu, ori Bolojan.
8: Așa?
9: Da.
0: Și poate încă cineva, dar nu știu. Da.
8: Încercăm iar o rotativă sau ce?
0: A?
8: Încercăm iar o rotativă?
0: Nu. Probabil. Păi ar fi trebuit să vină rotativa, nu? Dar hai mai bine să-i întrebăm pe lipicioși ce au făcut ei, ce a mers bine și ce a mers prost în acest weekend. E important să aflăm cum mai stau lipicioșii, mai ales că și ei încep să numere un AMR până la vacanță.
9: Da,
0: în acest moment.
8: Da, da.
0: Deci suntem bucuroși că s-a întâmplat chestia asta și uite, ne aducem aminte cum a început nebunia de pe drumul care leagă Rucăr de Bran.
8: Așa.
0: Când 18 mai 1897 apărea la Londra romanului Bram Stoker Dracula. Și normal ar fi fost drăguț ca de atunci castelul să schimbe numele și să fie castelul Bram și nu castelul Bran.
8: Da, bine, a început nebunea. Acum, sincer, Dracula a pus să-l scrie.
0: Da, exact. Uite, Mihai, ce bine. Și încă mai așteptăm ca vis-a-vis de castelul Bran să se construiască, așa cum a promis și Morning Glory, de altfel în...
8: unul mai mic.
0: Dacă mai câștigă un mandat, da, se va construi castelul Stan, pentru că da, Stan era mai slăbuț.
8: Da.
0: Așa e, așa e și normal.
8: 3-4 dormitoare, nu mai mult.
0: Da. Baie în curte. Pe de altă parte, vremea parcă s-a prostit, macac iute zgribulit și vremea parcă s-a prostit,
8: pilimon pus pe pilit.
0: Stalactită, stalactit. Și
8: stalagmită, stalagmit, evident.
0: Și asta, da.
8: Macac iute zgribulit.
0: Așa. Și
8: măi Marine, te-ai pilit?
0: Vremea parcă s-a prostit. Dinții puși m-au mârâit. Și ne-am bucurat că s-a închis totuși conflictul ăsta pentru zonele Babele Sfinxul. Au trecut la județul Dâmbovița. Mamă, îți dai seama, proces de 25 de ani.
8: 25 de ani, cum? Și gata, e definitivă treaba.
0: Da, e definitivă, nu? Știu.
8: Nu mai avem...
0: Definitivă era și granița Ucrainei, nu-i așa?
8: Da, e...
0: Dacă atacă Prahova, dacă începe Prahova o operațiune turistică specială în județul Dâmbovița...
8: Scapă în județul Prahova. Ce se întâmplă? Dacă una din babe scapă în județul Prahova. Așa, nu știi cum, pac, se duce granița, hăp, un pic mai încolo.
0: Și totuși mă gândesc că dacă...
8: Babă,
0: ce drăguț ar fi ca babele astea să aibă și volum, să se audă.
8: Da.
0: Pentru că sunt convins că ele ar spune, și ele, mai puțin Sfinxul, dar ele sigur ar spune...
5: Haideți la ghețată!
7: Morning glory, morning glory, moaștele și sfințișorii!
0: Așadar, 0729001122, îi așteptăm pe lipicioși cu impresii despre acest weekend. Ce a mers bine, ce a mers prost.

0: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
1: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introduc codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books Cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro cu dobândă 2,5% pe an plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline Tofifi cu alune, 125 de grame, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
9: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
10: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului.
11: Apoi dacă și ăsta e program,

0: mi se închide ochișorii.
1: Și efectiv, sincer, suntem aici doar pentru a vă aminti că mai este o lună până când vă vom spune la revedere și a doua zi nu vă vom mai spune bună dimineața, pentru că vom fi în vacanță deja.
2: Dar vă vom spune de la Electric Castle.
1: Da.
2: Puțin mai
1: cu voia domnului, stai.
2: Să marele DJ o să ne dea voie totuși.
1: Da, nu ne dă voie, ne dă voie, ne dă voie. E foame de bani, băieți.
2: Aoleu. Nu e speriat.
1: Crezi că e ieftin la Electric Castle?
2: Păi acolo la umbra castelului?
1: Da, nu e. Dar, vești bune, s-ar putea să fi dispărut pianul ăla nenorocit de vis-a-vis.
2: Tot spunem asta în fiecare an, eu nu
1: adică
2: mai cred.
1: E posibil ca anul ăsta, da,
3: s-a redus bugetul,
1: să putem să facem și noi un karaoke. Adică, în sfârșit, în sfârșit,
3: da.
1: Morning Glory se implică în cultură și artă. E posibil
2: avem propria scenă.
1: Facem karaoke anul ăsta.
3: Da. Hai și mișto ar fi. Da.
1: Ar fi foarte drăguț, dar tocmai zic că vremea parcă s-a tâmpit.
2: Parcă s-a prostit.
1: Macacă nu cu zici spășit.
3: Da.
1: Parcă s-a prostit, da.
3: S-a prostit, da.
1: Da, macac mic, dar fericit. Și, pe de altă parte, am zis că îi întrebăm pe lipicioși care e treaba, care e situația în teren. Și foarte bine facem, pentru că na, trebuie vorbit cu ăștia mici și ar trebui să ne plătească pensia.
4: Atenție, atenție, atenție! Lipicioșii sunt chemați la intervenție.
1: Oricum, e pleonat să spui, să pronunți pensie pe

0: Rock FM, dar zic că totuși să vedem ce a mers bine, ce a mers prost în acest weekend în lumea minunată a lipicioșilor. A lipicioșilor.
1: Morning glory, morning glory. Eu sunt Alexei și ce a mers bine weekendul ăsta a fost că toți am fost răciți.
0: Asta păi și de ce a fost bine?
2: N-a mers bine, măi, dar nu s-a auzit nouă. Stai că mai avem unul.
3: Pe dimineața Morning Glory, o să Seba din București și ce a mers prost în weekend a fost că a plouat de rup și ce a fost bine este că ne-a făcut mami clătite.
2: Mm-hmm. E bine.
0: Mă, clătite am făcut și eu.
4: Și cu ce românești dulceață? Sau
0: vișine, american? Întotdeauna.
2: Always vișine?
0: Da.
2: Este o oră, nu?
0: Nu m-am gândit. Dar nici n-am n-am merge. Căutat. Merge, da, da, da, e adevărat. Da, da, da.
2: Dar cireșa mare.
0: Da, am mai făcut ceva și o să vă aduc mâine, că acum bine. Am uitat. E. Am făcut un un cremos de ciocolată, cum s-ar numi.
2: Cremos de ciocolată?
0: Da, se numește cremeu de ciocolată.
4: Okay.
0: E un fel de cremă de ciocolată, dar care are un fel de textură ca de gelato. Adică e densă, stă pe lingură, ar trebui să stea pe lingură, știi?
2: A, un fel de muscă.
0: Tot aveam eu niște ciocolată prin frigider și am zis...
4: De ia, hai, mus.
0: Ia, hai că...
2: Ia, hai.
0: Nu e mus.
4: Nu e mus.
2: Nu e atât de aerat, am înțeles.
0: Da, e mai dens.
4: Ok.
0: Foarte gustos, foarte
2: dens.
4: Da, hai, facem taste test mâine.
0: Dance.
2: E mai dance, dance.
4: E mai dance, dance.
0: Așa, 0729-00122. Ce a mers bine, ce a mers prost pentru lipicioși în acest
1: morning
0: weekend?
1: Morning glory, morning glory. Eu sunt Mara din București.
0: Așa.
1: Și am o întrebare pentru voi. De ce ne spunem un weekend plăcut când sunt două zile de weekend? Eu chiar n-am înțeles asta.
2: Pa, pa. Adică cum?
4: Sunt prea puține. Cred sunt că la asta puține, se referă. Da. E prea scurt weekendul. Să avem un weekend prelungit.
5: E numai pui.
4: Nu suntem chiar Suedia încă.
0: Da. Da. Mă rog, o să răspundem în ultima emisiune la această.
1: Bună dimineața, Morning Glory. Eu sunt lipiciosul Luca din București și ce a mers bine în weekend a fost că m-am dus la un concurs european. Și ce n-a mers bine a fost că nu am câștigat. Pa, pa, spor la cafeluță.
0: Putea să fie bine să nu te duci. Și uite ce...
2: Hai să-i dăm.
0: Da, da, da, îi dăm de consolare.
2: De
0: da.
2: Consolare îi dăm.
0: Bine, mai avem?
2: Mai avem, cum să nu?
0: A, așa.
2: A, așa, ia să. Ia să mă
1: morning glory, morning glory. Sunt lipicioasa Chloe din Sibiu.
0: Așa.
1: Ce-a mers prost în weekend? E că au venit au venit mătușa mea și verișorul meu din Germania și au plecat bine. Și sunt foarte trist, așa n-au fost bine.
2: Deci n-a fost bine că au venit sau n-a fost bine că au plecat?
0: Da, una din ele. În orice una caz, din una din ele, da, clar. Da. Deci dă-i...
2: Îi dăm.
0: Dă-i, dă-i, dă-i. Bun, deci e lipicioasa Chloe din Sibiu, foarte frumos nume, și e și cu CH, da?
6: Bună dimineața!
0: Așa, bonjurică!
5: Zile, că ai mâncat napolitană.
0: Hai, Elana!
6: Te-ai mâncat napolitană!
0: Așa!
6: Așa.
0: Bravo, de bravo! Bun. Asta e lipicioasa Ilana, care este foarte lipicioasă, după cum se aude. Deci, în concluzie, 0729-00122.
1: Bună dimineața, Morning Glory, eu sunt Lara din București și ce a mers bine în weekendul ăsta a fost că am fost la un concurs de gimnastică și ce a mers prost a fost că nu am luat nicio medalie.
7: Poate să fie orice fel de posibilitate.
0: Da, da.
4: Contează și participarea.
2: Da, da. E cea mai importantă.
0: Are tricou.
2: Are, are.
0: Deci ce a mers bine, ce a mers prost. Că la noi e mai limpede la adulți.
8: Morning glory, morning glory. Eu sunt Iancu din Baia Mare. Și ce nu a mers bine e că a plouat în continuu. Dar ce a mers bine e că am fost la aniversarea unui coleg de-al meu. Ba, pa,
0: și ai mâncat gratis, nu? Lasă-mă
2: da,
0: să ghicesc.
2: Da. E, nu chiar gratis, că s-a dus și el cu un cadou ceva.
0: Da, da. Bun, bine, bine.
2: Hai, uităm un tricou.
0: Da, îi dădem, gata, bine. Gata? Gata? Închidem?
2: Hai să închidem.
0: E foame de bani, băieți, și nu e simplu.
9: Ai câștigat un tricou Morning Glory de colecție?
10: Gata, te întorci frumușel la lecție.
0: Așadar, astăzi este o ultimă ocazie să ne trimiteți aia pastă de euro, pentru că este ziua unchiului lui Mihai. Și chiar dacă nu-i mai fură oglinzile cu aceeași frecvență cu care îi le furau înainte, noi tot avem nevoie de niște bani să-i luăm un cadou, așa că dacă aveți încredere în noi să ne trimiteți banii aia, să-i luăm un cadou unchiului lui Mihai, care îi spunem la mulți ani și care ne ține aici, ne tolerează pe post.
2: E,

0: dacă merge. Dar acum să ține minte asta, că ziua unchiului tău pică de ziua muzeelor.
1: Da, ziua muzeelor pică în același an?
0: Da.
1: În aceeași zi,
0: da, da,
1: în fiecare
0: an. E sărbătoare fixă.
1: E sărbătoare. E cu roșu în calendar.
0: Cum e Crăciunul, da.
1: Am înțeles.
2: Da. Dar noaptea muzeelor e sâmbătă.
0: Noaptea, da. Dar ziua...
2: Da,
0: pică, da. Acum, avem, să știi, vești extraordinare din educația din România. Cine ar fi crezut? Asta e educația din România. Și aflăm că elevii de la profilul umanist specializarea științe sociale, care intră la liceu în anul 2026-2027 sau 2026-2027, cum ar spune doamna Dăncilă, vor studia o nouă disciplină, matematica aplicată în științe sociale. Oh, adică vor analiza inclusiv afirmații de tipul: dacă o decizie politică reduce taxele, atunci crește consumul, pentru a înțelege relațiile logice și erorile de raționament.
2: Deci eu am dat la științe sociale ca să scap de matematică, în primul rând.
0: Da. Acum elevii cu siguranță vor studia măcar în pauze ce urmează să comande la prânz, că tot studiul se numește
2: asta,
0: și
2: da,
0: asta, că
2: da,
0: trebuie să stai să scrolezi, nu știu, că e cu pui, că e cu vită, că e fajita, că
2: ce
0: e taco.
2: Ce fel de sos vrei?
0: Da, da, da, da, sos, cartofi prăjiți. Da, da, și poate luăm mai mulți cartofi prăjiți și împărțim. Da,
2: ăla, deja ăla, împărțire, ăla, nu? Vorbim de matematică.
0: Deci, da, da, da, da, din nou. Și în primul rând se pare că studenții vor reuși să răspundă în locul nostru, în locul unor generații care au fost traumatizate, pentru că în afară de faptul că nu înțelegeau care e problema, nu înțelegeau nici ce făcea omul cu cei 75 de pepeni pe care îi comandase la piață într-o celebră problemă cu care s-au confruntat generațiile care au dus România în halul ăsta. Și, bineînțeles, tot de la ei vom afla cum continuă fericit povestea. Ionel a mâncat 45 de prune, iar Georgel a mâncat de 3 ori mai multe prune decât Ionel. Acum, nu? Ce are Ionel?
1: Cine a ajuns primul?
0: Ce are, da... ce are Georgel, parcă îl chema.
1: Așa?
0: Da, e simplu, diaree.
3: Morning glory, morning glory. Toate.
1: Ia, tu să vezi cine are hârtia.
0: Da, și câtă hârtie este trebuie ca să...
4: nu, nu, în o încetare a focului.
0: Câtă hârtie este trebuie ca să rezolv problema?

0: Glory, Morning Glory. Vedi Napoli, poi mori.
1: Și efectiv, sincer, uite cum stăteam neliniștiți așa și s-a făcut la loc luni. Da. Motiv pentru care, mă rog, vă spunem.
2: Bună dimineața!
1: Dar vă dați seama că mult, mult mai simplu ne este să vă spunem
2: la revedere.
1: Și acum și peste o lună, aproximativ, când plecăm în vacanță. Odată cu lipicioșii care ascultă Morning Glory. Dar am văzut care e treaba cu elevii de la profilul umanist. Mamă, le dă greu de tot. De seama, foarte complicat.
3: Tu vrei să scap de matematică și ți-o bagă pe gât, practic.
1: Dar, după cum spunea și unchiul Mirel, elevii au din ce în ce mai multe discipline și din ce în ce mai puțină disciplină.
3: E și attention span-ul din ce în ce mai scurt.
1: Se vede cu ochiul liber. Pe de altă parte, am aflat săptămâna trecută că avem o comună foarte bogată, cea mai bogată localitate din perspectiva veniturilor proprii, pe care le generează pe cap de locuitor. E vorba de comuna Frecăței, județul Brăila.
3: Deci bogății se găsesc la Frecăței.
4: Așa.
1: Da, Frecăței generează 13.600 de lei pe cap de locuitor. Nu înseamnă că...
4: Îi și au locuitorii, dar na.
1: E exact ca la premiile de la Morning Glory. Ai câștigat asta, nu înseamnă că îl și primești.
4: Corect.
1: Adică e una e una, alta e alta.
3: Nu stăm să... particip, da.
1: Bineînțeles, bineînțeles. Dar păstrăm gloria, nu?
3: Da.
1: Asta e important. Acum să nu uităm, acum 5 ani, 6 ani era pandemie pe lume și vânzările de alcool au crescut cu 22% în luna martie în Marea Britanie și în state au crescut cu 55%.
3: Da, nici n-ai fai multe opțiuni de a-ți petrece timpul liber.
1: Da.
3: În vremea aia.
1: Păi,
4: nici după atunci, cum vedem, nici acum.
1: După cum ne aducem aminte, situația din teren semăna foarte tare cu ceva ce oamenii din Olteniță au trăit tot timpul.
5: În Olteniță, dacă nu bei, la ora actuală este foarte dificil să-ți petreci timpul liber.
4: Foarte dificil.
1: Da. Deci... îți dai seama ce frumos când stăteau oamenii online și beau și vorbeau.
3: Cameră,
4: da.
3: Adică beau ei, da?
1: Da.
4: Băi, ce vremuri.
3: Îți dai seama ce o să le povestim nepoților? Cum am trăit noi pandemia asta?
4: Dacă o să ne mai aducem aminte.
3: Ceva a rămas.
4: Cred că...
3: o declarație sigură a rămas pe undeva în casă ca să demonstreze.
1: Mai am niște declarații din alea.
3: Cum scriam pe declarație că ieșim să ne luăm pastile și de fapt ieșai să-ți mai iei o sticlă de vin?
4: Da, ieși și la un fel de medicament, da.
1: Mi-e teamă că da, s-a făcut...
3: un pahar.
1: S-a
3: un
1: făcut
3: pahar.
1: O treabă foarte bună atunci. Adică s-au pus bazele multor forme de alcoolism în rândul populației și oamenii chiar au rămas așa.
3: Pandemia ne-a adus mai aproape.
1: Și ăla a fost și momentul în care cred eu că a explodat consumul de spumant în România.
4: Da?
3: Da. Așa au spus statisticile?
1: Părerea mea e că, da, provoacă mai multă euforie decât alte tipuri de băutură. E și mai ușor.
3: Mai pe veselie, așa parcă.
1: Nu te pune jos în genunchi atât de repede. Deci,
3: să înțelegem că ai contribuit la acest...
1: Eu mă consider ambasador al tuturor formelor de...
4: Da.
1: Așa, bun, deci totuși să nu uităm că oamenii au între timp au și un loc de muncă, de bine de rău, nu?
4: Da.
3: Da.
1: De bine de rău.
0: Orientări și tendinți.
1: Și hai să vedem ce s-a întâmplat cu, de exemplu, cheltuielile oamenilor. În momentul ăsta, 23,6%, ne referim acum la gospodării din Uniunea Europeană, 23,6% din cheltuielile gospodăriilor merg către locuință, apă, curent electric, gaz. Și chiriile sunt mare parte din aceste cheltuieli. Praga și Lisabona, cică, sunt cele mai afectate de costul chiriilor, urmate de Budapesta, Bratislava, Sofia și Atena. București pe locul 12.
4: Dar Clujul?
1: Clujul s-a făcut foarte mic. Pentru că El fiind atât de mic, îi se vede imediat chiria mare. E ca și cum mai avea niște pantaloni strâmți.
4: Da.
1: Și ar fi Rocco Siffredi sau ceva.
4: E, da, mă rog. Dacă tu ai stat rol de Indevito.
1: Da, da, pe asta zic, asta zic. Și pantaloni strâmți.
4: Aia zic.
1: Da. Deci sunt și probleme și mai avem încă ceva despre... N-ai zice că angajații din România au și viața interioară, ci că se gândesc să-și schimbe serviciul în următoarele luni. O treime.
4: Serviciul de telefonie sau serviciul de cablu?
1: Nu, ci că bărbații în jur de 40 de ani și cu venituri mici. Mm-hmm. Doar unul din 5 spune că în ultima vreme a obținut o mărire de salariu. Și după 40 de ani, oricum nu mai aveți nicio mărire. În general, da. Dar,
3: Mulțumim pentru participare.
1: Da. Iar 20% se plâng că nu că n-au obținut mărire, dar le-au și scăzut veniturile. Și, mă rog, 60% zic că au rămas la fel.
3: Plus că munca e bună, dar îți ocupă timpul liber.
4: Da. Scad veniturile și punguța cu doi bani atât e din ce în ce mai...
1: Da. Deci, pe de altă parte, vă dați seama, e vorba și de niște joburi care sunt chiar în ultimul hal, adică sunt niște joburi atât de prost plătite că nici AI-ul nu le vrea, ceea ce e nasol.
0: Morning Glory. Ține sus munca bună.
1: Și dacă vă place piesa asta și oricum nici nu prea aveți alternativă, deci vă place mult piesa asta, dar problema cu ea este că nu merge înainte de publicitate, doar după.
6: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99. Și două la preț de unul, Chif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
7: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
8: Asta e senzația când totul e răcit exact cum trebuie. Bosch No Frost. Fără gheață, fără condens, fără variații, fără griji, doar control și confort. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Trăiește fresh like a Bosch.
9: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
11: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai.

0: 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
2: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introduc codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe, platforma de cărți audio și e-books cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?

Asta promoție de sezon. Half Price. Great Brands. To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.

0: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 20 mai ai roșii baby prunișoare cu 31% reducere la doar 2 lei și 99 de bani 100 de grame și struguri roz cu 20% reducere la doar 16 lei și 39 de bani kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
3: Commercials

0: dimineața, ora 8:05, Iulia Nistoroiu, știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața tuturor! Discuțiile cu partidele parlamentare pentru un nou guvern încep astăzi la Palatul Cotroceni. Startul consultărilor este dat de PSD peste o oră, iar ultimii care ajung în fața președintelui Nicușor Dan sunt cei de la POT de la ora 16. La două săptămâni de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, partidele merg la discuții, fiecare cu propria soluție pentru criza politică. Spre exemplu, AUR vrea ca discuțiile să fie reale, nu doar o formalitate juridică. PSD a anunțat anterior că nu va face majoritate cu AUR, iar PNL și USR anunță că nu vor face parte niciodată dintr-un guvern în care să fie cooptată această formațiune politică. Românii își pot verifica de astăzi direct de pe telefon bonurile fiscale. Ministerul Finanțelor și ANAF lansează aplicația iBon, care permite fotografierea acestuia și verificarea automată în baza de date. Pot fi semnalate și nereguli, cum ar fi refuzul plății cu cardul sau lipsa bonului. Aplicația este gratuită și poate fi descărcată din App Store și Google Play. În a doua jumătate a anului ar urma să fie introdus un sistem de recompense pentru bonurile scanate. Economia României e departe de a face vreo performanță notabilă, nici nivelul de trai nu este unul care se apropie de țările vestice. Totuși, România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari. Cu amănunte, Alexandru Andrei.
2: Numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari a urcat cu 93% în perioada 2021-2026, relevă datele analizate de profit.ro. Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa, la numărul de milionari de 109%, urmată de Turcia cu o creștere de 94%, pe locul 3 fiind România. La noi sunt acum 749 de multimilionari. Cehia, Grecia și Portugalia au raportat de asemenea creșteri. La nivel global, peste 700.000 de persoane au o avere netă care depășește 30 de milioane de dolari. În Europa, Germania se poate lăuda cu cei mai mulți multimilionari, circa 38.000.
1: Ploi abundente astăzi în vestul, nordul și centrul țării. Mâine precipitațiile se mută spre sud. Temperaturile cresc, dar instabilitatea rămâne, a declarat pentru Digi24 directorul de prognoză de la ANM, Florinela Georgescu.
3: A doua parte a săptămânii va aduce temperaturi de început de vară, spre 27 de grade, joi, vineri, în partea de nord-vest a țării. Pe ansamblu putem spune că revenim la temperaturile normale ale perioadei, dar instabilitatea cu averse, descărcări electrice, scurte, intensificarea vântului nu va lipsi în niciuna din zilele viitoare.
1: Florinela Georgescu, astăzi temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 26 de grade, cu 24 în capitală. Târg de joburi mâine la ASE. Evenimentul are loc în clădirea de la Piața Romană și este dedicat studenților și absolvenților de licență, care vor să intre în contact direct cu angajatorii. Vizitatorii pot descoperi oportunități de carieră, internship-uri și pot participa la sesiuni de networking. Accesul este gratuit între orele 10 și 18. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie. Wake up and
0: rock. You are listening now to Morning Glory. Uite cum ne uităm acum după cireșe și avem în sfârșit un subiect, avem de ce să ne plângem. Cel mai mic preț al cireșelor în Piața Amzei din București era de 50 de lei. La obor, kilogramul de cireșe se vindea cu 13,90 lei, iar cele mai scumpe ajungeau la 35 de lei. Acum, în Amzei, te mai uiți și la om. Să nu se simtă chiar ultimul sărac când își cumpără cireșe. E normal, așa e formă de compasiune să iei fraierului banii. Pe de altă parte, la obor se coc cireșele mai repede, Amzei e mai pe nord, deci e mai frig. Na. Și diferența, dacă vreți să înțelegeți cum se calculează aceste prețuri, este vorba de transportul de la obor la Amzei. Și cel mai probabil, atunci când le-au adus, au avut și ghinionul să nimerească un tarif dinamic. Poftă bună!
5: Morning Glory, Morning Glory! Ce virgină-i lână oi!

0: Glory, Morning Glories. Poate ei de la Chuck Norris.
1: Și efectiv, uite cum vă spunem noi, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Bună dimineața, dar voi știți foarte bine, într-o lună de acum încolo, o să vă spunem la revedere!
2: All together now! 1, 2, 3!
1: Apropo de 3, care înseamnă 3 în engleză, pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele sau pur și simplu preferă să vorbească limba română, o limbă dacă.
3: Da, bătrână.
1: Toată lumea văd că are un nou motiv de supărare. Bă, zici că e ca un făcut, mă, nicio veste bună nu primim.
3: Nu.
1: Dar punctajul dat de Republica Moldova către România a stârnit foarte multe reacții și din partea multor oficiali din țara vecină și aparent prietenă, deși n-ai zice, după ce s-a întâmplat. Am aflat că ministrul culturii din țara vecină și aparent prietenă se numește Jardin Cristian, ceea ce vine din franceză,
4: oui.
1: Nu e?
4: Da, e Jardin.
1: Da,
4: oui,
1: oui. Jardin Cristian. Care a spus că votul juriului este de neînțeles, mai ales că este diferit față de ce a votat publicul, iar purtătorul de cuvânt al guvernului din Republica Moldova zice că ar fi o problemă de organizare și de comunicare.
3: Logic.
4: Nu e de la noi, e de la ei.
3: Nu s-au înțeles. Oameni.
1: Deci le-au dat mai mult la bulgari decât ne-au dat nouă. Noi le-am dat punctaj maxim, ei nouă ne-au dat...
3: Câte?
1: Ne-au dat 3 puncte, da? Așa. Și de asta... Am vrea să îl facem atent pe domnul nostru Adrian Despot, să ne spună încă o dată câte puncte a dat juriul din Moldova României la Eurovision și pe ce loc s-a clasat România la Eurovision 2026, chiar dacă rimează cu pupăza din tei.
3: Da, da.
1: Mulțumim, Adrian, dăm legătura în studio. Așadar, am vorbit despre prețul cireșelor. Ați gustat cireșe? Ați mâncat?
4: Nu, încă. Nu.
3: Am vrut să iau săptămâna asta, dar nu știu ce. Hai, las.
4: Vom lucra la acest
1: proiect. Sunt puțin cam fade după gustul meu. Am luat și eu o mâniță.
4: Deci să mai așteptăm puțin. Am luat niște.
1: Da, n-au gust neapărat așa.
3: Nu?
1: Da. Atunci... Deci nu prea înțeleg care e șmecheria cu cireșele. Calea bune oricum se fac mai încolo, nu acum la început.
3: Eu am luat niște cartofi noi.
1: În loc de cireșe.
3: Da, bravo, era la fel de micuți.
1: Da.
3: Tot așa micuți.
1: Și ce ai făcut cu ei?
3: Încă nu i-am făcut. O să-i arunc în air fryer și...
1: Air fryer?
3: Air fryer.
1: De ce, mă?
3: Dar cum vrei să-i fac?
1: Porceală. Cum adică cum
3: să-i
1: faci?
3: Nu, nu-i facem. Ne porcim, dar nu chiar atât de rău. E de ajuns că sunt cartofi.
1: Da, mă, Mihai. Dar poți să-i pui în cuptor?
3: Da.
1: Eu așa fac mai nou.
3: Fără, nu.
1: Fără unt?
4: Mamă, Mihai.
3: Păi de-aia air fryer.
4: Ești astru, dar se vede.
1: Păi care e șmecheria? Cum? Cartofi nou?
3: Sunt foarte bun.
1: Fără unt?
3: Fără. Merge.
4: Nici nu stropești cu puțin ulei de măsline sau ceva?
3: Un pic de ulei de măsline stropim.
4: Așa.
1: Dar uite, poți să faci așa. Uite cum fac eu, de exemplu. Nu mănânc eu, dar fac.
3: Păi aia zic că vreau să mănânc.
1: Acum, sunt cartofi, Mihai. N-ai voie să mănânci cartofi.
3: E, odată, la nu știu cât timp pot să mănânc și eu niște cartofi. Hai. Să nu fim chiar de severi.
4: Tu cum îi faci, Răzvan, ca să fie
1: păi
4: mai
1: uite, de exemplu, cartofi și dulci și...
3: Cartofii dulci total altă poveste.
1: De ce sunt altă poveste?
3: Sunt total altă plantă, e altă textură. La capitolul carbohidrați sunt mult mai ok decât cartofii normali.
1: Da.
3: N-ai observat că sunt ca un fel de morcovi?
1: Da, sunt ca un fel de morcovi. Da, sunt gustoși, foarte
4: gustoși.
1: Așa, bun, deci se taie cartoful în felii, mai groase.
3: Da.
1: Se dă cu ulei de măsline sau cu ulei de măsline și puțin unt și se pune în tavă.
3: Da.
1: A? Mă rog, sare, piper, da?
3: Normal.
1: Îi lași să se rumenească până la un 200 și ceva de grade, cam așa. Îi lași să se rumenească, îi scoți, mai pui un pic de unt, niște brânză și pui la loc în tavă.
3: Ai făcut deja, mergi spre cartofi franțuzești.
1: Nu știu ce sunt cartofi franțuzești.
3: Păi, exact așa, cartofior, brânzică, la cuptor și este așa...
1: Da.
3: Da.
1: Adică, da, ideea este să-i mai...
3: Da, da, să-i mai amesteci.
1: La fel și la cartofii prăjiți.
3: Da.
1: Adică îi prăjești de două ori.
3: Păi, normal.
1: Ce e normal?
3: Îi mai scoți, le mai dai un pic de așa...
1: Da, bine, mă rog, eu asta v-am zis, dacă vreți să faceți bine, dacă
3: e
1: nu,
3: foarte bun.
1: Faceți borș, dar nu cartofi.
4: Da. Rețeta.
3: Da. E bun, dar este indecent, Răzvan.
1: Îmi pare rău că s-a întâmplat așa. Da. Da, acum, Ana, n-ai...
4: Cine își permite, mănâncă.
1: Da, faci tu ce poți.
3: Da, normal.
1: Bun, ia, hai că a fost weekend. s-a cheltuit ceva, nu? Uh-huh. Hai să le îi ajutăm pe oameni să pună înapoi în buzunar banii pe care i-au scos, măcar da. 100 de euro. Și pentru că am văzut că s-a umplut orașul de pescăruși.
0: Morning Glory vine și eliberează pescărușul din tine.
1: 0729001122. Hai să vedem cum eliberați voi pescărușul din voi. 21-22. Și să vedem cum sună pescărușul, ca să vă dădem 100 de euro. Mesaj audio la 0729001122. Suntem mulțumiți. Iar pe de altă parte, vremea parcă s-a prostit, să avem weekend prelungit. Vine și ăla,
3: o, da.
1: 1 iunie,
3: da.
1: Mai e puțin. Și vremea parcă s-a prostit. 0729001122. Macac pe un scaunel chircit. Și vremea parcă s-a prostit. Eu ciupită, tu ciupit. Și în ultimul rând, ce s-a întâmplat?
3: Nu știu.
1: De ce atât de mult entuziasm aici?
3: Nu cunosc.
1: Nici eu, da. 0729001122. Da, căpșunile sunt foarte bune, pline de metale grele, by the way.
3: Da?
1: Vremea e pupăza din tăi, Adi Despot zice 3. Ne atrage da, atenția da, cineva. Da, da. 0729001122. Hai să vedem cum sună pescărușul. Scrieți acolo pescăruș, da? Ca să ascultăm și hai.
5: Aua! Aua! Aua! Aua! Aua! Ce
1: zici, Mihai?
5: Aua!
3: Da, aproximativ.
1: Asta e un pescăruș mic.
3: Da, e...
1: Din provincie.
3: Bebe.
1: Da. Deci, vremea parcă s-a prostit de sabie, v-am săvârșit.
3: Așa, pescăruși.
1: Pescăruși. 0729001122. Foarte mulți pescăruși. Sunt stoluri.
3: Ne, da,
1: ce, cra, cra, cra, ești tu la cap. Este pescăruși care știe...
5: Aua.
1: Un pescăruș care s-a lovit la gheruță.
3: Nu?
4: Da.
3: Da.
1: Sărăcuțul, da.
4: Of.
3: Te dă cu spatele.
4: Mamă, dacă avem karaoke la electric, e să-l putem face concursul în aer liber.
1: Da, da, da, da. Păi da, să respire oamenii aer curat. Hai.
4: Da.
1: 0729.
3: Da? Da, e bun? Se apropie.
1: Te mai place?
3: E drăguț, e drăguț, dar aș mai vrea să văd una. Sau să aud una.
1: Hai încă unul și gata.
3: Hai, mă.
1: Asta e...
3: Asta e un pic
1: mai
3: speriat,
1: degrabă porc tăiat.
3: Da, da, da. Pescăruș.
1: Hai. Pescăruș, hai. 0729001122.
3: No, asta e pescăruș metalist, nu.
1: Ce asta, mă?
3: Mă, nu. Ce se întâmplă? Prea mult.
1: Păi, nu știm, nu mai știm să vorbim pescărușa sau...
4: Nu mai întrebat, nu.
3: Așa. Pe bune.
1: Așa? Hai, dă-i. Pescăruș? Hai, 0729.
3: Hamă asta.
1: Asta e bun.
3: Asta. Ia.
1: Cum se numește?
3: Stai să vedem, să verificăm.
1: 0729 00. Horia Moculescu,
3: este
1: 10.
3: Este bine, 10.
1: Temistocle Popa, 10.
3: Cătălin.
1: Angela Similea, 10.
3: 10.
1: 10. 10. Cătălin, felicitări. El este pescărușul care a fost eliberat astăzi. Bravo, te sună norociții de la marketing. La un moment dat, acum nu pui la inimă și
3: nu
1: o să mai dureze,
3: bani,
1: da? Deci, în concluzie, bravo, ăsta a fost concursul, ăsta a fost...
0: Morning Glory vine și eliberează pescărușul din tine.
1: Și imediat o să vorbim și despre școala ajutătoare de presă, de exemplu ce a discutat Ilie Bolojan cu Nicușor Dan la Cotroceni. Mi-a spus anumite aspecte.
3: Mm-hmm.
1: E, băi, înseamnă presă de calitate.
3: Ava. Da, exact.
1: Da. Și probabil că i-au mai zis și că nu știu ce, că o fi, că o păți, că alea, alea, nu?
4: Da.
0: Morning Glory, Morning Glory. Purie toți cărnăciorii.

0: This is Morning Glory at Rock FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
3: Asta e diferența dintre curat și curat complet. Bosch aspirator vertical Unlimited cu tehnologia MicroClean aspiră chiar și murdăria microscopică, iar robotul Spotless aspiră și spală complet autonom, fiecare detaliu sub control, fiecare suprafață impecabilă. Și până pe 15 iunie, primește înapoi până la 500 de lei cashback pentru Unlimited și până la 1250 de lei pentru Spotless. Cumperi de la distribuitori autorizați, te înscrii pe bosch-home.ro și Bosch îți dă banii înapoi. Simplu. Trăiește like a Bosch.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, Emocalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, Emocalm cu melatonină te ajută să dormi. Emocalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
6: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
7: Hotels, bună ziua!
8: Aș vrea să fac o rezervare. Doi adulți și doi copii.
7: Sigur că da. Pe ce nume?
8: Omul Păianjen.
9: Doar la GoHotels găsești o vacanță cu povești.
10: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe gohotels.ro.
11: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
12: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Chery România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe ceriromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
14: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de

0: treabă, Jurica, hai că timpul trece repede atunci când te distrezi și am... mă iertați, dar mi-a arătat Mihai o prostie. Evident, nu putem să... Da. Nu putem să o împărtășim cu voi, dar...
1: Dar de ce nu, da?
0: Dar, da. Gândurile noastre aleargă, nu-i așa, către... Necâștigătorii Eurovision.
1: Da.
0: De astăzi, bravo băieții, că ne-am adus aportul, nu? Mm-hmm, mm-hmm. Am făcut tot ce a fost omenește posibil, dar ne-a învins scârbile alea la vot, nu?
1: Dacă am văzut și Silvia.
2: Ce faci, am răspuns de Morning Glory, da?
3: Morning Glory, Morning Glory. Au explodat cearaș, toți crembuștii.
0: Băi, de când am mai mâncat crembuști?
1: Da.
2: Am fost cu minți, lasă, e mai bine așa.
0: Da, da, da. Da, și eu am

0: așa pe...
1: cu un biscuit fără zahăr?
0: Pe vegetale, așa, sunt mai...
2: Pe vegetale?
0: Da, da. Da, mai mult vegetale, da. Da, băi, mi-a plăcut, nu mai știu, când am fost, am ajuns pe la Street Food Festival, da, sau ce a fost ăla. Și, nu știu, era o tarabă, dar nu, nu mi-e clar ce vindeau. Dacă era o combinație din asta între bucătărie mexicană și bucătărie, nu, nu mai știu. Dar mi-a plăcut sloganul, și că vii român, pleci mexican. Foarte bun. Mișto. Foarte bun, da.
2: Bravo.
1: Marian Mexicanul approves.
0: Da. Ce mai...
2: Ce mai face?
0: Ce mai face Maria Mexican? De când am mai cântat noi un Scorpions, cum se cânta pe vremurile aici. Ce frumos a fost. Așadar, bun, ziceam de școala ajutătoare de presă. Mai avem și un concurs puțin mai încolo. Altfel încep consultările. Doamne ajută să scăpăm de știrile cu Nicușor Dan, cu Grindeanu și cu Bolojan.
2: Da.
0: Nu-i mai suport pe niciunul. Îmi pare foarte rău. E mult prea mult pentru un popor amărât care stă... Bă, vine primăvara. Mama măsii, bă, e frumos, știi?
1: E
0: frumos. Nu, da. Nu ne dă nicio bombă în cap. Bă, vorba și apar ăștia, ăia plin de spume, Simion. Da. Tot oameni de pe internet care comentează mizerii. Nu vrei să știi ce e pe grupurile de bone. Nu vrei să știi ce e pe grupurile de bone.
1: Așa rău?
0: Vai de mine, acolo, acolo e publicul aur. Ăia sunt niște oameni, deci apar femei care vor să-și caute de lucru. Și sunt altele care le fac sclave, sclavete.
1: Aoleu.
0: Vor să se vândă. De ce nu, de ce nu își îngrijesc că...
2: proprii copii.
0: Nenorocitele astea, singure copii. Și pe banii ăia să venim noi să... Astea fiind niște babe fără dinți, care n-au avut, n-au, au lucrat poate la CAP toată viața și acum s-au trezit să-și ceară. Deci ăștia sunt oamenii. Și alea le fac... terci pe femeile care își caută de lucru și pe mamele care au nevoie de bonă.
2: E incredibil.
0: E o revărsare de borhot sinistru.
2: Oriunde, da, oriunde este această revărsare. Indiferent
0: asta e un mediu foarte nasol. Și până te uiți la alea și zici, aha, deci asta ar trebui să aibă grijă de copilul meu.
1: Hai să nu.
0: Nu e, nu. N-ar trebui să aibă grijă de nimeni, în general, să nu... Să...
2: Da.
0: Da, în fine, hai să lăsăm oamenii în pace. Ziceam de școala ajutătoare de presă, nu?
3: Școala ajutătoare de presă.
0: Băutura digestivă recomandată de dieteticieni. Băi, ce mi-a ieșit!
2: Băi,
0: dieteticieni!
2: Dieteticieni!
0: După o masă copioasă, ajută la balonare, greață și crampe.
2: Adică să te balonezi, să ai
0: da, da, da,
1: să ai crampe?
0: Da. Mi-am adus aminte de un joc de cuvinte din celebrul volum Fericirea în un act de siguranță, o carte extraordinară pe care vă recomand, că vine vacanța, plecați cu ea, în curând vom avea și audiobook.
1: Voia
0: Domnului, da. Așadar, băutura preferată a lui Sartre, autorul volumului Greața, e Lehami Tea. Înțelegi tu?
1: Wink.
2: Lehami
0: Tea. Lehami Tea.
1: A cup of Lehami Tea.
0: Da. Ce dor mi s-a făcut de Boris Vian? Ai citit Spuma Zilelor?
2: Nu.
0: Da. E o carte foarte mișto, impregnată de jazz. Și nu în ultimul rând de șuturi în gură lui Sartre, pe care ăsta nu-l suporta.
2: Aoleu.
0: Pentru că Sartre era un comunist infect și îl numește în carte Jean-Saul Partre.
2: Vai, cât de urât.
0: Da, da, da, da, da. Și are și o traducere pentru Greața, dar vă las să descoperiți carte, altă carte de luat în vacanță. Da, și uitați-vă la noul episod din Act de Siguranță, așa numitul podcast, un interviu foarte bun și impresionant cu sculptorul Virgil Scripcariu, un tip care a trăit moarte, adică nu știu când a apucat să fie sculptor, pentru că viața mi s-a părut că e solicitantă din perspectiva lui, 6 copii, un muzeu la Piscu, în cazul în care vreți să vedeți ceva frumos, chiar vă recomand, și multe altele, dar și niște lucrări foarte mișto, le mai vedeți și prin București și prin Timișoara. Pe de altă parte, însă, ziceam, hai să încercăm totuși Lamborghini, da? De Câmpul Lung Muscel. știu dacă ați parcurs.
2: Nu.
0: Da? Mergem la ziarul din Mușel.
1: Dar varianta Tâgâd în Pușcăș.
0: E vorba de trotuarul de la Bulevardul Pardon. În timp ce bucureștenii se bat pe locuri de parcare la mall, la Câmpul Lung Mușel s-a inventat Park and Ride-ul ecologic. Un bolid cu tracțiune ICP, un cal putere, adică, dar nervos, a fost surprins făcând liniuțe chiar vis-a-vis de celebra pastilă. Mai precis, pe proaspătul pavaj de pe Bulevardul Pardon.
1: Mă scuzați.
0: Era vorba de un cal pe trotuar.
2: Na.
1: Na.
0: Pe scurt, mă rog, un text foarte lung, dar nici nu sunt multe de relatat din Câmpul Lung. Deci, de ce scârție pantofii noi pe gresie? Am fost ieri la mall să luăm haine la copil, că a crescut foarte repede.
1: Așa.
0: Și am văzut o cucoană care a dat vreo două ture, nu știu, cred că nu găsea ieșirea. Și era foarte spălat pe jos și scârțiau alea.
2: Frumos.
0: Mamă, și ea mergea destul de repede. Dar scârțiau foarte tare, da. Era o atmosferă de raliu. Așa, puține lucruri sunt mai enervante decât scârțitul persistent al pantofilor, care îți anunță prezența de fiecare dată când pășești. Unii pun fenomenul pe seama calității îndoielnice a încălțămintei. Nu e încălțăminții?
2: Noaptea încălțăminții,
0: da. Sau apodele, că auzi?
2: Da.
0: Când se face noaptea și îți vine încălțămintea. Sau podelei, fără să știe că în spatele acestui sunet aparent banal se ascund mai mulți factori, inclusiv proprietățile materialelor și chimie de suprafață.
2: Chimie de suprafață?
0: Din fericire, da, relatează Libertatea, există soluții practice pentru a preveni scârțitul pantofilului. Îi dai cu ulei.
2: Sau nu mai mergi, pur și simplu, mergi în mâini.
0: Da, sau tragi un ciorap pe deasupra.
2: Corect.
0: Astfel încât să poți merge cu încredere și în liniște oriunde te-ai afla. Două dintre sfaturile din articol sunt așa. 1. Lubrifiază zonele problematice și înmoaie pantofii.
2: Cum înmuiem pantofii?
0: Înmuiem pantofii.
1: Muieți-ți pantofii?
2: Da, exact. Asta
1: te întreabă la
0: intrat. Lubrifiază zonele problematice?
2: Pe la călcâie, că acolo se usucă mai mult.
1: Dă cu niște balsam.
2: Da, da. Hidratează călcâiele, mama e.
0: De călcâiele la pantofi. Iancu nu mai cântă. Ceasul din turnul primăriei Oradea, care cântă marșul lui Iancu, a fost oprit. Deci,
2: Iancu pâine.
1: Să stea ceasul, nu alt. Leo.
0: Iancu pâine să se sature. Doamne, ce prostie. Da, bine. Deci, în concluzie, suntem toată lumea trează în organizația de bază și nu mai știu ce...
2: Da, ce mai contează?
0: Asta cu Iancu m-a...
1: E păcat să renunțe acum, da.
2: Îmi cer scuze.
0: Da, ne pare rău până în alta. Băi, deci...
2: Altul mama nu mai face.
0: Încă o chestie la școala ajutătoare de presă, că un bărbat a cumpărat un câine robot ca să-i apere găinile, dar a descoperit că trimitea date secrete în China când stătea lângă cotă. Băi, deci...
2: Dar ce date secrete trimitea?
1: Băi, turna în China ce vorbeau găinile.
0: Vorbeau, da.
2: Am înțeles.
0: Da.
2: Cum ar zice unchiul Mirel? Da. Practic, o javră.
0: Da, javră, da.
1: Cum și... face găina chinezească?
0: Chiar, Mihai?
2: Pa-ta!
0: 0729-00122. Ia scrieți acolo, găina chinezească.
1: Să aflăm și niște date secrete.
0: Cum face găina chinezească?
2: Ga.
0: Dar în concluzie, bă, grijă mare. Dacă vă luați câine din ăsta electronic de pază și de apărare, vedeți, aveți grijă să nu cumva să intre în update când intră hoți în curte. Că da?
2: Corect.
1: Nu te poți baza.
0: Dar oare latră în chineză? Că mai avem o problemă. Cum face găina în chineză? E una, dar cum latră câinele în chineză?
2: Be!
3: Morning Glory. Stay tuned or you'll be sorry. On Rock FM.
4: Cod with Oracle.

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Rowenta X-Force Flex la doar 1599 lei și friteza cu aer cald dublă Tefal XXL Dual Easy Fry la doar 678,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
5: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
2: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19

0: 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Alo?
2: Cu Hotels, bună ziua.
1: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
2: Sigur că da, pe ce nume?
3: Doar la GoHotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe gohotels.ro.
0: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
0: Între 18 și 20 mai ai salam Cristin Sinaia 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 60% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru bere marca Ciucaș. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.
8: Morning glory, morning glory. Cântecul ciocănitorii.

0: Bună dimineața, ora 9 și 1 minut. Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia.
1: Bună dimineața, consultori decisive astăzi la Palatul Cotroceni pentru viitorul guvern. Primii care intră la discuții sunt de la această oră cei de la PSD. Miza consultărilor este identificarea unei formule capabile să obțină cele 233 de voturi necesare în Parlament pentru investirea unui nou executiv. În prezent, nici PSD, nici blocul format în jurul PNL și USR nu dispun singure de o majoritate funcțională. Președintele Nicu Șordan a precizat că un anunț legat de numele premierului nu va fi făcut imediat.
2: Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun?
1: PNL și USR, o acțiune coordonată la consultările cu președintele. Orice guvern are trebuie să susțină absorbția de fonduri europene, să asigure stabilitatea financiară a României și programele de relansare economică. Ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, la Digi24.
3: E un drum lung până la degajarea unei soluții și cred că, într-adevăr, USR și PNL trebuie să aibă o strategie coordonată. Iar strategie coordonată înseamnă mulți parlamentari care să, în echipă, să facă același lucru și cred că așa, din Parlament și prin prisma unui guvern, dar și prin prisma legilor, putem să impunem, să ne folosim de votul oamenilor transferat către noi, să impunem o agendă reformistă, atât cât ne permite această cam treime din Parlament.
1: Irineu Darău. CFR Călătorii a pus în vânzare biletele pentru trenurile soarelui. Vor fi 54 de garnituri din întreaga țară. Din București spre sudul litoralului vor fi 4 perechi de asemenea trenuri. Programul Trenurile Soarelui începe oficial pe 13 iunie și ține până în luna septembrie și operatorii privați au început să vândă tichete prin acest program. Pensiile românilor din pilonul 2 ar putea fi investite și în apărare, un proiect semnat de

0: Inițiatorii spun că în contextul politic geoactual, companiile din sectorul apărării au devenit extrem de profitabile. Traseele montane în zonele înalte din masivul Bucegi rămân închise, stratul de zăpadă măsoară peste 1,5 metri la vârful Omu. Salvamontiști a anunțat că se așteaptă ninsori pe creste. Turiștii pot merge doar pe trasele de la joasă înălțime. Și datele meteo de la Morchest, vremea se menține instabilă, ploi pot apărea în toate regiunile, dar însemnate vor fi în centrul, nordul și vestul țării. Aversele pot fi însoțite și de vânt puternic. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 26 de grade, cu 24 în capitală. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
1: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
2: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory. Ocluzie cerebrală.
3: Asta face ocluzie cerebrală, faci atunci când citești că un orădean spune că a inventat înghețata din pălincă. Primul român din România care a făcut înghețata cu pălincă sunt eu. Ai luat un glob și te-ai îmbătat. Să vedem cine mai face înghețată cu pălincă, spune el. Acum, vom fi noi din sud, dar ce hal de pălincă poate fi aia dacă îngheață? Să ne ierte Dumnezeu. Și, normal, ar trebui să-i spună pălingă, dacă tot e înghețată de pălincă. Și mai aflăm că pământul ar putea pierde oxigenul necesar vieții. Când citești asta, te înfiori. În aproximativ 1,08 miliarde de ani, avertizează oamenii de știință. Iar transformările din atmosferă sunt cauzate de creșterea treptată a luminozității soarelui. La sol de tot, a zis și Morning Glory, ce o să ne facem noi atunci? Acum e amuzant și ce face presa, dar și cum avertizează, cum ar veni cu ghilimele, oamenii de știință, pentru că rămânem fără oxigen într-un miliard de ani. Aveți mare grijă! Mare grijă, ăștia chiar nu mai știu cum să facă totuși să ne bage în sperieți cu tot felul de titluri care, iată, au deznodământ, dar peste un miliard de ani.
2: Morning Glory, Morning Glory. Ce mișto e astăzi, Zori!

0: Morning Glory, Morning Glory. Ce urât miros chiorii. Și uite cum efectiv, sincer, vă spunem, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
1: Bună dimineața!
0: Normal, abia așteptăm să vă spunem la revedere și astăzi, dar și de azi într-o lună, când o să mergem într-o bine meritată vacanță. Acum ne mai ocupăm puțin de școala ajutătoare de presă, unde s-au mai făcut niște...
1: Astea.
0: S-au mai făcut, da.
2: Școala ajutătoare de presă.
0: Ce s-au mai făcut?
1: Treabă.
0: Da, ca să intrăm în lumea minunată a dezacordului, s-au mai făcut treabă. Un moment incredibil în Iași, scrie Adevărul. O vacă a traversat tacticoasă un bulevard aglomerat printre mașini. Și cum spune Morning Glory, adevărul e că e complicat să explici unui absolvent magna cum laudae al școlii ajutătoare de presă diferența dintre un adjectiv și un adverb. Și da, e puțin complicat.
1: Doar
0: a traversat tacticoasă, e mai degrabă a traversat tacticos, chiar dacă
1: da,
0: pare că e o problemă de gen. Da, așa e viața. Când nu ești adjectiv, ești adverb. Și,
3: când vaca paște iarba, practic pune coasă în tacticoasă.
0: Da, da.
3: Poate
0: da,
3: de acolo s-a luat.
0: Și normal, cum ar spune și vaca, ce vacă tacticoasă sunt.
3: Am uitat să mă prezint.
0: Da. Pe de altă parte, am mai avut o burtieră la România TV sau la Realitatea TV, nu mai știm unde. Bătaie cu scândura între studenții de la psihologie. În sfârșit, lucrurile, da.
3: Terapia merge.
0: Subconștientul iese la suprafață.
3: Copilul interior aproape vindecat.
0: Și lasă urme. Da, vânăt, dar vindecat. Totuși să nu uităm pentru ce suntem noi aici și pentru ce suntem noi aici. Să dăm premii, nu?
1: Bineînțeles.
0: Să facem concursuri, să facem oamenii fericiți și de asta zic, ia hai să facem noi un concurs frumos.
2: Te-ai murdărit pe galoși? Nu-i problemă. Facem lună. Like a Bosch.
0: Așa, bun. Deci s-a întors concursul de la Bosch. Avem această problemă numită, nu? Corp de vară.
1: Da.
0: Și
3: e presiune mare.
0: Întârzie să apară, că de la sine se pare că nu merge. Deci se face curățenie în toate, și în frigider, și în dietă, și mai ales în casă. Pentru că tu trebuie să ai timp să te duci la antrenamente, să faci tot felul de chestii care te țin departe de casă. Că n-ai timp să le faci pe toate. Și corp de plajă, și curățenie, nu prea merge. Și atunci recurgi la soluția numită Bosch, adică aspiratorul robot care își face treaba în timp ce își face datoria în timp ce tu îți vezi de treabă. Treabă,
1: da.
0: Și mai mult decât atâta, vedeți că în această perioadă Bosch are o campanie de cashback, adică vă dă bani înapoi dacă vă luați de la ei niște mașină de spălat rufe de 9 kg, un frigider No Frost, un aspirator Unlimited sau robotul aspirator Spotless, care este fix ăsta. Adică vă înregistrați pe bosch-home.ro și
1: după ce ați cumpărat produsul.
0: Da, da, da. Adică puneți bonul acolo, îl încărcați și bineînțeles lăsați și un cont ceva unde să primiți banii.
1: Mm-hmm.
0: Da? Sau la portar sau cum vreți voi.
1: Nu mai bine acolo lăsați și un cont.
0: Și pentru aspiratoarele robot puteți să luați înapoi până la 1250 de lei.
1: Hai că nu e rău.
0: Nu, chiar nu, bine. Nu.
1: Da,
0: nu,
1: da.
0: Nu, e foarte mișto campania. Uh-huh. Așadar, vineri puteți câștiga un aspirator robot Spotless.
1: Max.
0: Cu
1: mop și cu perie Carbon Power.
0: Foarte mișto.
1: Așa. Care curăță toate suprafețele bine, bine de tot.
0: Da, da, da. Am și eu unul și sunt extrem de încântat.
1: Ajunge și în colțuri.
0: Libertate.
3: Ajunge în colțuri?
1: Da, da.
0: Ajunge în colțuri, da.
1: Da, da.
0: Da, da. Și îmi place că lasă două urme.
1: Uh-huh.
0: Da, are două perii.
1: Paduri din alea, da,
0: așa. Și, pe urmă, când ajunge la capătul cursei, se întoarce și intră printre ele. Deci acoperă spațiul lăsat gol de alea. Știe, bă?
1: Băi,
0: tie.
1: Așa.
0: Da. Așadar, avem un concurs de rime și vedem vineri cine începe o viață nouă cu robotul, ca să zic așa. Deci, vai ce harnic e robotul. 0729 00 1122. Să vedem dacă astăzi Eminescul din voi.
1: Da? Hai să vedem.
0: Vremea parcă s-a tâmpit. Iulia chiar a zâmbit. Da.
1: Deci, vai ce harnic e robotul.
0: Da.
1: Așteptăm rime.
0: Hai amuțit. Nu mai taci, mai zăpăcit.
1: Pot să fierb chiar și compotul. Da, corect.
0: Cât vai ce harnic e robotul. Da, adică ai timp, câștigi timp să fierbi chiar și
1: compotul, da. Vai ce harnic e robotul.
0: Da. E prea la...
1: Nu, bineînțeles. Hai să trecem peste rima care e la îndemână.
0: Vai ce harnic e robotul, i-a prins la pisică botul.
1: Da, plâng în palme că îmi ia locul. Nu prea rimează.
0: Merge, Mihai. Merge. Simt și eu nevoia să te contrazic, că nu mai am contrazis tu de mult și de asta. Da. Vai ce harnic e robotul. 0729001122.
1: Nu. Vai ce harnic e robotul. Curăță și
0: anticotul.
1: Ok. Vine mama, fă tu totul.
3: Îmi place asta.
0: E bună.
1: E mișto.
0: Ia vezi. 0729, da. Cătălin.
1: Cătălin.
0: Bravo,
1: hai.
0: Mă.
1: Te-ai
0: vine calific... mama, fă tu totul.
1: Te-ai calificat în final.
0: Felicitări.
1: Da, da.
0: Gata. Ăsta a fost concursul, ăsta a fost câștigătorul. Mai facem și mâine și poimine și tot așa, da? Gata.
2: Morning Glory e haioș. Face curat like a Bosch.
0: Așa. Hai că s-a furat destul.
2: Morning Glory. Acri sunt castraveciorii.

0: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introdu codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books Cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC 3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu aburi Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 14 și 20 mai ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri cu 25% reducere la doar 3,74 lei prin card Connect și șervețele umede Pampers Fresh and Clean 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 10,39 lei.
7: Mega Image, bun pentru noi toți.
8: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Morning Glory, Morning Glory. Dă cu spray la subțiorii.
1: Și efectiv stăteam așa, da? Și au venit rezultatele de la audiențe. Ca de obicei, toată lumea e pe locul întâi, numai Morning Glory e primul pe țară, al doilea pe județ. Vă mulțumim foarte mult și Rock FM și toată lumea. Mă rog, nu e pentru Morning Glory. Sperăm să se facă puțină liniște aici, să ne facem și noi emisiunea.
2: Că altfel va trebui să țipăm.
1: Ce mă gândesc?
2: Ce ai zis, Mihai?
3: Ce?
1: Da?
3: Ce zice?
1: Da?
2: Audi,
3: ce? Bă, dă-o muzica aia mai încet.
1: Da. Deci, în concluzie, zic, hai mai bine cât mai cântă băieții ăștia, să vă citesc eu horoscopul.
0: Horoscop.
1: Așa, a venit de la doamna Stelea, horoscopul care va fi publicat, nu mai știu când, săptămâna viitoare, săptămâna asta, vineri. Când se publică? Nici nu mai știu.
2: Vinerea,
1: m-am încurcat. Vineri, da?
3: Luni.
1: Ok,
3: luni.
1: Hai să vedem care e horoscopul, să știți și voi cum stăteți. Berbec. Ești mai naturală, nemachiată. Chiar dacă nu te mai recunoaște nici telefonul, nici pisica.
2: Nu se face.
1: Nu se face așa.
3: Măi, nu, nu-i frumos. Așa.
1: Taur. Devii o persoană cu lipici. După câteva zile, fără apă caldă.
2: Lipicios.
0: Mă, scată, mă.
1: Gemeni. Sau gemenii.
3: Gemenii?
1: Nu zic că ar trebui să-ți tai unghiile de la picioare, dar vecinii tăi cred că ți-ai luat techer.
3: Foarte frumos. Bravo.
1: Sau? Poate nu trebuie să tai unghiile, măcar să-ți iei papuci. Să nu mai umbli ca în...
3: Că au trecut prin papuci.
1: Ca în Zaharia Stancu. Rac. Când jumătatea te-a rugat să duci gunoiul, nu se referea să-l duci din pubelă în casă. Mai rog, asta mi se pare foarte, nu cred că e chiar așa.
2: Nicio.
1: Leu, realizezi că nu te-ai tuns de foarte mult timp, când începi să te strângă chiloții. Asta e horoscopul de la doamna Stelea. Îl citiți pe viu, vineri, pe contul doamna Stelea. Nici nu știu de ce îi facem acest favor. Are doar 11.000 de followers.
2: Da. Sincer.
3: Da.
1: Da. Să zică mersi. Doamne Frânculescu, și să trimită și el un plocon dacă mă aude cineva de la nenorociții lui de la marketing.
2: Un paste de euro, că de planete ne-am săturat.
1: Fecioară, la ce crize o să faci? Astrele nu știu dacă să-ți recomande un medic sau un preot. Da.
2: Da.
1: Mihai a încercat un râs, dar nu e teribil. Ce-am făcut, mă?
3: Ce s-a întâmplat?
1: Nimic, am apăsat pe ceva. Balanță. Nu uita, partea bună când faci spume la gură este că te poți bărbieri mult mai ușor.
2: E urât asta.
1: Da. Scorpion. Nu te îngrijora în privința banilor. Îi bei, nu-i dai. Bună.
3: Da,
1: mi-a plăcut.
2: Da. Nice.
1: Săgetător. Totul merge la locul de muncă, în raport cu tine, care stai pe loc.
2: Asta e Sergiu, săgetător.
1: Da. Capricorn.
2: Ia.
1: Te trezești cu noaptea în cap, chiar și când te trezești la prânz. Sentimentul ăsta
2: e. Păi cam atunci mă trezesc, de fapt. Da.
1: Vărsător. Alege. Ori te sfel pe dinți, ori eviți vocalele.
2: Oaia, nu?
1: Da. Ia, e o oaie.
3: Da.
1: Pești. Ține cont de sfaturile unei rude, mai ales dacă e încă în viață. Asta în cazul în care ai rude în viață.
3: Da.
1: Da, păi ăsta a fost horoscopul de la doamna Stella. Mulțumim foarte mult, domnul nostru Dan Frânculescu. Și pe de altă parte, și încheiem horoscopul, nu?
3: Da.
1: Păi de-aia a început.
0: Horoscop.
1: Și zic eu că poate revenim imediat cu meciul declarațiilor de astăzi, care opune două mari personalități ale online-ului și nu numai.
0: Morning Glory, Morning Glory. Dădeți bani la fondul școlii.

0: Glory. Îți dau palme toți masării.
1: Bonjurică, bonjurică, 30 de minute peste ora 9 și 4 minute, timpul zboară repede atunci când te distrezi și te distrezi, da. Dar am zis de meciul declarațiilor, hai să ne ținem de cuvânt, să încercăm să vă arătăm că există și valoare în țara asta, nu numai locul 3 la Eurovision. Pe de altă parte însă, astea sunt răutăcisme, așa că, de, nu?
2: Clar.
1: Ce, cum se face rima? Am fost pe locul 3 de Alexandra Căpitănescu, să nu te iei, nu?
2: Da.
1: Cam așa.
0: Morning Glory prezintă meciul declarațiilor.
1: Mihai Bendeac și Marilu Dobrescu se luptă astăzi pentru voturile voastre. Îi găsiți pe pagina noastră de Facebook, pe Instagram. Și domnul nostru Mihai Bendeac a spus așa: nu vă mai chinuiți, vă explic eu. Pastele astea sunt din conjac. Nu? Așa se pronunță mizeria, ne? Amestecul din pastele astea din conjac și brânză e ok. Sigur ar fi fost mult mai bine dacă ar fi avut și un pic de unt. Ar fi fost mult mai bine dacă ar fi fost paste, măcar integrale. Nu mai zic de altfel de paste. Dar la finalul săptămânii când te uiți în oglindă, merită. Sunt bune. Marilu Dobrescu: doamnelor, când vă puneți implanturi mamare, pregătiți-vă psihic, că nu veți sta bine în rochi. Eu o să leșin după interviul ăsta, pentru că nu pot să respir, deci pe lângă asta aș putea spune că a fost o alegere care m-a făcut să mă simt bine. Deci sper că se vede investiția. Investiții, investiții. Asta înseamnă că trebuie să le declar la ANAF, se mai întreabă și Morning Glory. Dar pe de altă parte, suntem... în situația în care ne gândim, cum e și firește, zic eu, că dacă implanturile mamare sunt investiții, implanturile fesiere, sau cum se numește, Brazilian...
3: Da, Brazilian butt.
1: Da.
3: BBL.
1: Sunt deja funduri mutuale, nu? S-ar putea numi.
2: Dar cine suntem noi să comentăm?
1: E normal, da, bineînțeles. No. Tot ne trezim așa, vorbind aiurea, știi? Nu vorbim aiurea, aiurea, numai aiurea, da.
3: Morning Glory nu se implantează.
1: Da.
3: Decât în creier.
2: Dar se implică.
1: Pe de altă parte, da?
2: Da.
1: Vremea parcă

0: stat în pit.
1: Da? S-a prostit.
0: S-a prostit.
1: Da, da, da.
2: Asta și tâmpit.
0: Da, și asta, da.
2: Că nu mai înțelegi nimic.
0: Da, mă rog, da, cam așa, nu mai înțelegi nimic. Deci, în concluzie, avem, stai puțin, aveam niște glorioși ai zilei și ne-am gândit la primul porcel clonat din America Latină.
1: Așa.
0: Mai ții minte familia aia care a adoptat un purcel de la grădina zoologică?
1: Da.
0: L-au mâncat la scurt timp.
2: Ai, mă.
0: Mm-hmm.
1: La un an i-au făcut...
2: Dar
0: mai repede
2: așa?
0: L-au mâncat.
1: Da?
0: Da, da.
1: Făcut încărea de lapte.
0: Da, nu mai țin de ce se întâmplase.
1: Nu mai
0: era
1: știu.
0: O poveste din asta, sensibilă. Mm-hmm. Deci, mă rog, s-a clonat un purcel, primul din America Latină, clonat, Boreal îl cheamă. E un eveniment foarte important în cercetarea medicală și pentru dezvoltarea biotehnologiei. Deci...
3: Gest frumos.
0: Porcii sunt cele mai utile animale pentru cercetarea medicală. Da. Și ne-am adus aminte un banc pe care l-a spus Ronald Reagan. Pe vremea când Ronald Reagan spunea bancuri cu Brejnev. Și că o femeie l-a întrebat pe Brejnev: tovarășe președinte, comunismul a fost inventat de politicieni sau de oameni de știință? Și Brejnev i-a zis: de politicieni, tovarășe. Și tovarășa i-a răspuns: da, așa m-am gândit și eu, că dacă îl inventau oamenii de știință, l-ar fi testat mai înainte pe șoareci. Înțelegi?
1: Da, bun.
0: Deci, pe ei suntem. Nu e, nu e deloc bine, dar bine tare din urmă, comunismul, din tinerii din ziua de astăzi. Și uite cum ne gândim la corpul de plajă, că pentru asta muncim acum.
1: Dar tot timpul lucrez și, la corpul de plajă, nu mi se niciodată.
0: Avem, băi, eu vreau să reușesc, vreau să scad sub 90.
1: Tu reușești, Răzvan, știu.
0: Sub 90 de kilograme vreau să ajung.
1: Dacă deci, aș ajunge la 90.
3: Gloriosul zilei.
0: Alexandru Pomană zice așa: rețin apă și pizza, ceafă de porc, slăninuță, burger, cartofi prăjiți cu brânză rasă și cu ouă ochi deasupra, cocoșel de muncă, de munte, ciolan de porc și multe altele. Și
2: da.
0: Pe
2: a,
0: de altă parte,
2: și
0: da, doamna noastră Andreea Georgescu a spus: eu n-am ajuns la concert Metallica, dar am fost sâmbătă la Gașca Zurli, mult mai hardcore, pe aceiași bani.
3: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.

0: Morning Glory, Morning Glory. Cercetăm cercetătorii.
1: Și efectiv, uite cum a mai trecut o zi de luni, s-a făcut frumos, zic eu. Și
2: băi, da.
1: Da, chiar nu mă așteptam, o organizare impecabilă. Ne-am dorit mai mult victoria. Gloria Mânjești a bătut.
2: Și în deplasare chiar.
1: Da, da, da, da.
2: 3-0. Bravo, băieți.
1: Suntem chiar foarte încântați de felul în care a evoluat situația din teren și de asta ne și pregătim să vă spunem
0: la revedere,
1: dar nu înainte de a mai discuta câteva aspecte, cum ar fi aspectul numit e un sindrom care a lovit profund în ultima vreme și se numește ocluzie cerebrală.
0: Ocluzie cerebrală.
1: Există o doamnă, se numește Sanda Ionescu, e astrolog și acum nu mai știu dacă pe 17 mai ați fost atent sau nu, dar ar fi trebuit.
3: Ieri.
1: Da, okay. Că a zis așa. Pe 17 mai ne întâlnim cu un aspect istoric. Mercur, octava inferioară a lui Uranus, face conjuncție sub semnul gemenilor. Geniul întâlnește vocea. Este ca un scurt circuit mental, deoarece ideile, revelațiile vin către noi cu viteza luminii. Fiind aspect dual, putem vedea mai multe informații, nu neapărat reale, deoarece este un aspect ce susține AI. Fiind implicată o planetă grea, Trans-Saturniana, vorbim de evenimente ce se vor perpetua pe termen lung. Vom afla extrem de multe informații care ne vor impacta mintea, vin atât de multe încât ne vor obosi.
2: Deja am obosit.
1: Cineva este deja foarte obosit după ce a scris textul ăsta sau l-a generat sau pur și simplu după ce l-a citit. Nimic nu mai este ascuns. Totul va fi expus și dacă mă duc către dosarele Epstein prin susținerea acestui aspect de către Saturn și Neptun care aduc curaj, vom vedea și vom auzi despre ceea ce s-a întâmplat chiar din gura victimelor și a martorilor.
3: Băi, sunt foarte multe aspecte.
1: Băi, pare rău, de unde dar părinții și familia ar trebui să se implice și să o ajute pe doamna Sanda Ionescu, pentru că ea strigă după ajutor, de fapt. E...
4: Da.
3: Da. S-au citat 4 aspecte în text, deci poate de aici și discuția dintre Ilie Bolojan și Nicu Șordan.
1: Foarte complicat.
5: Daci mergeau la război, preotesele sprijinau pe daci. Prin bărbatul dac și preotese te așteaptă.
1: Da,
5: daci deci... mergeau la război, preotesele sprijinau pe daci prin faptul că controlau vremea.
1: Mm-hmm.
5: Bărbatul dac și preotesele te așteaptă.
1: Da, clar. Da. Și în cazul în care nu știu, mai avem sfaturi dacă vreți, dar
6: tot spun lucrul ăsta în ultimii 2 ani de zile observ. You're not treating mental disorders sau personality disorders, you're treating childhood traumas.
1: Mm-hmm. Sunt multe probleme în țară și voiam să avem chiar o colecție.
7: Prin fierbere nu se elimină metalele grele, motiv pentru care trebuie să facem ceva cu ea.
1: Da,
7: prin
1: da.
7: Fierbere metalele grele nu se elimină, cum nu se elimină nici măcar toți contaminanții. Oamenii
1: nici
7: nu știu
1: toți.
7: Că prin ciorbița pe care o facem, o să o facem cu legume, dar și cu o tocăniță de metale grele.
1: De asta zic că aveți mare grijă de sănătatea voastră mentală, pentru că nu știi niciodată când s-ar pârlează.
3: Mm-hmm. Afară cu sataniștii din ciorbiță.
1: Exact. Deci, bă, e foarte complicat. Ar mai fi niște lucruri.
8: Regula elegantă este că apa se bea înainte se bea. De cappuccino, nu după fiecare înghițitură. Mm-hmm.
1: Și cu asta cred că v-am comis definitiv să aveți grijă de voi. Mergeți, faceți mișcare, mergeți în parc, încercați să,
2: da. Alergarea este
1: mult mai bine, mult mai bine. Și încheiem cu
0: dezinformația zilei.
1: Și pe de altă parte, să vedem, nu este adevărat că ultimele studii ale specialiștilor au demonstrat că dacă urmărești programele de știri, ești clar masochist. Și nu este adevărat că atunci când bunicul le spune nepoților că el avea voie să fumeze în birou, aceștia credeau că minte de îngheață apele. Da?
3: Pentru că nu vapa de asta.
1: Nu este adevărat că un om de afaceri era de-a dreptul furios, fiindcă oamenii nu erau dispuși să lucreze pe bani foarte, foarte puțin ca el să devină foarte, foarte bogat. Și nu mai știu cum s-a întâmplat, a fost o poveste, o știre la un moment dat cu un cântăreț sud-american care a zis că, nu știu, cred că de prin Brazilia sau ceva de genul ăsta, și a zis că el are nu știu câte milioane de fani și dacă fiecare îi trimite câte un dolar, el ar fi mulțumit. Da. În caz contrar, amenința cu plecarea din țară.
3: Excelent.
1: Nu, dar nu mai știu cum s-a terminat povestea asta, nici nu sunt foarte curios să aflu, așa că până una alta, noi vă spunem preventiv La revedere, abia așteptăm să vă spunem bună dimineața și vă dăm întâlnire mâine cu muzica voastră preferată, dragi prieteni ai rock-ului și nu numai.
0: Morning Glory, Morning Glory. Bă, se neacă peștișorii.

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
1: Asta e liniștea când speli totul dintr-o singură tură. Bosch. 9 kg. Speli mai mult, consum optim, control simplu, calitate pe care te bazezi. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Spală like a Bosch.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
6: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
7: Alo?
8: Cu hotel? Bună ziua!
7: Aș vrea să fac o rezervare. Doi adulți și doi copii.
8: Sigur că da. Pe ce nume?
7: Omul Păianjen.
9: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
10: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
11: Rock FM e peste tot.
12: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
11: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
13: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 20 mai ai pâine câmpenească integrală Velpitar 600 de grame la doar 6 lei și 79 de bani și înghețată nui diverse sortimente 66-71 de grame, 3 bucăți la doar 28 de lei și 80 de bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introduc codul ROCK și ai primele 2 luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books Cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: Rock FM, ora 10 și 2 minute. Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Consultările președintelui Nicușor Dan cu socialdemocrații s-au încheiat. Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat după discuțiile pentru nominalizarea unui premier că principiile transmise șefului statului sunt cunoscute.
2: Mai putem avea un guvern cu Irie Bolojan prim-ministru și asta n-au spus doar membrii PSD, inclusiv Parlamentul României a spus asta printr-o moțiune de cenzură votată de 281 de parlamentari și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
1: Consultorii

un munte de voință, tărie și ambiție care nu avea decât o singură direcție înainte. E descrierea pe scurt pe care i-a făcut-o Cristi Gram lui Nicu Kovács. Fix înainte să intru în emisiune am citit interviul din Libertatea Online pe care l-a acordat Cristi Gram, chitarist, vocalist, compozitor și producător în formația Phoenix, care duce mai departe legenda și spiritul formației. Și apropo de asta, a explicat acolo dorința lui, ultima lui dorință, vorbind despre Nicu Kovács, a fost ca formația în formula asta pe care a lăsat-o să meargă mai departe, să facem muzică nouă și să continuăm ceea ce el a început în 1962. Cum spuneam, interviul găsiți online pe Libertate. Apropo de lucruri pe care, dacă tot le-am început, zic să le și ducem mai departe, eventual chiar până la capăt. A început acum o nouă ediție de Rockaholic cu mine, Ciprian Muntele, sunt eu și până la 13, rămânem împreună. Bună dimineața! Rock FM.

0: A fost un weekend greu ăsta. De fapt, săptămâna cu totul care a trecut a fost una complicată, dar măcar am rămas cu niște certitudini, ca de exemplu faptul că toată lumea clar se pricepe la muzică. S-a dovedit asta după concertul Metallica, apoi după semifinalele de la Eurovision și în special după finala de sâmbătă. Dar știu că este un subiect popularizat, hiper popularizat, că ne-am cam săturat, toată lumea a avut o părere, chiar și cei care n-au avut o părere au ținut să ne transmită părerea lor. N-are rost să mai insist și eu, dar un singur lucru totuși vreau să punctez, că prea îl țin în mine din weekend și atât. Vă promit că atât am de zis legat de Eurovision 2026. Personal, consider că este inadmisibil ca în anul 2026 la Conservatorul din București și în general pe la școlile de muzică. Dar acum aș vrea să subliniez în mod exclusiv această strategie de învățământ greșită a conducerii Universității Naționale de Muzică. E inadmisibil ca în 2026 să n-ai tu niște cursuri de geopolitică, de relații internaționale, de sociologie, de analiză electorală, de diplomație strategică, și câte ar mai fi. Cum să urci tu pe scenă la Eurovision doar așa cu voce, pe bază de act artistic? Să nu poți tu anticipa niște tensiuni regionale, niște alianțe istorice, să nu reziști fluxurilor emoționale de pe internet, în special pe Facebook. Practic degeaba mai faci o facultate de muzică. Da, cum ziceam, o să ajung artiștii să creadă că ei trebuie doar să cânte și asta nu e bine. Atât am avut de spus în legătură cu Eurovision, plus, evident, tradiționalul felicitări, Alexandra.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, Emocalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, Emocalm cu melatonină te ajută să dormi. Emocalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
3: Am mers zi și noapte!
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: 14.000 de euro fără TVA cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
1: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați! 19 noiembrie la Bete Arena! Știi piesele, știi dansurile! Hai să simți live folclorul underground! Sub Carpați! 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca! Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie! Asigură-ți locul în horă pe getin.ro!
2: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: Commercials left the

apropo de interviuri bune care cred eu că merită citite sau semnalate ca atare. Astăzi o discuție pe Hot News cu Mihnea Măruță, omul care a explicat în România teoria de network state și care avertizează că am crescut o generație căreia nu-i lipsește nimic și, în mod paradoxal, e și cea mai nefericită dintre generații. Foarte bun interviul, de altfel cred lucrul ăsta că e bun, sau mai degrabă pot doar să intuiesc din primele vreo 2-3 paragrafe de acolo că e un interviu bun, pentru că articolul se oprește brusc. Hot News a lansat astăzi cu acest interviu în mod oficial și conținutul premiu, care va fi disponibil doar pe bază de abonament. Am văzut pe pagina de media 35 de lei pe lună sau 28 de lei lunar, că n-au și consumatorii de conținut premium limitele lor. Acum, o fi bine, o fi rău, o fi util, o fi mult, puțin pentru România și alte întrebări dintre astea esențiale care merg dincolo de decizia celor de la Hot News, cum ar fi câți dintre cei care spun că presa a murit au plătit vreodată pentru un articol sau cât de sustenabil e să cer bani într-o țară în care oamenii au fost mai degrabă educați să nu plătească pentru produse pe care le consumă? O fi ăsta începutul unei prese mai sănătoase și o grămadă de alte întrebări la care oricum o să aflăm răspunsul cu siguranță în timp și noi și ei și toată lumea, că timp mai avem destul.

0: Probabil știți expresia asta, folosită deseori și aici în emisiune, n-am văzut-o venind. Un asteroid de mărimea unei balene albastre trece astăzi pe lângă Pământ. Dar de ce mărimea unei balene? De ce trebuia exemplul ăsta? Chiar aveam noi nevoie ca oameni de acest body shaming? Dar hai să vedem ce se întâmplă mai exact. De fapt, asta e știrea, că nu se întâmplă. Un asteroid relativ mare, nemai văzut până acum, nu știu ce înseamnă nemai văzut în raport cu ce, se apropie de Pământ cu o viteză de aproximativ, mă rog, peste 30 de kilometri la oră. Și va trece luni pe lângă planeta noastră, mai aproape decât unii sateliți, spun oamenii de știință. Important este să nu treacă prin ei. La nivel planetar, în fine, vestea bună e că s-a înțeles, asteroidul nu va lovi Pământul. Vestea proastă la nivel local e că, cel puțin aici în București, din ce văd eu pe geam, tot traficul rămâne principala amenințare pentru oameni. La ora 11, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Iați aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
4: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să

0: All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. Seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!

0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete de getin.ro.
1: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
2: Bikers for Humanity Rock Fest este Woodstock-ul oamenilor buni. Ne vedem acolo cu iarbă prin păr.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
4: Subcarpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM ora 11, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bun găsit! Mai mult de jumătate din producția aferentă programului SEI va fi realizată în România. De asigurări, ministrul economiei Irineu Dărău a demontat la Digi24 mai multe mituri din spațiul online despre investițiile care pot fi făcute prin acest program în industria de apărare. Oficialul susține că banii reprezintă un împrumut avantajos.
2: SEIF este un instrument cu 3% dobândă față de 7% cât are România. Pe 4 ani de zile, SEIF înseamnă efectiv acea sumă cam 1% din PIB anual. 1% din PIB anual față de un împrumut la 7%, îl avem la 3% și rambursabil mult mai târziu. Deci este o infuzie de capital mult mai ieftin.
1: Ultima zi în care profesorii s-au

când m-am apucat eu să vizitez muzeele din București, demers pe care la vremea respectivă l-am și dus până la capăt, există o listă aparent completă, pentru că ea e dinamică, o listă completă a muzeelor din București, o găsiți pe internet. Am avut la vremea respectivă de fiecare dată aceeași abordare. Nu voiam să știu nimic dinainte despre muzeul pe care urma să-l vizitez. Zero informație. Documentarea o făceam întotdeauna după și cam de fiecare dată exista o documentare cel puțin consistent. Cam așa văd eu superputerea unui muzeu, oricare ar fi el, din București sau din orice alt loc din țara asta sau din lumea asta, un loc în care nu trebuie să știi nimic dinainte, dar unde sau mai degrabă de unde ai toate șansele să pleci cu ceva în plus. Sigur o să pleci cu ceva în plus dintr-un muzeu, oricare ar fi el. De la ce m-am luat este Ziua Internațională a Muzeelor, vorba aia, la mulți ani cui se simte, dar la mulți ani în special celor care știu și cred că muzeele nu sunt acele instituții deschise doar în noaptea muzeelor. Mergem mai departe, fântâna suspinelor, de la celelalte cuvinte ascultăm chiar acum în ora a doua de Rockaholic.

și motivaționala de astăzi de la început de săptămână, un alpinist nepalez suprenumit omul de pe Everest. Mai vorbi despre el aici în emisiune și sigur o să mai vorbim. Camerita Sherpa a escaladat Everestul pentru a 32-a oară. Ieri a stabilit un nou record. De aia se și numește omul de pe Everest. Că el mai mult pe acolo stă. Din când în când rudele zic că ar mai trece și pe acasă, dar nu e foarte sigură informația asta. Camerita Sherpa, în vârstă de 56 de ani, a atins, cum spuneam, Everestul supranumit acoperișul lumii, care are o înălțime de 8849 de metri. Pe vremea mea avea 1848, dar a mai crescut puțin. Prima oară s-a întâmplat asta în 94, în timp ce lucra pentru o expediție comercială. De atunci a escaladat Everestul aproape în fiecare an, fiind ghid pentru clienți. Dar a făcut asta și fără ghidaj. De la un punct încolo a devenit un fel de a fi parte din viața lui, ascensiunea pe Everest. Apropo, coincidență sau nu, oricum o întâmplare fericită, ieri am văzut pe pagina lui Tică Lăcătușu, s-au împlinit 31 de ani de când Tică Lăcătușu urca pe Everest, fără tub de oxigen, fără corzi fixe și, în general, fără 90% din tehnologia care există asta.

0: lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Rowenta X-Force Flex la doar 1599 lei și friteza cu aer cald dublă Tefal XXL Dual Easy Fry la doar 678,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Hotels, bună ziua!
5: Aș vrea să fac o rezervare. Doi adulți și doi copii.
4: Sigur că da. Pe ce nume?
5: Omul Păianjen.
6: Doar la GoHotels găsești o vacanță cu povești.
7: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe GoHotels.ro.

0: 99,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 14 și 20 mai ai chipsuri Chio 120 de grame cu 20% reducere la doar 7 lei și 19 bani. Și Schweppes, mandarin sau bitter lemon, 330 de mililitri, 4 bucăți la doar 18 lei 27. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Let's get back to rock. Rock FM.

mi-a stat puțin inima când am văzut titlul ăsta care anunță un trend de design interior considerat kitsch în anii 90 și care revine în forță. A devenit un simbol al luxului. Am știut ce urmează încă din titlu, nu m-am înșelat. Cetățeni, grijă mare, fiți vigilenți, revine tapetul. Da, un articol întreg în Libertatea pe subiectul ăsta care vorbește despre revenirea în forța stilului kitsch în designul interior, cu tot cu tapet. Un trend care până recent era considerat de prost gust sau prea încărcat, dar ca de obicei kitschul e bun sau rău în funcție de cum te raportezi la el. Mai nou, designerii îl reinterpretează ca pe un stil maximalist, colorat și personal, cu influențe retro, obiecte decorative jucăușe și combinații îndrăznețe de culori și texturi. Practic, ce era văzut ca exagerat sau nepotrivit devine acum o formă de expresie creativă. Clar, clar. Și chiar un nou tip de lux bazat pe individualitate și nonconformism. Doamne, dar câte cuvinte, stați puțin să iau un șervețel. Da, e cumva traseul clasic, ceva ce la un moment dat a fost apreciat, a funcționat, după care a fost dat la o parte, a avut parte de o respingere generală, a devenit ceva urât și ironizat și dintr-o dată e scump. E clasicul ăsta traseu de succes. Dacă vreți, cel mai bun exemplu la îndemână este sacoșa de rafie. Aia românească, exact, dar exact același traseu.

0: că s-a întâmplat ceea ce știam că va și urma să se întâmple, dar parcă acum când citești că a devenit oficial sună și mai bine. Sorana Cârstea a urcat pe locul 18 în clasamentul WTA, cea mai bună clasare a sportivei românce din cariera sa. Cel mai bun loc ocupat de Sorana în clasamentul WTA era 21 în august 2013. Culmea, ea a urcat de data asta pe locul 18 în clasamentul WTA, în ceea ce așa știm, și ea deocamdată cel puțin așa știe, că este ultimul an al ei de competiție. Dar poate că nu e ultimul totuși. Timp să nu fie ăsta ultimul, ar mai fi. La ora 12, Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. Epantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline Tofifi cu alune, 125 de grame, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
6: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
7: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
6: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
7: Fiecare pas contează.
6: Pașii tăi salvează vieți.
7: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de

0: Perfect. Și tot nu știi cine era Vitoria Lipan. Până o să dea aiul bacul în locul tău, încearcă metoda old school, teatrul. La Nu mă sperie bacul, liceenii pun în scenă operele de Bach ca să le țină minte mai ușor. Și dacă Moromete trăia azi, sigur asculta rock. Nu mă sperie bacul, 20-22 mai la TNB, Sala Media, powered by Rock FM. Detalii pe numasperiebacul.ro. Cele mai tari povești încep cu un pas curajos.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 20 mai ai roșii baby prunișoare cu 31% reducere la doar 2 lei și 99 de bani 100 de grame și struguri roz cu 20% reducere la doar 16 lei și 39 de bani kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, ora 12, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună ziua, AUR vrea la guvernare. Șeful partidului de extremă dreapta a venit la consultările de la Cotroceni și a cerut președintelui mandat pentru formarea unui guvern. George Simion a venit și cu un plan de guvernare.
2: Am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare. Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României de unde a fost dusă.
1: Consultările continuă acum cu cei de la PNL. Peste 737.000 de documente cadastrale eliberate online și gratuit în primele 4 luni ale anului sunt cu peste 40.000 mai multe față de aceeași perioadă anului trecut, conform Agenției de Cadastru. Proprietarii pot obține extrase de carte funciară și extrase din planul cadastral gratuit pe site-ul ANCPI sau la ghișeu. Ciprian Muntele, la Rock FM.

0: întrebarea asta durează de foarte mulți ani. Din păcate, prea mulți ani. Cui aparțin Babele și Sfinxul? Vechea dispută între autoritățile din Dâmbovița și Prahova, ce să vezi, continuă în ciuda deciziei instanței. Pentru că avem o decizie de la instanță și pentru că am urmărit subiectul, nu aveam cum să nu fac asta. Un singur lucru am de adăugat în urma deciziei instanței pentru situații de genul ăsta. Să nu uitați vreodată, muntele iartă, dar nu uită.
1: Morning Glory, Morning Glory. Ține față ochii soli.
2: Iar probleme, iar necazuri. Zona Babele Sfinxul vor aparține, toate zonele de fapt Babele Sfinxul vor aparține de județul Dâmbovița. E o decizie definitivă a Curții de Apel Ploiești. Decizia vine după un lung proces. Când spun lung, înseamnă 25 de ani, timp în care celebrele monumente naturale au fost motiv de dispută între județele Prahova și Dâmbovița. Acum rămâne doar să le mai schimbe numele din babe în persoane în vârstă. Și, evident, poetul de serviciu al emisiunii Morning Glory a și improvizat ceva. Foaie verde, foi ca linxul, ce are baba, n-are sfinxul. Nu e mâță cum e linxul și nici babă cum e sfinxul. Oricum, Morning Glory este de acord cu sine însuși când spune că n-a mai văzut un război pe babe care n-au pur și simplu absolut nicio moștenire de lăsată.
3: Morning Glory, Morning Glory.
4: Am murit și mă întâlnit.

0: păpușile Reborn, vă zice ceva numele ăsta, bebeluși artificiali, hiperrealiști, făcuți din silicon, știi, urmează detalii care vă pot afecta emoțional, dar treaba asta se ne mai numește și realitate. Aparent jucării, niște bebeluși pictați manual ca să imite cât mai fidel un nou născut. Piele, au vinișoare, au greutate identică, chiar și expresia feței, sunt produse de artizani și pot costa de la sute la mii de euro. E întreaga poveste pe G4 Media, merită de citit tot ce se întâmplă pe subiectul ăsta. Uite, pe scurt, par niște jucării, dar în primul rând nu sunt pentru copii, sunt cumpărate mai ales de adulți. Și unele persoane le folosesc ca obiecte de colecție sau ca hobby artistic, apreciind nivelul de realism. Altele le folosesc în scop emoțional sau terapeutic pentru a gestiona un doliu după pierderea unui copil, pentru anxietate sau depresie, singurătate, ori în contexte medicale, cum ar fi Alzheimer sau autism. Da, în unele cazuri sunt folosite și în cursuri de puericultură sau pentru exersarea îngrijirii unui nou născut. Fenomenul a crescut global și a devenit și subiect de dezbatere pentru că unii îl văd ca terapie, iar alții ca o formă de atașament dus la extrem. Da, un fenomen care lasă deschisă discuția asta despre limita dintre utilizare recreativă și terapie.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
2: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
3: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
2: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
3: Oameni reali, muzică reală.
2: Rock FM.
3: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina.
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
2: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
3: Teddy Swims, Wedleg, Naked, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Mode, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui, Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
2: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. So ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
3: Biletele nu.
7: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
8: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
3: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: No more commercials. Until next time. Rock FM.

sărbătorim și noi cu negru ziua asta în calendar, 24 iulie 2026, atunci când arenele romane vor deveni scena celei mai mari sărbători din rockul alternativ românesc. Formația pe care am ascultat-o aici în Rockaholic, Vița de Vie, împlinește 30 de ani de la primele acorduri înregistrate în studioul lui Adrian Nordean. Momentul în care un grup de tineri fără nume a primit practic botezul care avea să definească o generație. De atunci, de la debutul cu, foarte important cu, nu de la, nu de pe, ci cu Rahova în 1997 și până la fenomenul care a explodat odată cu Fenomental și Basul și cu Toba Mare, formația lui Adi Despot a crescut odată cu fanii săi, album cu album, concert cu concert, melodie după melodie și tot așa, cum spuneam, 24 iulie depus în calendar. Mai multe detalii găsiți pe pagina lor de Facebook. Vița de Vie!

0: A, uite ceva pentru care nu eram pregătit. Eurovision 2026. Ce înseamnă Bangaranga, titlul melodiei câștigătoare a concurentei din Bulgaria? Mă ne liniștește ceva aici, faptul că totuși Bangaranga chiar înseamnă ceva. O să mă interesez, promit, până aflu, o să, până mâine, de altfel, o să știu exact despre ce e vorba și mâine la emisiune vă povestesc. Sau mai bine nu. Și că tot veni vorba de emisiunea de mâine, hai să vă prezint ce urmează astăzi, pentru că se întâmplă lucruri de la ora 13. Avem o nouă ediție Rock This Way cu Lucian Boariu, de la 16 este Rock Driver cu Cristian Hrubaru, iar de la ora 19, fiți atenți, că e ceva cu totul și cu totul special astăzi la Folk Bun. În seara asta, invitat în studio va fi Radu Gheorghe, celălalt. Exact așa e numele lui de scenă, ca să nu fie confundat cu folchistul și violonistul Radu Gheorghe, autorul vestitului hit din anii 80, Broasca Țestoasă, ăla cu Haili, Hailo. Radu Gheorghe celălalt a făcut parte pe vremuri din compania de sunet a lui Vali Sterian, iar în această seară, cum spuneam, vine în studioul Rock FM împreună cu violonista Ana Maria Anca și chitaristul Florian Laghia. În a doua oră veți afla noutăți despre Cluj Folk Fest și concursul de talente care va fi la finalul săptămânii, cum spuneam, toate astea de la ora 19 în Folk Bun cu Cristi Dumitrașcu. Rămâne să ne auzim mâine după ora 10 tot aici în Rockaholic. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
3: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
4: Cântă cu mine dacă
5: cele mai tari trupe rog.

0: Pure Shock, Hands in Inanimes, Chilafonic, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
2: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
3: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
0: Hamlet.
2: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
3: 21-31 mai.
0: Tema ediției Will Matters.
4: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
2: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
4: Intră pe craiovainternațional.com
0: și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.
5: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai Capurland, cotlet de porc 17 lei 90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
7: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
8: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
7: Colecția recuperată.
8: Povestea Slătineanu.
7: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
8: Bilete pe artsafari.ro.
7: Recomandat de Rock FM.
9: Nu toate basmele ar trebui spuse.
10: Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare
9: pe care le poți vedea.
10: Cu Adam Scott în rolul principal, Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
9: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
11: Festivalul Obsidiata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Bayern, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Obsidiata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
2: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, PNL nu susține niciun guvern din care va face parte PSD. E principala idee exprimată la consultările de la Cotroceni de delegația PNL. Șeful liberalilor, Ilie Bolojan.
2: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
1: Ilie Bolojan. Amenzi de 5.000 de lei la spitalul din Ștei, județul Bihor, unde a fost internat tânărul confirmat cu hantavirus. Ministerul Sănătății a găsit deficiențe la deratizare și suprafețe neigienizate. Medicii transmit că tulpina respectivă a virusului nu se transmite de la om la om. Rămâneți alături de Lucian Boriu pe Rock FM.
3: And talk all the way on Rock FM. It's Rock This Way.

de a fi și la festivalul Electric Castle. Ei vor concerta acolo în data de 17 iulie, iar mâine o să am aici în program invitat un booking agent care ne va vorbi despre ce surprize ne mai așteaptă la Electric Castle anul acesta. Altfel, vin și cu alte vești bune. În urma sondajelor de audiență radio, valul întâi de anul acesta, valul 1, ei bine, Rock FM este în creștere pe toate segmentele, național, urban, rural, atât pe publicul total, cât și pe publicul comercial. În București suntem 145.000 de ascultători cu 100.000 pe publicul comercial și ne clasăm pe podium pe locul 3. Și cu această ocazie, încă o dată, numele echipei Rock FM, vă mulțumim și vă spunem doar atât. You rock! Și uite așa are început programul de după amiază Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt. Revin cu rubricile tradiționale, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rock colecție. Altfel rămâne cum am stabilit de vreo 15 ani încoace aici la Rock FM, alegem mereu hiturile din toate timpurile și din toate genurile. Spre exemplu, Toto, Africa. Rock FM, it rocks.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A și pentru că, în mod tradițional, 18 mai este Ziua Internațională a Muzeelor și pentru că suntem Rock FM, te întrebăm ce obiecte ai vrea să vezi într-un muzeu al rockului sau poate că ai fost într-un astfel de muzeu și deja le-ai văzut. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729 001122. Așadar, astăzi, 18 mai, cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor, te întrebăm la Rock FM în programul Rock This Way ce obiecte ai vrea să vezi sau ai văzut deja într-un muzeu al rockului. Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729 001122. Și rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat ascultăm Cargo, Royal Deluxe și apoi Aerosmith.

0: Pro fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline Tofifi cu alune, 125 de grame, la doar 8,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: În 2026 la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest este locul în care Compact cântă pentru prieteni.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Subcarpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
6: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
7: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
8: Râs de ce existi!
9: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
10: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
11: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A, cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor, 18 mai, te-am întrebat ce obiecte ai vrea să vezi sau poate ai văzut într-un muzeu al rockului. Trimite răspunsurile tale scrise sau vocale, poate și fotografii, prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Cineva îmi scrie: salut, Lucian, într-un muzeu rock mi-ar plăcea să văd poze de la concertele susținute de trupe, obiecte ce chiar le-au folosit în timpul unui concert membrii care nu mai sunt printre noi, exemplu Ozzy, Dio, Chris Cornell, Chester Bennington, Chris Rea, adică o chitară, un microfon, poate o ținută de scenă, lista ar fi lungă, ne scrie Andrei din Timișoara. De Ziua Internațională a Muzeelor te întreb și pe tine: ce obiect ai vrea să vezi sau poate ai văzut deja într-un muzeu al rockului? Ia să-l întrebăm și pe Ciprian Muntele, care sărbătorește alături de noi creșterile de audiențe radio.
1: A, să fie primit acum,
0: da,
1: că
0: la
1: zici
0: care am coparticipat.
1: Uite ceva ce mi-ar plăcea să văd într-un muzeu.
0: Așa.
1: Sau nu, dar mi-ar plăcea mult de tot să văd un bas, o chitară bas la care a cântat Cliff Burton.
0: Oh, bun.
1: Cu cât trece timpul, cu atât îmi dau seama cât de valoros a fost pentru toată muzica acest basist. E incredibil. Nu cred că noi înțelegem ce a putut să însemne pentru industria muzicală acest om.
0: Chiar dacă după aia a venit Newsted, a venit Trujillo.
1: Absolut. Da, fiecare cu influența
0: cu stilul lui,
1: adică valori incontestabile. Dar Cliff Burton este...

0: undeva pentru mine în zona aia Panteonului. Mi-ar plăcea, în general nu mai am genul ăsta de emoții, hei, uite, tricoul pe care l-a
1: da,
0: purtat.
1: Da, mulți metaliști au rămas în acea perioadă, știu, a Cliff știu, Burton.
0: Mulți metaliști nici măcar n-au mai trecut de perioada aia, nu doar au rămas, nici nu vor să audă de alte perioade.
1: Și da, tu ai fost la Arena Națională, să spunem. Ai fost acolo.
0: Și m-am bucurat și o să mă bucur pe întotdeauna, necondiționat. Dar, repet, Cliff Burton pentru formația Metallica și pentru rock în general e ceva mult deasupra tuturor și asta zic, sunt sigur că aș avea genul ăla de emoție al fanului ultras care se bucură de obiectele, oricât de mici ar fi ele, ale zeilor.
1: Așadar, 18 mai, Ziua Internațională a Muzeilor, nu?
0: Da.
1: Muzeilor rock.
0: Muzeilor rock.
1: Și te întrebăm și pe tine ce obiect ai vrea să vezi sau poate ai văzut deja într-un astfel de muzeu rock. Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp, poate și fotografii la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi în sesiunea de Q&A cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor, 18 mai. Te-am întrebat ce obiecte ai vrea să vezi sau ai văzut deja într-un muzeu al rockului și am primit un mesaj de la colegul Doru Rocker Ionescu, pe care Ciprian, când îl putem asculta la Rock FM? În ce zi?
1: Miercuri seara de la ora 19.
0: Corect. Așa, bravo.
1: Aici întotdeauna să te ajut la greu, Lucian Boariu.
0: Mulțumesc. Ei, Doru mi-a spus că în pandemie a făcut el așa o jucărie frumoasă, și anume un muzeu rock din România online, și mi-a trimis și link-ul. Și uite, dacă vreți să-l vedeți, este pe pagina, pe site-ul postmodernism.ro. Arhiva Muzeul Rock din România, atenție, online. postmodernism.ro. Mulțumim, Doru Rocker Ionescu. Te întrebăm și pe tine ce obiect ai vrea să vezi într-un muzeu al rockului sau ai văzut deja. Trimite mesajul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122 sau ne poți scrie și pe pagina de Facebook Rock FM, unde ne poți trimite eventual și fotografii dacă ai fost într-un muzeu al rockului din afară. Altfel, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Midnight Oil și apoi minutul de știri.
2: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Festivalul Occiniata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Occiniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
4: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Iați aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: ...60.000 de oameni, 400 de filme. Sala plină Weekend de Weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
6: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
8: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
9: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
10: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
12: Commercials

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, fără PSD la guvernare, e poziția USR identică cu a PNL exprimată la consultările de la Cotroceni, liderul Uniunii, Dominic Fritz.
2: Nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. Soluția nu poate să fie decât una politică și asta este motivul de ce nu vom putea susține un guvern tehnocrat.
1: Fritz a subliniat că în cazul în care PSD va fi la guvernare, USR va intra în opoziție. Restricții de circulație în campusul Politehnica din București. Până duminică, măsura a fost luată pentru festivalul Autopoli Autofest, care se va desfășura de vineri până duminică. Iașul toată săptămâna fără apă caldă. Măsura este necesară pentru modernizarea rețelei de termoficare. Furnizarea va fi reluată abia marțea viitoare, a anunțat ziarul de Iași. Acestea au fost știrile. Rămâneți alături de Lucian Boriu pe Rock FM.

0: This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt, iar astăzi, 18 mai, cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor, te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce obiect ai vrea să vezi sau poate ai văzut într-un muzeu al rockului. Trimite răspunsurile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Avem un mesaj vocal de la un ascultător.
1: Bună ziua la toți rockerii din țară și nu numai. Vă salut din Miercurea Ciuc. Eu aș vrea să văd un muzeu rockului, să-l văd pe Eddie the Monster de la Iron Maiden, gonflat sau umflat sau whatever, și vă urez o săptămână norocoasă, nu mă refer la noroc, cu rocoasă. Bă, și asta e și prost, dar mă rog. Vă salut și cu rocul înainte.
0: Mulțumim de mesajul vocal și s-ar putea să-l vezi pe Eddie, mascota Eddie, pe 28 mai pe Arena Națională, când Iron Maiden va reveni și va concerta la București. Așadar, de Ziua Internațională a Muzeelor, 18 mai, te întrebăm la Rock FM în programul Rock This Way, ce obiect ai vrea să vezi sau ai văzut deja într-un muzeu al rockului? Mesaje în continuare prin WhatsApp la 0729001122, mesaje scrise sau vocale, după caz. Rock FM. It rocks.

0: Rock FM în sesiunea de Q&A, pentru că azi 18 mai este Ziua Internațională a Muzeelor. Te-am întrebat ce obiect ai vrea să vezi sau poate ai văzut într-un muzeu al rockului. Salutare, Lucian, îmi scrie cineva: la Q&A-ul de azi aș vrea să văd într-un muzeu rock niște obiecte, cum ar fi chitara Fender Mustang a lui Kurt Cobain sau cea acustică din MTV Unplugged, la fel pe cea albă cu More Beer a lui James Hetfield mai din tinerețe, microfonul decorat cu multe șarfe a lui Steven Tyler, basul lui Roger Waters din vremea The Wall, Black Strat-ul lui David Gilmour, pianul Grand Concerto al lui Freddie Mercury, tobele lui Roger Taylor la Queen și tobele lui Dave Grohl, eventual un set dărâmat parțial distrus pe scenă, tot din epoca Nirvana. Așadar, 18 mai de Ziua Internațională a Muzeelor, te întrebăm și pe tine aici la Rock FM, în programul Rock This Way, ce obiect ai vrea să vezi sau poate ai văzut într-un muzeu al rockului. Imediat ascultăm aici la Rock FM Journey și apoi Zob.
1: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

0: 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
3: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
4: We have to stop the Empire.
3: Din Djarin și Grogu pornesc în cea mai palpitantă misiune a lor.
5: Are you scared?
3: Într-o superproducție Lucasfilm.
6: Hang on!
3: Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX. Recomandat de Zile și Nopți.
0: Legio Phoenix MC România. Dă adunarea pentru... Bucovina Motor Fest.
7: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
8: You heard the ads. Now

0: Zob va lansa vinil pe 18 iunie în clubul Quantic din București. Ne vedem acolo. Salut, Ciprian, ne vedem mâine dimineață de la ora 10 și ceva. Așadar, aici în programul Rock This Way la Rock FM, cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor, 18 mai, te-am întrebat ce obiect ai vrea să vezi sau poate că ai văzut într-un muzeu al rockului și am mai primit mesaje. Uite un mesaj vocal.
1: Bună ziua de la Roșior de Vede, Vladimir. Sunt, mi-aș dori să văd topele vechi ale lui domnul Ovidiu Lipaț Îndărică. Așa distruse cum sunt, mi-ar plăcea să le văd la un muzeu al rockului.
0: Mulțam de mesaj. Altcineva îmi scrie: salut, Lucian, vreau să văd caseta de la Rock FM. Ei bine, caseta de la Rock FM se află în momentul actual în garaj la Rubaru, în arhivă, practic. Casetă de arhivă. Bun, 18 mai, Ziua Internațională a Muzeelor. Ce obiect ai vrea să vezi sau poate că ai văzut într-un muzeu al rockului? Trimite-ne în continuare mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Revenim la muzici cu Bryan Adams, care și el revine în România și va concerta pe 17 decembrie pe BT Arena din Cluj-Napoca.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi 18 mai, de Ziua Internațională a Muzeelor. Te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce obiecte ai vrea să vezi sau poate ai văzut într-un muzeu al rockului. Ne poți scrie în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Acolo Daniela ne scrie că ar vrea să vadă Porsche-ul 356C Cabriolet al lui Janis Joplin. Ce obiect ai vrea să vezi într-un muzeu al rockului? Scrie-ne în continuare pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Whitesnake, Supertramp, Hole și apoi minutul de știri, dar fii pe fază ora ce urmează pentru că ți-am pregătit piesa de rock colecție de azi.

0: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
1: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
0: Teddy Swims, Wetlag, Nikkep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Mode, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
1: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. No, ia-ți bilet și ne vedem la Bon Sida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
0: Biletele nu.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Hai la festivalul tău, București! Începe Bucharest Design Festival, cel mai mare festival creativ din și pentru București. Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje, petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș. Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM. Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 20 mai ai salam Cristin Sinaia 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 60% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru bere marca Ciucaș. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
5: Cântă cu mine dacă...

0: Cocktails, refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit! Explozie la o unitate militară din Botoșani. Două persoane au suferit arsuri și au fost transportate la spital, potrivit ISUM. Deflagrația s-a produs când mai mulți angajați încercau să dezafecteze echipamente militare. Guvern cu majoritate parlamentară, dar fără aur, e viziunea UDMR exprimată la consultările cu președintele Nicușor Dan, liderul Kelemen Hunor.
2: Ar trebui încercată o refacere a coaliției, o majoritate sau o altă majoritate, dacă există o altă majoritate. Nu am avut și nu am avansat o propunere de prim-ministru. Un guvern minoritar nu poate supraviețui foarte mult și din punctul nostru de vedere nu există varianta susținerii unui guvern în spatele căruia se află aur.
1: UDMR nu vede nici alegerile anticipate ca pe o soluție. Acestea au fost știrile. Rămâneți alături de Lucian Boriu pe Rock FM.
3: Have your say on Q&A at Rock FM on Rock This Way.
4: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

piesa de rock colecție de astăzi, Feeling Good, un cover al trupei Muse, pentru că originalul a fost compus de doi englezi pentru un musical din anul 1964, apoi piesa a fost cântată și făcută cunoscută în 1965 de Nina Simone. Versiunea Muse e din 2001, din albumul Origin of Symmetry. Piesa a mai fost reinterpretată de-a lungul timpului de artiști precum John Coltrane, George Michael sau Joe Bonamassa, printre mulți, mulți alții. Și cu asta programul Rock This Way continuă aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt, iar cei ce urmează sunt Simple Minds, Phoenix și apoi Deep Purple.

0: că tot am ascultat aici la Rock FM Deep Purple, citam pe site-ul rockfm.ro că Arrogant Boy e noul single lansat de Deep Purple înaintea lansării albumului Splat. Piesa Arrogant Boy spune povestea unui personaj pe nume Billy, un tânăr analfabet revoltat împotriva elitelor sociale. Splat, cel de-al 24-lea album de studio al trupei Deep Purple, promite o perspectivă aparte. Citez, în loc să trateze sfârșitul lumii ca pe o distrugere, albumul îl imaginează ca pe o transformare. Asta a explicat Ian Gillan în comunicatul care anunță lansarea discului Deep Purple Splat. Ei bine, acest disc explorează sfârșitul umanității nu într-un sens apocaliptic brutal, ci ca pe o metamorfoză dincolo de existența fizică, a mai spus Ian Gillan. Potrivit trupei, Splat e descris drept cel mai heavy album Deep Purple din ultimii mulți ani, fiind înregistrat live în studio. Vocalistul Ian Gillan a declarat că noul material îl face să simtă că actuala formula trupei este o versiune modernă Deep Purple din anii 70, comparând energia noului album cu perioada pieselor Highway Star și Smoke on the Water. Actuala formula a trupei Deep Purple îi reunește pe Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey și Simon McBride. Deep Purple va lansa albumul Splat și va porni într-un amplu turneu mondial anul acesta. Printre altele, trupa Deep Purple va reveni și în România, urmând să concerteze la Cluj-Napoca pe 1 octombrie 2026, de ziua Rock FM. Rămâi cu programul Rock This Way, imediat ascultăm Faith No More.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporteri. Finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită, la Prima Sport și primaplay.ro.
2: Rock-ul nu se explică, se simte.
4: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
4: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
4: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
5: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
6: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
1: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
7: Râs de ce existi!
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
9: The break's over. We're back on Rock FM.

0: FM, iar dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundis, Spotify sau Apple Music. De la Morning Glory am aflat că cine nu a investit încă într-un kilogram de cireșe a cam ratat startul pentru o afacere bună. Acum parcă ne mai permitem o degustare.
1: Morning Glory, Morning Glory, Loredana, zisă Lori.
2: Uite cum ne uităm acum după cireșe și avem în sfârșit un subiect, avem de ce să ne plângem. Cel mai mic preț al cireșelor în piața Amzei din București era de 50 de lei. La obor, kilogramul de cireșe se vindea cu 13,90 lei, iar cele mai scumpe ajungeau la 35 de lei. Acum, în Amzei, te mai uiți și la om. Să nu se simtă chiar ultimul sărac când își cumpără cireșe. E normal, așa e formă de compasiune să iei fraierului banii. Pe de altă parte, la obor se coc cireșele mai repede, Amzei e mai pe nord, deci e mai frig. Na. Și diferența, dacă vreți să înțelegeți cum se calculează aceste prețuri, este vorba de transportul de la obor la Amzei. Și cel mai probabil, atunci când le-au adus, au avut și ghinionul să nimerească un tarif dinamic. Poftă bună!
1: Morning Glory, Morning Glory! Ce virgină-i lână oii!

0: la ora 16 va reveni rock driver Cristian Hrubaru. Iar dacă e luni, o să ascultăm folk bun de la ora 19 cu Cristi Dumitrașcu și invitații lui. Iar eu te salut, Lucian Boariu. Sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
4: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
8: Nu toate basmele ar trebui spuse. Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare pe care le poți vedea. Cu Adam Scott în rolul principal, Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda. Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
9: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
10: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
11: Romeo și Julieta.
10: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
12: 21-31 mai.
13: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți.
12: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
11: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
12: Kiss FM, parte din poveste.
14: We'll be back soon. Rock FM.
15: Rezumat pentru Bartagul generat.
16: Perfect. Și tot nu știi cine era Vitoria Lipan.
17: Până o să dea aiul bacul în locul tău, încearcă metoda old school, teatrul.
16: La Nu mă sperie bacul, liceenii pun în scenă operele de Bach ca să le țină minte mai ușor.
17: Și dacă Moromete trăia azi, sigur asculta rock.
16: Nu mă sperie bacul. 20-22 mai la TNB, Sala Media. Powered by Rock FM.
17: Detalii pe numasperiebacul.ro.
16: Cele mai tari povești încep cu un pas curajos.
18: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 20 mai ai pâine câmpenească integrală Velpitar, 600 de grame, la doar 6 lei și 79 de bani. Și înghețată nui, diverse sortimente, 66-71 de grame, 3 bucăți la doar 28 de lei și 80 de bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
19: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
20: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
21: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: Cafeană, este ora 16. Avem știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, bani de la Uniunea Europeană pentru repararea infrastructurii afectate de inundațiile din 2025. România primește 14,3 milioane de euro, inclusiv pentru dezastrul de la Pride. Cea mai mare sumă merge către Spania, 120 de milioane. Banii provin din Fondul de Solidaritate. Primăria Capitalei vrea să cumpere circa 100 de tramvaie și tot atâtea troleibuze noi. Procedura de consultare a pieței a fost publicată în SEAP. Vehiculele vor înlocui treptat flota învechită. Petiție semnată de peste 100.000 de persoane pentru legalizarea parteneriatului civil în România a fost inițiată de Asociația Mozaic, alături de alte 93 de organizații ale societății civile. Petiția adresată Parlamentului ar asigura recunoașterea legală a cuplurilor necăsătorite, heterosexuale sau de același sex. Rămâneți alături de Cristi Hrubaru, pe Rock FM.
2: Driver on Rock FM. Be the driver of your life.

Oh, da, există cântece care mi-aduc aminte de locuri de care mi-e dor. Când ascult epilogul de la Vama Veche, brusc, așa mi se face dor de vamă. Aia, veche. Și în cea de astăzi mai merg din când în când, dar doar în anumite locuri în care a mai rămas ceva din aerul acelor vremuri în care eram mai altfel. Pe 25 iulie le cântăm la mulți ani băieților de la Vama într-un super show aniversar la Arenele Romane. Getin.ro este site-ul de pe care vă puteți procura biletele. Cristi Hrubaru sunt, salutare, Anciporoc Driver, vom fi împreună până la ora 19.

0: E o poveste foarte frumoasă legată de cântecul ăsta Fabulous Blaze of Glory a lui John Bon Jovi. Kiefer Sutherland povestea la un podcast că John Bon Jovi a scris piesa Blaze of Glory pe un șervețel când era la masă imediat după filmările primei părți a filmului Young Guns. Nu doar că l-a spus protagoniștilor că va urma și un Young Guns, ceea ce ei nu credeau, dar a și promis că va compune întreaga coloană sonoră, ceea ce evident s-a și întâmplat. Piesa Blaze of Glory a fost scrisă în 15 minute, atunci acolo, la masă, pe șervețel. Emilio Estevez, unul dintre actorii principali ai filmului, a păstrat acel șervețel și l-are și astăzi pus în ramă în living room-ul lui uriaș din vila sa din Malibu. O poveste senzațională, evident. Ne întoarcem imediat cu Dire Straits, Sultans of Swing. La și jumătate avem musafiri.
1: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Rowenta X-Force Flex la doar 1599 lei și friteza cu aer cald dublă Tefal XXL Dual Easy Fry la doar 678,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 14 și 20 mai ai chipsuri Chio 120 de grame cu 20% reducere la doar 7 lei și 19 bani. Și Schweppes, mandarin sau bitter lemon, 330 de mililitri, 4 bucăți la doar 18 lei 27. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: You be cool.
8: Pe Filmmania, pasiunea pentru filme prinde viață, cu povești care te țin lipit de ecran, replici memorabile și actori legendari. De la acțiunea din Misiune Imposibilă la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones, aprinde televizorul, restul vine de la sine. Filmmania, pasiune pentru filme.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
10: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
12: Commercials left the

0: Păi nu v-am spus eu că avem musafire astăzi? Avem, avem. De data asta nu cântăm, de data asta jucăm. De fapt, ne jucăm, pentru că are loc lansarea primei ediții a festivalului Nu mă sperie Bacul la Teatrul Național din București. Sala Media e o inițiativă unică în România care urmărește transformarea procesului de pregătire a examenului de BAC la materia limba și literatura română într-o experiență educațională interactivă și creativă, așa scrie pe comunicat. Însă de data asta o să iau mai multe detalii la cald de la doi oameni foarte, foarte mișto cu care aș face un revelion, pentru că înainte să deschidem microfoanele am vorbit și am povestit de zici că ne cunoșteam de 30 de ani. Sofia Crudu, actriță și profesor de actorie, și Dan Crudu, profesor de actorie, actor și dătător de aripi. Asta mi-a plăcut. Amândoi sunt dătători de aripi. Au venit cu ideea asta frumoasă. Vreau să vă felicit și era păcat să nu venim, să nu veniți la Rock Driver să vorbim despre asta. V-ați făcut timp? Iată, hai să vorbim. Mai întâi de toate aș vrea să le spun ascultătorilor de Rock Driver să nu se confunde cu un proiect similar, pentru că eu v-am întrebat, dar nu cumva e mai vechi proiectul ăsta, Nu mă sperie Bacul, și am să te las pe tine, Sofia.
1: Sigur, da, e o confuzie, dar până la urmă orice inițiativă este binevenită. Absolut. Există un proiect la UNATC, la facultate, la Institutul de Teatru, care se numește Teatru pentru Bac. Acolo, practic, masteranzilor joacă în fața liceenilor. Okay. Doar că la noi, Nu mă sperie Bacul e cu totul altceva. Suntem alături de liceeni, suntem în deja în 5 județe, în București, Ilfov, Giurgiu, Prahova și Dâmbovița. În fiecare săptămână, practic, noi ne încăpățânăm să considerăm această oră întâlnire cu ei săptămânală ca o oră care face parte din curriculă. Ne întâlnim cu ei, cu elevii, dar împreună cu și cu profesorii de limba română. Stabilim opera pe care o vor studia după două luni de zile, timp în care ne cunoaștem, facem jocuri de încălzire. Copiii se deschid în fața noastră, au încredere. Și cum stabilim opera pe care o joacă? În funcție de dorința lor, adică vreau, îmi doresc foarte mult să joc asta, un personaj anume sau opera anume, sau din contră. Consider că am multe probleme și nu înțeleg, nu mi-e aproape deloc Ion, nu mă simt în confort cu textul ăsta și atunci hai să vedem, îl desfacem.
2: Sau nu înțeleg deloc Riga Crypto și Lapona
0: Enigel.
2: Dați-mi voie să vă spun că după ce m-am jucat cu copiii și suntem pe final acum, mâine am ultima repetiție generala.
0: Așa,
2: au înțeles. Deci, și au înțeles foarte bine cât de actuală este acea poezie, de fapt.
0: Și ce metodă ingenioasă să nu-ți mai fie teamă de bac și jucând piesele alea să înveți efectiv și să te duci acolo practic fluierând. Mi-aș fi dorit să fie asta și pe vremea noastră, dar...
1: Cred că și dintr-o nevoie a noastră, de foști liceeni, evident, care poate aveau nevoie de validare, aveau nevoie de profesori empatici, oameni calzi, oameni apropiați de noi. Avem o deschidere foarte mare. Uite, vreau să spun și asta. Și
0: două secunde. În prima ediție, 5 orașe? Asta
1: cinci județe.
0: Da? Păi mi se pare senzațional. Și cred că în ritmul ăsta, în scurt timp, va fi în toată țara.
1: Uite, noi așa vrem, da.
0: Cine ascultă Rock FM să dea mai departe.
1: Da.
0: Și, repet, părinții să nu mai stea atât de stresați, pentru că, uite, în 2026 se găsesc tot felul de metode să trecem de obstacolul ăsta pe care așa îl văd părinții, dar nu e un obstacol, e un hop pe care elevii îl vor trece zâmbind. Dacă, exact. Evident, rezonează cu ceea ce a spus voi la cale. Felicitări din toată inima. Ce ne mai puteți spune? Unde să vă caute? Unde să se intereseze de proiectul ăsta?
1: Ok, avem și site pe numasperiebacul.ro, o pagină de Instagram, ne-am făcut pagină de TikTok, acum avem o echipă de comunicare micuță, dar care ne ajută foarte, foarte mult. Suntem în festival 20-22 mai la Teatrul Național Sala Media, acolo sunt cele 16 reprezentații, de fapt, nu 15, da?
2: 16
1: suntem. Așa, 16 reprezentații cu trupe de liceeni din licee teoretice, avem și, cred că și un profil pedagogii, dar avem și licee tehnologice foarte multe. Suntem foarte fericiți că reușim să-i validăm pe copii, să-i vedem așa cum sunt ei, să le dăm aripi, cum a spus Dan, și simțim și noi că dăm aripi copiilor, iar noi am văzut niște schimbări spectaculoase în toate aceste luni. Știam deja ce poate face actoria, dar actoria dusă în școli, actoria împreună cu profesorii de limba română, pentru că noi practic suntem o echipă, noi profesorii de limba română, dar cei mai importanți sunt elevii, despre ei vorba acolo în proiect, despre noi.
0: Voi sunteți un cuplu care are 3 copii.
1: Da.
0: Și atunci stăteam și mă întrebam, mă uitam așa la voi, că sunteți atât de bucuroși și atât de entuziaști. Când aveți timp să faceți asta? Și doi la mână, cât e de greu să găsești sponsor sau pe cineva care să își dorească să sprijine așa ceva? Și dacă ați găsit până în momentul de față.
1: Nu dăm numele, dar am găsit.
2: Avem sprijin.
1: Avem. Noi am depus, de fapt, am depus un proiect pentru finanțare, pentru că ne-am dorit foarte mult să fim pe picioarele noastre încă din vara trecută, numai că oamenii au nevoie de a vedea, în primul rând, face sau nu face, că livrați.
2: Și că
1: una e să pui un proiect pe hârtie și alta e să-l livrezi. Și am muncit foarte multe luni de zile fără bani. Dar nu e despre bani, pentru că nu a fost vorba nici o secundă despre bani. Am crezut foarte mult în ideea noastră, am crezut foarte mult și credem în continuare în proiectul acesta și eram convinși că ni se vor alătura sponsori. Și acum avem parteneri susținători și avem un sponsor principal care ne-a ajutat acum să creăm toată povestea, să plătim profesori de teatru care ni s-au mai alăturat, să aducem copiii în București, în festival, să le oferim mâncare. Da. Sunt mai multe. Sunt multe lucruri care țin de gestionarea festivalului, inclusiv să fim pe rețele și pe social media cu echipa de comunicare.
2: Partea financiară ne-a ajutat să fim mai cunoscuți, să așezăm un pic lucrurile. Uite, ca exemplu, n-am reușit să facem toate operele de bac, da. Sunt trei care n-am reușit să le facem, dar nu pentru că nu ne-am fi dorit, ci pentru că n-am mai avut timp.
1: N-am avut timp, da.
2: Adică, practic, noi în voluntariatul pe care l-am făcut aproape jumătate de an, tot timpul eram pe drumuri
1: eram
2: și la
1: singuri.
2: Cursuri cu elevii. Practic, nu mai exista loc în program și pentru încă o oră, două, într-un alt liceu,
1: cu toate că
2: au fost dorințe și cereri. Și acum, da, asta este. Adică sponsorii, oamenii de bine, cei care pot să ajute, evident că dorim să ni se alăture. Asta înseamnă că crește festivalul și mult mai mulți liceeni pot beneficia de un alt fel de educație, de un alt fel de

0: Nu,
1: gata, mi-am adus
2: aminte. Vă las să tot ce e important.
1: Festivalul, asta vreau să spun. De fapt, festivalul e festivalul, în primul și în primul rând, e pentru liceni, pentru că vrem să fie văzuți, pentru că munca lor are nevoie de vizibilitate și un produs final. Muncim, muncim, muncim, dar munca adevărată și de, cea de zi cu zi, și este, vorbim de munca, în primul rând, a lor, a copiilor, pentru că au învățat foarte mult text. Unii dintre ei nu știau cum să învețe, la modul real. S-au trezit la 15-16 ani că nu știu să memoreze, nu știu cum să se...
3: Dorința există.
1: Dorința exista de la început și atunci festivalul îi scoate la lumină, dar munca de zi cu zi cu zi a fost în spate, a fost în fiecare săptămână cu fiecare elev, împreună cu profesorii de limba română și cu toată, cu toate forțele, cu directori care ne-au susținut, cu săli puse la dispoziție, cu sâmbete și duminici împreună cu ei, am repetat de dimineață până seara, inclusiv sâmbete și duminici.
2: Foarte mișto. Aveți colegi actori care vă susțin în proiectul ăsta?
1: Da, acum avem două colegi, o actriță, încerc să-mi amintesc.
3: Irina Ivănescu, Sorina Ștefănescu.
1: Sorina Ștefănescu în București, s-au alăturat de vreo lună jumătate, și la Ploiești și doi actori, George și cu Manu Frâncu,
3: exact.
1: La Moreni,
3: Adelin Ilie.
1: Deci avem și actori, da, care
2: iată,
3: sunt oameni care s-au alăturat și
1: Adelin chiar de la început, adică destul de devreme, când...
3: A făcut voluntariat cu noi, adică s-a aruncat în povestea asta.
2: Eu am ridicat o minge la filo pentru actorii care vor să se implice în proiectul
3: ăsta. Exact, noi sperăm să fim din toamnă, să avem un buget ca să începem așa relaxați, pentru că într-adevăr și relaxarea financiară contează, dar e important să se știe că ne dorim, așteptăm oamenii alături și mai mult decât, apropo de cei care ni s-au alăturat și au muncit cot la cot cu noi, au fost și profesorii de limba română pe care noi am reușit cât de cât așa în ghilimele să-i trainuim, să le arătăm cum trebuie să funcționeze, cum să conducă o repetiție și avem și mulțumim, dacă îmi dai voie să spun niște de profesori de limba română, Monica Ciurea, Liliana Mitria, Roxana Mitran și Diana de la
1: Constantinescu, și mai sunt și mulți, mulți, o listă întreagă, ar trebui să stăm aici până diseară, pentru că am întâlnit oameni.
3: Profesorii care sunt practic mămicile, mai mult mămici sunt că tătici și nu prea ăștia mai puțin, mămicile lor de acolo, treabă, știi, pentru că noi venim așa o dată pe săptămână, suntem mai...
1: Da, îi luăm într-o viteză.
3: Și ne ajută foarte mult implicarea lor acolo, loco, care e aproape zi de zi.
2: Da.
1: Și uite, am format echipa, încă ceva fain. Suntem în Ploiești într-un singur, adică sâmbătă, avem o sală de festivități al liceului Ilie Radu, pusă la dispoziție de directorul liceului și toate trupele din Ploiești cu care noi lucrăm vin acolo, adică ne-au pus la dispoziție spațiu, portari, oameni, chei, tot felul de lucruri care contează, că sunt amănunte, știu.
2: Foarte mișto, foarte mișto. E bine de știut că sunt foarte mulți oameni care se pot alătura acestui proiect. Trebuie doar să vă caute pe numasperiebacul.ro, pe Facebook, pe Instagram,
1: exact,
2: pe toate alea. Și atunci, bănuiesc că acolo găsesc și date de contact, legătura și intră și în hora asta frumos.
3: Nu dă tot noi. Bine. Cam așa este. Termin eu, voiam să spun asta, că acest proiect acum este în pilotare. Evident că ne dorim să meargă mulți, mulți ani de acum încolo, pentru că este în beneficiul și spre bucuria elevilor noștri, care vor deveni viitori adulți și dorim să fie niște adulți cât mai echilibrați. Proiectul dorim să crească în mod organic și asta ne-am dorit, adică chiar credem în el și
1: mai venim cu licența data viitoare.
2: Bun, gata, abia aștept. Sofia și Dan Crudu, succes din toată inima, abia aștept să veniți cu vești proaspete legate de următoarele voastre succese. Baftă acolo!
3: Mulțumim mult de tot!

Three Days Grace, I hate everything about you. Genul ăla de gânduri care îmi trec prin cap atunci când vine vorba de politică. O nouă coaliție în jurul unui nucleu PNL-PSD este viziunea exprimată de liderul minorităților naționale Varujan Pambukcean după consultările de la Cotroceni cu președintele. Mai multe detalii, știrile orei 17 cu Alina A.

0: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
2: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
5: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
6: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
5: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
6: Fiecare pas contează.
5: Pașii tăi salvează vieți.
6: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
7: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
8: We'll be back soon. Rock FM.
9: Hai la festivalul tău, București!
10: Bucharest Design Festival.
9: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
10: Bucharest Design Festival.
9: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
10: amplificat de Rock FM.
9: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
10: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
11: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
12: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, este ora 17, avem știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, o nouă coaliție în jurul unui nucleu PNL-PSD. E viziunea exprimată de liderul minorităților naționale, Varujan Pambukcian, după consultările de la Cotroceni cu președintele Nicușor Râdan.
2: Să vedem ce a fost funcțional și ce nu în acordul de coaliție, ce a funcționat și ce nu în măsurile care s-au luat și de acolo să pornim o reconstrucție a coaliției pe care noi o vedem obligatoriu în jurul unui nucleu PNL-PSD. Restul forțelor politice vin după aceea.
1: Varujan Pambukcian. Spitalul CFR Viting trece de la Ministerul Transporturilor la Primăria Capitalei. Consiliul General a decis preluarea acestuia în administrare. Spitalul e construit pe un teren de peste 6.000 de metri pătrați și are 330 de paturi. Acum sunt 19 grade la Brașov, 20 la Bistrița, 24 la Brăila. Rămâneți alături de Cristi Hrubaru pe Rock FM.
3: Don't be a coca-lar. Be nice, driver.

Alien Don't Farm și Smooth Criminal. O, ce veste, nu știu pentru cine minunată, mie egal, vă spun sincer. Burgas a intrat oficial în discuția privind orașul care ar putea găzui Eurovision 2027 după victoria istorică obținută de Bulgaria la Viena. Primarul Dimitar Nicolaev a anunțat public că orașul de la Malul Mării își dorește să organizeze concursul, chiar dacă Sofia e considerată de mulți principala favorită. Și cu asta am încheiat discuția legată de Eurovision, pentru că au fost foarte, foarte multe în online-ul mare și lumea s-a inflamat foarte tare și, până la urmă, nu-mi dau seama de ce, că faptul e consumat. Ceea ce vă pot spune cu siguranță e că în câteva zile Alexandra Căpitănescu va fi aici la Rock Driver. Poate că vom vorbi două, trei chestiuni legate de Eurovision, însă subiectul principal de discuție va fi noul material discografic pe care îl pregătește artista. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a doua de Rock Driver. Rock FM.

0: Nothing Compares to You, un omagiu adus uneia dintre cele mai mari voci ale rock-ului. 2017, data de 18 mai, Chris Cornell își punea capăt zilelor. La 52 de ani s-a întâmplat în Detroit după un concert Soundgarden. Chris Cornell a fost unul dintre arhitecții mișcării grunge în anii 80-90, alături de Temple of the Dog și Soundgarden. A lansat 4 albume solo și a cântat alături de foștii componenți Rage Against the Machine în supergrupul Audioslave. Imediat în Rock Driver ne întoarcem cu Blur, Song 2.
1: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: Festivalul Occiliata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Bayern, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Occiliata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
3: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
4: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
5: Recomandat de Rock FM.
6: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
8: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
7: E ușor când ai cu cine.
9: Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline Tofifi cu alune 125 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
11: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Let's get back to rock. Rock FM.

frumoasă baladă și prea personală pe care Ovidiu Anton, liderul formației Anton, a împărtășit-o cu Cristi de la Focșani. Tot Anton a compus și imnul Bikers for Humanity. Pe 16 mai 2026 a avut loc, știți cu toții, donarea de sânge de la Ploiești. A fost o zi frumoasă din toate punctele de vedere, deși ne așteptam să ne plouă, nimic nu ne-ar fi oprit. Am ajuns acolo peste 300 de voluntari, motocicliști sau nu, care s-au alăturat Bikers for Humanity România în tradiționala acțiune de donare anuală de la Ploiești. Au venit din București și din alte orașe cu același gând, evident, să salveze cât mai multe vieți, să socializeze și să se distreze la festivalul nostru de la Brezoi. Bineînțeles că momente ca acestea ne fac să fim mândri, să fim fericiți, iar eroii n-au fost doar donatorii, ci și personalul din centrul de transfuzie sanguină Ploiești, care a rezistat până la finalul acelui maraton, în adevăratul sens al cuvântului, cu zâmbetul pe buze. Încă o dată spunem că repetăm figura alăturându-ne în fiecare an campanie România are sânge de rocker, inițiată de Morning Glory cu Răzvan Exarhu și Rock FM. Tuturor celor care rezonează cu Bikers for Humanity România, mulțumim!

0: Everybody's changing. Toată lumea și absolut totul se schimbă de la o secundă la alta în politica din România. Consultări cu același mesaj la Cotroceni. Astăzi PNL și USR își mențin pozițiile, nu vor să mai facă parte dintr-un guvern cu PSD. PSD vrea guvern cu partidele pro-occidentale, dar fără Bolojan. AUR e singurul care a cerut președintelui mandat pentru formarea unui guvern. Avem mai multe detalii în jurnalul orei 18 cu Alina Anea. Rămâneți cu Rock FM.
1: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
4: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
5: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
6: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
7: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai,

0: 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Subcarpați Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 20 mai ai roșii baby prunișoare cu 31% reducere la doar 2 lei și 99 de bani 100 de grame și struguri roz cu 20% reducere la doar 16 lei și 39 de bani kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi, la Cinema City ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
5: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, este ora 18. Avem știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit! Consultări cu aceleași mesaje la Cotroceni astăzi. PNL și USR își mențin pozițiile. Nu vor să mai facă parte dintr-un guvern cu PSD. Liderul PNL, Ilie Bolojan.
2: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat.
1: PSD însă vrea guvern cu partidele pro-occidentale, dar fără Ilie Bolojan, președintele Sorin Grindeanu.
3: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan, prim-ministru. Excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
1: Aur e singurul care a cerut președintelui mandat pentru formarea unui guvern, George Simion.
4: Am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare. Ne-am pus pe masa lui Nicușor Dan planul Aur pentru scoaterea României din criză.
1: În fine, UDMR vrea guvern cu majoritate parlamentară, dar fără Aur. Consultările pentru desemnarea noului premier s-au încheiat însă fără un rezultat concret. După discuții, președintele Nicușor Dan a anunțat că își dorește o majoritate pro-occidentală și îndeamnă partidele să dea dovadă de responsabilitate, astfel încât să se ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun. Consultările continuă până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. De miercuri se întorc ploile și vântul intens. Directoarea ANM, Elena Mateescu, la Digi24.
5: Contăm din nou pe averse torențiale, cantități de apă mai însemnate, în special în jumătatea estică a țării, aceasta însemnând cu precădere zona Moldovei, Dobrogea și Muntenia, vânt cu intensificări la rafală de 45-50 de km pe oră și maxime până spre finalul săptămânii, între 15 până la 23-24 de grade.
1: Elena Mateescu, cei doi militari răniți azi în explozia de la poligonul din Botoșani vor fi transferați la un spital din Bruxelles, a anunțat MAPN. Potrivit medicilor, bărbații în vârstă de 31 și 36 de ani au arsuri pe suprafața corpului și sunt intubați și ventilați mecanic. Podul peste Dunăre închis pe 4 iunie. Pentru autoturisme, interdicția se va aplica de la 9 dimineața la 9 seara, iar pentru tiruri va dura până pe 5 iunie. Reabilitarea podului se va încheia luna viitoare. Acestea au fost știrile. Rămâneți alături de Cristi Hrubaru pe Rock FM. The road doesn't belong to you. Be kind. Rock Driver on Rock FM.

0: Nirvana și Come As You Are, ocazie cu care vreau să o felicit pe Silvia Trașcă, coleguța noastră de la Morning Glory, pentru felul în care a ținut piept donării de sâmbătă de la Ploiești. A acoperit tot ce trebuia acoperit pe partea de comunicare și a făcut-o super, super profi. Jos pălăria, Silvia. Încă ne revenim, într-adevăr, după super donarea din weekend, așa că în momentul ăsta ar trebui să vă las cu niște știri de casă de la matinalii voștri preferați. Dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundi, Spotify sau Apple Music.
1: Morning Glory, Morning Glory. Ios prăjit sau cartofiuri?
2: Ocluzie cerebrală.
3: Asta face ocluzie cerebrală. Faci atunci când citești că un orădean spune că a inventat înghețata din pălincă. Primul român din România care a făcut înghețata cu pălincă sunt eu. Ai luat un glob și te-ai îmbătat. Să vedem cine mai face înghețată cu pălincă, spune el. Acum, vom fi noi din sud, dar ce hal de pălincă poate fi aia dacă îngheață? Să ne ierte Dumnezeu. Și, normal, ar trebui să-i spună pălingă, dacă tot e înghețată de pălincă. Și mai aflăm că pământul ar putea pierde oxigenul necesar vieții, când citești asta, te înfiori, în aproximativ 1,08 miliarde de ani, avertizează oamenii de știință, iar transformările din atmosferă sunt cauzate de creșterea treptată a luminozității soarelui. Nasol de tot, a zis și Morning Glory, ce o să ne facem noi atunci? Acum e amuzant și ce face presa, dar și cum avertizează, cum ar veni cu ghilimele, oamenii de știință, pentru că rămânem fără oxigen într-un miliard de ani. Aveți mare grijă! Mare grijă, ăștia chiar nu mai știu cum să facă totuși să ne bage în sperieți cu tot felul de titluri care, iată, au deznodământ, dar peste un miliard de ani.
1: Morning Glory, Morning Glory.
4: Ce mișto e astăzi, Zori!

0: Five Finger Death Punch, care lansează single-ul Eye of the Storm. Este primul material nou după albumele de tip Best Of, în care formația și-a înregistrat unele dintre cele mai tari piese. Zoltan Batory spune că noile compoziții sunt mai heavy decât orice au făcut în ultimii ani și că au o direcție putentă cinematografică. El a explicat că materialul a fost scris pe parcursul a 3 ani, timp în care au fost compuse aproximativ 30 de piese, reduse ulterior la vreo 15. Existând, bineînțeles, inclusiv discuții despre un posibil dublu album. Batory a mai spus că este al 10-lea album de studio al formației lansat în contextul aniversării a 20 de ani de activitate și că noul material combina elemente din începuturile formației cu direcții sonore noi. Și mai spune că Ivan Moody, solistul problemă al grupului, este într-o formă foarte bună de înregistrări. Dacă vreți să ascultați noul single Five Finger Death Punch, intrați dumneavoastră pe rockfm.ro. Acolo l-avem.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Alo?
3: Că hotel? Bună ziua!
2: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
3: Sigur că da. Pe ce nume?
4: Doar la GoHotels găsești o vacanță cu povești.
5: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel & Spa din Jupiter. Detalii pe GoHotels.ro.
6: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
7: It's all about wedding culture.
8: It's all weddings.
7: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

0: 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Boschito, explozie solară. Mă uitam ceva mai devreme pe pagina de Facebook a formației Boschito și pe poza de profil sunt datele turneului lor din 2026. Și judecând după mulțimea de date și orașe pe care le văd aici în fața ochișorilor mei, mă gândeam că băieții ăștia n-ar mai trebui pe la cășile lor să fie trecuți la întreținere. La Botoșani îi vedem vinerea viitoare, pe 22 mai, la Casa Tineretului și în Bacău, sâmbătă 23 mai, la Teatrul de Vară Radu Beligan. Dragilor, sper să țină vremea cu voi, că la Brezoi, de fiecare dată când cântați, ține. Sâmbătă 20 iunie, Boschito vor urca pe scena Bikers for Humanity Rock Fest alături de Cargo, Om la Lună, Dora Gaitanovic și Outflow. Găsiți bilete pe getin.ro. Rock FM.

0: Amanda Calling la final de Rock Driver. Dacă este luni, se întâmplă ca de obicei. În ultimii 10 ani la Rock FM, folk bun cu Cristi Dumitrașcu. Are și un invitat în studio în această seară, Radu Gheorghe. Celălalt. Da, chiar așa este numele lui de scenă, ca să nu fie confundat cu folchistul și violonistul Radu Gheorghe, autorul vestitului hit din anii 80, Broasca Testoasă. Ăla cu... Bun, Radu Gheorghe celălalt. Ce mișto e asta, Radu Gheorghe celălalt. Asta e un nume întreg. A făcut parte pe vremuri din compania de sunet a lui Vali Sterian, iar în seara asta vine în studioul Rock FM împreună cu violonista Ana Maria Anca și chitaristul Florian Laghia. În a doua oră veți afla noutăți despre Cluj Folk Fest și concursul de talente care va fi la finalul săptămânii. După ora 19, alături de Cristi Dumitrașcu la Folk Bun. Celorlalți Cristi vă urează să aveți o săptămână senzațională și vă dă întâlnire mâine de la ora 16 în Rock Driver. Pa!
1: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
3: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
4: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
3: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
2: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
5: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
2: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
5: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
2: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
5: Oamenii reali, muzică reală.
2: Rock FM.
5: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
2: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.
6: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
7: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: Hai la festivalul tău, București!
4: Începe Bucharest Design Festival,
3: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
4: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
3: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
4: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
3: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
4: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
6: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 20 mai ai pâine câmpenească integrală Velpitar, 600 de grame, la doar 6 lei și 79 de bani. Și înghețată nui, diverse sortimente, 66-71 de grame, 3 bucăți la doar 28 de lei și 80 de bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: Ionescu la Rock FM.
1: Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Folk Bun. În data de 18 mai, acum când au venit audiențele și când, iată, ne-am bucurat că suntem și mai aproape de toți cei care sunteți alături de Rock FM și de celelalte radiouri ale Trustului, de Kiss și de Magic. Vă mulțumim pentru fidelitate. Noi mergem mai departe cu folk-ul, chiar așa cum facem în fiecare seară de luni. Astăzi îl avem printre noi. A fost o mare dezbatere aici în ziua de 18 mai. Cine vine la Folk Bun? Și gluma zilei a fost celălalt, domne. Radu Gheorghe, dar nu Radu Gheorghe cel cu Hai Lo, ci Radu Gheorghe celălalt. Salutare și bine ai venit!
2: Bine v-am găsit! Bine te-am găsit, Cristian!
1: Bine te-am găsit! Ești împreună cu colegii și prietenii tăi de trupă, care se numește Trupa. Care se numește Trupa? Cum se numește Trupa? Ia zi tu. Domne, chiar așa?
2: Project.
1: Project, asta voiam să aflu.
2: Da.
1: Îi spun, pentru că sigur așa era politicos, să o invit pe colega ta, dar te las pe tine mai bine să îi faci invitația în direct. Ia să vedem, violonista...
2: Ana Maria Anca,
1: să română.
3: Bună seara.
1: Bună, mai la microfon dacă se poate.
3: Bună.
1: Asta e, uite, nu ne-am ocupat noi de distanța optimă. Și uite, pe chitarist, fiindcă este un confrate, îl voi prezenta eu. Florin Laghia, salutare.
4: Bună seara.
1: Bună seara. Noi am pregătit aici toate lucrurile pentru că se va și cânta, se va și vorbi, se va și promova un concert pe care îl aveți miercuri în Pache Bistro, aici în București, un loc foarte cochet, foarte drăguț, unde cântă numai artiști speciali, doar artiști speciali. Și în a doua oră vom vorbi despre cel mai important festival folk al primăverii. Cam cu ăsta începe sezonul. Cluj Folk Fest, vom intra din nou cu Tibi Fărcaș să aflăm și despre concursul de talente, pentru că acolo festivalul a devenit și unul cu concurs pentru cei tineri. E, cred că, la treia, la patra ediție în formatul ăsta. De asemenea, avem și două invitații pe care le vom da cadou celor mai atenți dintre pământeni care ascultă Folk Bun luni. Așadar, Radu Gheorghe, am spus așa, că ești în breazla asta de o mulțime de timp și că ai cântat cu foarte mulți artiști mari, printre care și dragul nostru de Vali Sterian. Ai fost în compania de sunet. Cu asta aș vrea să încep, pentru că reel-ul pe care l-am trimis astăzi în internetul mare a fost cu Vali Sterian și cu piesa lui nemaipomenită, cu Iluzia unei insule. Deci cum fu?
2: Păi, foarte simplu. Vali mă cunoștea dinainte de 90, pentru că eu participasem cu o altă trupă la festivalul, la Primăvara Baladelor, și acolo am luat un premiu și cumva el a fost foarte încântat de noi, și de mine, pentru că atunci cântam și cu vocea și cu tobele. Și în 90 avea nevoie de, pentru că el schimba des componența, a avut nevoie de toboșar, basist și...
1: Deci tu ai fost toboșarul de dinaintea lui Oliver.
2: Da.
1: Au mai fost până la Oliver?
2: Oliver era micuț.
1: Păi asta spun.
2: 90.
1: Asta spun. Și de la tine până la Oliver, când...
2: Nu, n-au mai fost.
1: N-au mai fost, asta zic. Eu l-am prins pe Oliver Toboșar la ei în 90 și... Cred că era 90 și... Nu, era mai bine, 97-98.
2: 97-98,
1: da,
2: exact,
1: da.
2: Așa.
1: Și cum de te-ai
2: lăsat tu? Da, deci 90...
1: Așa?
2: Am început să cântăm. Deci începuse cu turneul ăsta cu Nopți și am continuat. După aia am înregistrat albume, cele două albume care au fost trase cu el sunt S-a votat codul penal și ce Evenimentul dar. Zilei și altele.
1: Ce frumos!
2: Și celelalte.
1: Două albume avangardiste, nu că celelalte n-ar fi fost, dar astea cu adevărat
2: da,
1: cu multe înaintea timpurilor.
2: Și altele a avut succes destul de mare, zic eu, iar celălalt S-a votat codul penal mai puțin. Și este mai puțin cunoscut.
1: Este mai puțin cunoscut, da. Păi, probabil că era plin de foarte mulți oameni care aveau probleme cu codul penal și atunci au zis, ia mai încolo, ascultăm mai încolo un pic. Da, uite,
2: tema de Iliescu.
1: Măi, animalule, de unde vine oare?
2: De acolo, da.
1: Bun, hai să respirăm așa cu prima piesă din emisiune, Ploaia care va veni. Recunosc că am ales-o ieri. Era mai închis pe stradă. Dar nu-i nimic, Ploaia care va veni este cântecul de deschidere, pasărea colibrii în seara asta de 18 mai la Folkbund, după care revenim și poate, cine știe, poate chiar cântați o piesă.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Ploaia care va veni, uite că a plecat și bine a făcut. Nu ne-am mai uitat noi pe prognoză, pentru că urmează multe drumuri pentru foarte mulți dintre noi. Radu Gheorghe, celălalt, împreună cu trupa lui, sunt acum în studio. Avem primele mesaje. Marius Ojoc, bună seara, Folk Bun. Anca, Irina Enache, bună seara, bună seara. Vă salutăm pe toți, așteptăm mesajele voastre. Suntem live pe pagina oficială Folk Bun, adică îi și vedeți pe artiști. Iar pe numărul de WhatsApp am primit deja mesajele obișnuite. Mai încolo venim aici, 0729001122. Înainte de a vă îndemna să cântați, v-am auzit un pic la probe și mi-a plăcut foarte tare și sunt convins că le va plăcea și celor care sunt cu noi pe frecvență. Eliza Penciu, bună, dragă Folk Bun. Cristi, dragi invitați, Păsărea Colibrii este veșnic tânără, tânăia, în fine. Mulțumim, Eliza, ne vedem la Sibiu. Înainte de a vă ruga să cântați, aș vrea să mai amintesc încă o trupă în care ai activat și care mi-a plăcut foarte tare. Să tot fie vreo 15 ani, 16, și să numea zi, ceva cu podul, zi.
2: Da, dincolo de pod?
1: Dincolo de pod, chiar, da.
2: Știi,
1: dincolo de pod. Cum n-am auzit, dar știu că ați făcut cu zi.
2: Doru Bilciurescu.
1: Doru Bilciurescu și ați făcut un album foarte tare.
2: Sunt două albume.
1: Ceva cu iarbă, pe copertă, cu... Păi nu știu eu.
2: Da.
1: Foarte frumos. Atunci, cred că atunci ne-am și cunoscut.
2: Da, din păcate, trupa n-a concertat live prea mult și...
1: Dar
2: n-a fost cunoscut așa.
1: Eu cred că am fost chiar la lansare la voi.
2: Păi da, a fost o lansare frumoasă, da. Dar după aia...
1: Cam pe acolo, 2000 ceva, 2009, 2010, 7, pe acolo.
2: 7-8, da.
1: 7-8 chiar, da?
2: Da.
1: E, iată că duci mai departe povestea și din ce am auzit mai devreme, lucrurile stau chiar foarte bine. Așa că eu am... de la voi două piese de studio înregistrate și trebuie să știți că se vor difuza în aceste două ore, deci puteți, na, cânta și voi, adică să nu le cântați tot pare.
2: Nu, nu.
1: Gata, a făcut.
2: Ce să cântăm acum este chiar o piesă de-a lui Sterian.
1: A, ce frumos!
2: Da, pentru că tot am amintit de el și este într-o versiune un pic schimbată.
1: Gata, suntem și urechi, dar și ochi, precum vă ziceam, pe pagina Folk Bun.

0: Oh yeah.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 14 și 20 mai ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri cu 25% reducere la doar 3,74 lei prin card Connect și șervețele umede Pampers Fresh and Clean 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 10,39 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots? Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa. Teddy Swims, Wet Leg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. No, I'm taking my time on my ride. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu!
4: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporteri. Finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită, la Prima Sport și PrimaPlay.ro.
5: Cântă cu mine dacă

0: Rorschach, Hans, Irina Rimes, Chilafonic, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net. Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
1: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

le citesc. Unul s-a încurcat într-un articol cu prea mulți morți și prea puțini teroriști. Așa că din prima au rămas doar 9 ziariști. 9 ziariști, niciunul nu se lasă. Îmi fură din timpul de lucru.

0: Ura, Ura, da. Formația Ura. De după ușă.
1: Folk bun la Rock FM.
0: Folk bun la Rock FM. Am revenit în direct cu Radu Gheorghe celălalt și cu prietenii, colegii din trupa Radu Gheorghe celălalt. În continuarea poveștilor cu Vali Stărian de mai devreme, în care spuneam și despre mâia animalului și despre toate lucrurile pe care el cu mare pricepere și inspirație le împingea către oameni.
2: Măi animalule jos, așa spune.
0: Da, măi animalule jos. Și din același registru este și piesa pe care am ascultat-o mai devreme, Alexandru Andrieș, Presa Liberă, căci așa se întâmpla, da? Când se mai întâmpla, că te uite, avem aici pe cineva care știe mai bine decât noi și la un moment dat cred că o să salutăm pe Dana aici de față, care știe, spuneam, mai bine decât noi ce se întâmpla în 1990, iarna, primăvara, nu toamna, cum e vorba. Adelina, Adelina, o mare bucurie să aud melodiile lui Vali, duse pe aripile folcului bun, în al nouălea cer, mulțumiri Radu Gheorghe celălalt, la Ghia Florian Ioan, v-a tăguit pe în comentariul ăsta de pe Facebook.
2: Mulțumim și noi.
0: Și întorcându-mă la piesa lui Andrieș, care sigur putea să fie și Îmi place gelul foarte mult, puteau să fie mai multe piese, era dedicată lui Tiberiu Fărcaș, un ziarist de mare anvergură de la Cluj, care va intra cu noi în direct în ora a doua. Și cu el vom vorbi despre Cluj Folk Fest, care vine acum, vineri, sâmbătă și duminică, în Camp Colina, sau cum îi spune acum, vă mai zic eu când intrăm cu el în direct. Bun. Mai ziceți-mi. Haideți, domnul Aghia, spuneți, domnule, numai cu chitara până acum a zis, spuneți-mi cum de va racola, domnule, celălalt ăsta.
2: L-am racolat de bună voie.
0: Da,
3: de bună voie și neselit de nimeni. Aia, noi ne-am împrietenit pe acolo, pe rețele. Pe
2: la marțieni.
3: Pe la marțieni.
0: A se sublinia faptul că asta cu marțieni este întâlnirea muzicienilor de pub universității, exact, din fiecare marți.
3: Exact. Mm-hmm. Și pe
2: salutăm
3: acolo,
2: pe Radu Gorgu.
3: Da, prietenul nostru de acolo.
0: Îl salutăm pe acest coagulator de artiști.
3: Exact.
0: Da, și?
3: Pe acolo am început să ne împrietenim. Cred că ți-am scris eu într-o seară un mesaj, ce mai faci, nu știu ce, și Radu îmi scrie, băi, uite, mă gândesc să fac un proiect, caut un chitarist, nu știu ce. Și atunci îi scriu eu, băi, cred că aș putea să...
2: Nu, eu îl întrebam dacă știe pe altcineva,
3: sau,
2: că da, știam că e ceva
3: de genul ăsta, da. Da, așa, pentru că eu sunt chitarist și ți-am spus mai devreme în trupa Taylor.
0: Așa, o să vorbim și despre asta. Așa.
3: Și am zis, măi, eu chitariști așa în București știu, dar nu știu care ar fi liber.
2: E plin de chitariști.
3: E plin de chitariști, da.
0: Vorba lui Ciocu Vintilă.
3: Da.
0: V-ați apucat toți de cântat.
3: și atunci am zis, hai mă să mă ofer eu, hai să vedem ce iese, hai să încercăm să facem și... Uite că a ieșit, ca să zic așa, combinația asta e foarte interesantă.
0: E foarte interesantă și cum de v-ați... Cum ați făcut aici cu Miura?
2: Da. Totul s-a născut în mintea mea, pentru că eu îmi doream să cânt. Da, e adevărat că în mintea mea aveam în loc de vioară violoncel. Dar până la urmă m-am uitat la om și am ales omul înaintea instrumentului, pentru că și vioara e frumoasă.
0: Sigur că da.
2: Mi-aș fi dorit să fie ceva mai grav, dar...
3: Și în realitatea a apărut vioara.
0: Și care, de regulă, vioara vine din, mai mereu, din zona clasică. Și da, greu îi... Nu? Greu îi iei de acolo, din zona aia. Ce vine mă la ăștia cu trei acorduri la folcul vostru?
4: E, păi noi ne-am cunoscut printr-un alt proiect. Eram colegi în trupa Maneleana. Încă suntem colegi.
2: Cu Elena Albu, da.
0: Da, Elena Albu, care a fost la noi de curând în studio.
4: Da, și acolo ne-am
2: cu
4: cunoscut.
2: Dana Florian.
4: Da, cu mai
0: care,
4: mulți.
0: Care, by the way, v-a salutat aici pe pagină. Am văzut eu mai devreme, dar știți cum să duc astea în sus, așa, de nu mai vezi nimic. Bună seara, fain invitați, îmbrățișer, Dana Florian. Dan Roșu, aceeași interpretare. Dan Roșu scrie că aceeași interpretare emoționantă, Radu. Adică te laudă. Cea și mai sus, Eliza a fost, Anca, Irina, am mai zis, o să mai vină. Așa, deci cum, uite, vezi, Elena Albu cu vioara.
4: Păi eu cânt în quartetul Elenei, în Light Quartet, și din Light Quartet am făcut Maneleana, s-a transformat în Maneleana.
0: Așa.
4: Și la Maneleana aveam nevoie și de niște tobe și atunci Radu a fost cel ales de către Elena.
0: Am înțeles cum a fost.
2: E o combinație.
0: Da, Dumne, a fost ca în vasele comunicante, zice, exact. Unde dai și unde crapă.
4: Exact.
0: Zice, avem nevoie de un toboșar, dar de fapt ne-a luat el pe noi.
4: Da, și după aia când s-a născut proiectul lui Radu, eu am fost aleasa.
0: Da. Păi bine, măi, aleșilor.
4: Da. Așa funcționează doar.
0: Păi, ce să zic eu acum? Uite, aș putea să vă propun să ascultăm un cântec. Un cântec frumos să ascultăm, cum e vorba, înregistrat în studio de voi. Dacă vreți așa, dacă nu, puteți să mai cântați una. Dar voi votați acum. Ascultăm prima piesă de studio sau?
3: Varianta de studio.
0: Varianta de studio să fie. Piesa se numește Înțelegere. Și este, cred, nu? Este în prima audiție absolută intergalactică. Pentru că nu a mai fost până acum difuzată și am fost norocosul prim ascultător din tagma asta a presei, a radiourilor. Hai mă să ascultăm. Înțelegere, Radu Gheorghe celălalt.

0: Folk Bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
1: Și cu Radu Gheorghe celălalt, și cu Ana Maria, și cu Florian. Suntem aici pentru a vă transmite lucruri frumoase, pentru, iată, a vă dărui muzici în prima audiție. Cumva, pentru unii, poate ciudate, poate desuete, însă avem și mai multe, cred, mesaje care ne spun că așteptau așa ceva. Înțelegere, un cântec pentru care îi felicit din nou, din tot sufletul, e bună de tot, zice Dana Florian. Și de la Dublin ne scrie Ioan Oliu, sunteți faini cu toții, Dublin vă salută. Bun. De asemenea, pe numărul nostru de WhatsApp ne-a scris Ovidiu Trușcă, am dat mâna față de piesa pe care am difuzat-o mai devreme, am dat mâna cu Moțu Pitici la Arene Cargo, Pasărea Colibri Phoenix, i-am spus că nu mă mai spăl pe mâini, mi-a zis și el, l-a așteptat 20 de ani pe Ian Gillian, da. Era un concert electoral, era un concert electoral pro-PSD. Așa, și zice, era și Năsase, era și Mitrea în tribună. Valisterian și compania de sunet nu au vrut să cânte. Na, mă, poftim. Abia l-am convins pe Baniciu, zice omul ăsta aici. Acum, na, știi cum e. Trebuie să avem și încă o confirmare. În trei surse.
2: Valisterian era căpos.
1: Era
2: vorba de politică.
1: Dom'le, eu am mai zis și am difuzat, din păcate, destul de târziu piesa pe care cu siguranță o cunoașteți, o cunoști, Radu, care se numește și e foarte, în fine, e puțin cunoscută, Reforma cu algoritm. Mirciu mărește ne bugetul, dă-n clocot ordonanța, la Ciorbea, Vasile, cum stați? El a venit cu aia care erau oamenii lui, vorba aia, el le cântase în campanie la PNCCD, convenția, știi? Și când ăștia n-au făcut ce trebuie, omul a făcut cântec și l-a pus pe album și le-a dat-o direct, da. Ăsta era. Stați, mă, să vă dau drumul la microfon, că așa pot să vorbesc toată ziua.
3: 20,
1: Florin. Așa, deja avem și căști, avem tot ce ne trebuie. Bun, și după ce v-ați renodând firul istoriei trupe, așa, sigur că da. Ce ați zis voi? Ați găsit formula, ați găsit vioară și nu violoncel?
2: Vreau să mai zic eu ce.
1: Despre piesa dinainte, nu? Ia.

0: după ce am scos piesa, am aflat că pe aceleași versuri a mai făcut cineva o altă piesă.
1: Serios?
0: Ceea ce nu este rău deloc, adică lumea un pic s-a... Cristina era un pic panicată, să zic așa, că nu vrea să fie discuții sau ceva genul. Dar cine a făcut, cine crezi că a făcut piesă pe aceleași versuri? Olivia.
1: A, Olivia...
0: Eu are o piesă tot pe aceleași versuri, de la Înțelegere.
1: Lasă-mă, că e la modă, păi, și ia uite, da, să face treaba asta de
0: mult. Are alt stil, este mai rock.
1: Cu atât mai mult.
0: Și piesele diferite, nu știu, la un moment dat, poate le căutați și o să vedeți că sunt... Sunt ok amândouă piesele, adică nu...
1: Așa.
0: Eu nu văd nicio problemă în chestia asta.
1: Așa, ia să vedem.
2: Așa. Așa. Pe partea de aranjament orchestral nu mai are cum să mai fie la fel, pentru că partea asta vine din mintea mea cu aranjamentul orchestral. Da, deci noi avem o combinație când facem piesele. Mie mai mi-apar așa floricele în cap, flutura și păsărele, așa le zic.
1: Ca la toți oamenii normali care...
2: Așa.
0: La artiști.
1: Exact.
2: Mai apare câte un stol de la și îl bag în seamă.
1: Câte un stol?
2: Da.
1: Bun.
2: Să știi că sunt foarte benefice stolurile astea, că uite, ies cântece.
0: Da, el așa face, îmi trimite idei.
2: Fac ideile, îi le trimit pe WhatsApp și
0: hai. Le las, se răscolesc prin mintea mea.
2: Și acum, și după aia vine Radu cu păsărelele lui.
1: Așa.
2: Și iese, ce ies aceste acolo? Minuni de cântece.
1: Ia uite ce scrie omul ăsta aici. Dacă nu-l furau pe la Ghia din Tulcea, nu ar fi sunat așa de bine. Hi, hi, hi. Vă pupă Roland.
2: Băi, Roli, salut, băi, salutare.
1: Deci ești din Tulcea.
2: Da, sunt din Tulcea.
1: Ca Radu Gheorghe, ălălalt.
2: Da, suntem tulceni amândoi.
1: Da. Ce tare.
2: Practic, eu sunt sunt fratele lui Emil de la Compact.
1: Am înțeles. Da,
2: avem
1: da.
2: Așa, cred că ți-a zis ceva numele meu de...
1: Da, de acolo, da.
2: Să știi că Tulcea a scos și scoate în continuare niște instrumentiști.
1: Da, eu am cântat cu o violonistă
2: și
1: foarte bună.
2: Și artiști, nu neapărat.
1: Cu Cristina Chiselef am cântat. Da. Sora
2: lui Adi Chiselef.
1: A lui Adi Chiselef, care și el a fost la Compact, sau este?
2: Da.
1: Încă nu? Sau?
2: Nu mai este.
1: Nu mai este. Dragilor, să știți că ar fi, eu zic, ar fi frumos să mai cântați una. Aici, live, în afară de ce mai avem noi pregătit de la voi. Cam ce vreți voi să cântați acum?
0: Ce am ales noi să cântăm este Sterian.
1: Hai mă cu Sterian, că avem numai Sterian și ne merge bine astăzi.
2: Acum o să...
0: Ne-a fost drag.
2: O să vă prezentăm horoscopul.
1: Așa.
0: Da, în loc de horoscop.
1: În loc de horoscop.
0: Este o piesă de pe albumul din 94, Evenimentul zilei și altele. Dar
1: așa.
0: Tot așa o piesă necunoscută și eu am fost impresionat de piesă și am zis că trebuie să se cânte piesa.
1: Ok.
0: Cântăm.

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
1: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
1: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.
6: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
2: Recomandat de Rock FM.
7: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
8: We have to stop the Empire.
7: Din Djarin și Grogu pornesc în cea mai palpitantă misiune a lor.
9: Are you scared?
7: Într-o superproducție Lucasfilm.
9: Hang on!
7: Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX. Recomandat de Zile și Nopți.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de eMagic, powered by Rock FM.
10: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
11: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
10: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
12: Tema ediției Will Matters.
11: Cât e prea mult?
10: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
11: Intră pe craiovainternațional.com
12: și vezi programul complet.
10: Kiss FM, parte din poveste.

0: oferte. Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 lei kilogramul și bere Ciucaș pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
2: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
1: Colecția recuperată.
2: Povestea Slătineanu.
1: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
2: Bilete pe artsafari.ro.
1: Recomandat de Rock FM.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
4: Commercials

0: Pașcu la Rock FM.
1: De gloabă. Haide, bă, băiatul.
2: Toată viața averea am vrut să fac. Am pornit de la un biet căluț. Mi-am legat căluțul de un copac. Pentru apă am săpat un tuț. Râul din sat curgea spre mat, unde muzică îmi plăcea să ascult. Într-o zi râul s-a umflat, eu ascultam refrene de demult.

căsuța, am cascop, dar fucking bancop dă faliment. Mi-am luat alt căluț de la obor, am plătit pe el extrem de mult, dar mi-l ia pârâul vinișor.

Iubesc țara în care m-am născut. Pot să fac în țara mea ce vreau. Pot să rapt, s-o iau de la început. Muzică să ascult la mat în timp ce beau. Legea îmi dă dreptul colosal să plec încă o dată la obor. Spending money pe al treilea cal.

Ieri am împlinit 50 de ani. Viața încă nu mi-a pus capac. Chiar dacă n-am casă și nici bani, este dreptul meu să spun ce fac. Am pierdut în viața mea 3 cai. N-am știut ca să mi-i țin în frâu. Toți îmi spun, o gloabă tot mai ai, pe soacră mea, privind către pârâu.

0: Folk bun la Rock FM.
1: L-ați recunoscut pe Daniel Iancu, cei care l-ați recunoscut, cei care nu l-ați recunoscut, iaca tocmai ce ați aflat. Daniel Iancu, nu întâmplător, l-am difuzat aici pentru că el va fi la Cluj la festival în weekend. Ne vom auzi în curând cu unul dintre organizatori, cu Tibi Fărcaș. Până atunci suntem cu Radu Gheorghe celălalt și cu Florian și cu Ana Maria. Am mai avea noi timp de cântat, dar nu foarte mult și nu acum, pentru că vine ora 8, avem două rubrici, vă pun la ruleta englezească, să dacă ghiciți ce am pregătit acolo.
2: Să nu fie aia rusească.
1: Păi tocmai de-aia am zis englezească. Și până atunci, Radu Gheorghe, uite, mesajele sunt așa. Radu Gheorghe, hălălalt. Foarte, foarte fain, îi seamănă vocea cu a lui Sterian. Serios? Același trușcă, Ovidiu. La Tulcea era o gașcă extraordinară, actori, pictori, cântăreți. Da, asta știu. Și așa este. Merge mai departe la mesajele care ne-au venit pe pagina Folbun și aici Rareș Viorel zice: frumos, armonios, bun trio, te salut Florin Rareș de la Tulcea.
2: Și noi te salutăm.
1: Așa, Carl Gilbert Ghicolescu, bună seara domnilor, bună seara invitaților, salutări Florin, emisiune plăcută, mulțumim. Și de la Botoșan, Mihaela Ciubotariu, de la Botoșan, calde și eminesciene, salutări. Mulțumim. Parafrazând, sigur, titlul festivalului Seri, eminesciene. Așa, salut, melodia cu Rică, ucis de un țigan, zice aici cineva. Ia să vedem ce-i cu asta, domne. Așa, stați un pic așa, că nu e, știu ce zice. Este balada, dar hai că o să vă spun eu imediat, l-am pregătit pe Romel Alaman, care este tocmai în Minnesota, cu care am vorbit astăzi, balada orbului se numește cântecul și

0: cu o întârziere de un minut, folbundă de mult, pentru că de regulă intrăm la fix. Am, înainte de a vă pune, iată, întrebările acelea din ruleta englezească, am de spus așa. L-am ascultat pe Romela Laman din două motive. Unul, am aflat, am vorbit azi cu el, el e pe partea elaltă a globului, în fine, era dimineață, dar cred că ne-am înțeles. La el era dimineață. Și în 6 iunie, dacă nu mă înșel, va fi aici și va veni la emisiune în prima ediție din luna iunie. Și a mai fost un motiv, pentru că nu e așa, oamenii ăștia care stăm aici în studio, am mai prins în vremurile alea, piesa s-a numit, asta de înainte, Balada Orbului. Ce oare s-a întâmplat în 20 mai 1990? Că azi e 18. Ia asta să dăm, dar veniți mai la microfon, doamna, dacă vreți să ne afirmăm împreună. Haideți la mine aici să vedem. Dana Badea, uite, până la urmă a fost în mai multe ediții ale festivalului Folbun, ultima chiar acum, în decembrie, la Palatul Copiilor. Dana este erou al Revoluției. Doamne ajută că n-ai fost erou până la capăt, adică erou din partea elaltă.
1: Zicea Cristi,
2: da. Erou al Revoluției am fost eu, că statul român nu exact m-a recunoscut, cu toate că am fost arestată și rănită pe 29.
0: O să mai facem despre asta o emisiune, dar acum, ia-uzi motoarele cum se aud de afară.
2: Da, se aud bine.
0: Așa. 20 mai 1990.
2: A fost ales
0: reposatul.
2: Cel care a murit de curând.
0: Exact. Da. Duminica Orbului a fost.
1: Orbului, scuze, da. Așa.
0: Mulțumesc, Dana. Mai asculți cu noi aici? Ne mai,
2: da, cum da? Să nu, da.
0: Oh, ok, bine. Să știi că nu o să te ratez în 13 iunie, 13-15 iunie, pentru că acolo vom avea de vorbit niște chestii foarte interesante despre care noi așa zicem că n-ar fi bine ca cei mai tineri să le uite sau să, în fine, să nu le știe. Bun. Exact, să vorbească cei care au fost, nu doar cei care zic că au fost. Uite, hai că ne-am dus cu rubrica asta un pic mai încolo. Zice Nicu din Călăraș, ne-a cerut piesa Balada lui Rică,
3: Accent.
0: Accentul
3: Nicolae Sava și Paul Prisada.
0: Și Paul Prisada, așa. E, hai că nu azi, că avem piesă, vorba aceea, de la oamenii ăștia care au venit. Las că facem săptămâna viitoare și îl difuzăm pe Paul Prisada, excepționalul artist și, iată, autor al cărții Chitaristul, în care ce s-a întâmplat? Un rău alert, care ce zice el? Nu mai ziceți nimic, nu? Bine. Bun. Vezi, când e să fie, degajări... ceva incendiu. Da. Ceva incendiu mai până Alexandria. Ce să faci? Avem telefoanele deschise, închise, dar când e un ro alert, nu mai ține cont de nicio închidere. Bun. La Folbundă de mult, cei care sunteți pe aici, probabil că știți, cei care ați venit invitați, vă mai amintiți, este acel moment în care dăruim celor care sunt cu noi pe frecvențe, cum e vorba, un nume important din folcul românesc, că de-aia zice Folbundă de mult, ori o piesă importantă și evident că ea nu poate fi decât a unui autor din vremurile alea, așa că să vedem dacă ghiciți așa, fără indicii, cam ce am ales eu, știind că veniți voi la emisiune. Așa, ai cu ruleta englezească, să ne referim la autor. Vă dau un indiciu. Este băiat. Vă mai dau un indiciu. Este din Tulcea. Vă mai dau un indiciu. Se numește... Ziceți voi. Folchist, nene, de mult. Folchist, de mult, adevărat, din generația generică. Haideți mai la microfoane, dacă vreți să ne impresionați. Un folchist din Tulcea, care a făcut carieră în anii 70-80.
1: Mai cântă și acum?
0: Mai cântă și acum, Doamne ajută! Mai cântă și acum, nu este dintre cei plecați. Arifantis, Arifantis e din Brăila, mă, cum să spui asta?
1: Păi Brăila, Tulcea.
0: Nu, dar știi ce mă distrez acum? Hai că o să vă zic eu. O să vă zic eu de ce mă distrez acum, pentru că domnul Aghia se uită la mine așa cu extrem și goi, știi? El fiind din Tulcea. Deci,
3: na, uite, Alzheimer își face treaba acum.
0: Adică, uite, Ana Maria, ce zici de un folchist din Tulcea care, ce să vezi, cânta și la vioară? Sau cântă și la vioară?
4: Nu cunosc.
0: Nu cunoaștem. Dați-mi voie să vă scot din impas. Măi, oameni buni! Vă salut, dragii mei, Dana Fodor Mateescu, te salutăm, te îmbrățișăm. Măi, oameni buni! Deci, avem unul din Tulcea care e aici în studio. Avem unul
3: plec care... Plec să știi
0: care,
3: din studio.
0: Ascultă-mă! Ascultă-mă! Îl avem pe ălălalt, care este celălalt și care se numește fix Radu Gheorghe.
3: Băi, frate, așa ceva!
0: Cine-i mă ăla pe care l-am ales? Și după aia o să vedeți ce joc frumos de cuvinte și de situație, ca la Caragiale. Nu numai că l-am ales pe celălalt, dar l-am ales și un cântec cu tâlc. Un cântec, dar tot n-a zis cine e.
1: Radu Gheorghe.
3: Radu Gheorghe.
0: A zis, domne, ăsta e. Deci, în...
3: Gelu.
0: Gelu, corect. Gelu, Gelu și menumorut. Beton, ia stați așa. Beton aduce cu cocoș și altceva. Da, uite, avem aici oameni care deja au scris și zice s-a, vai ce harnic e robotul, a luat, nu, asta e altceva, e mai de dimineață, sunt broasca țest, asta a fost indiciu. Deci, Florian e din Tulcea și n-a zis din prima că e Radu Gheorghe, Radu Gheorghe e Radu Gheorghe și n-a zis din prima că e Radu Gheorghe. Dar ce să vedeți, cum se numește piesa pe care am ales-o? Piesa se numește Aleluia... al cărui nume nu e bine să-l pronunți. Haideți, mă.
4: Cri, cri, cri.
0: Nu, cri, cri, cri. Nu. Piesa se numește și este compusă, în fine, versurile sunt al lui Eminescu, închipuiți-vă. A scris și Pasurcă un cântec despre acest personaj, file de poveste.
3: Calin.
0: Exact.
3: Pile din poveste.
0: Exact. Piesa pe care am ales-o de la Radu Gheorghe, îl din tâi și nu celălalt, da, este piesa Călin, da? Cunoașteți prenumele ăsta? De la Luceafărul încoace? A, iată, Călin Popescu Tăricianu.
3: Da.
0: Călin Crișan, prietenul meu de la Cluj. Și mai sunt și alții. Sigur că da, nu... Călin Nemeș, mă, da, eroul nostru, care a fost împușcat la Cluj de comuniști și care, din păcate, în fine, povestim și despre asta. Și pentru că nimic nu e întâmplător, Tibi Fărcaș, cu care vom intra în curând, a scris o carte despre Călin Nemeș. Îl ascultăm acum pe Radu Gheorghe la Folk Bun cu piesa numită Călin, precum numitul.

albin și auzi mândra glăsuire a pădurii de argint. Lângă lacul care-n tremur somnoros și lin se bate, vezi o masă mare în

cei mirese, feți frumoși cu păr de aur, zmei cu soldi de oțele, cititorii cei de zodi și șegalnicul Pepele. Iată craiul, socrul mare, rezemat în jilți cu spată, el pe capul-i poată mitră și cu barba pieptănată. Acum iată că din codru și călin mirele iese, care ține în alui mână mâna ginga și-i mireze. Dar ce zgomot se aude, bâzuit ca de albine, toți

0: mișmând de catifele, un bondar rotund în pântec, somnoros pe nas ca popii, glăsuiește încet un cântec. O cojiță de alună trag lăcuste, podul scutur, cu musteața răsucită și adenea un mire fluturi. Fluturi mulți de multe neamuri vin în urma lui un lanț, toți cu inime ușoare, toți șegalnici și berbanți, vin țânțarii, lăutarii, gândăcei, cărăbușii, iar mireasa viorică i-așteaptă-n de rătul ușii. Iar mireasa viorică i-așteaptă-n de rătul ușii. Și pe masa împărătească sare un greier crainic sprinte, ridicat în două labe, s-a închinat bătând din pinteni. El tușește își încheie haina plină de șireturi, să iertați boieri ca nunta, s-o pornim și noi alături. Să iertați boieri ca nunta, s-o pornim și noi alături. Să iertați boieri ca nunta, s-o pornim și noi alături. Să iertați boieri ca nunta.
1: Folk bun de azi.
2: Excepțional cântec al lui Radu Gheorghe și nu celălalt. Radu Gheorghe din Tulcea, despre care spuneam mai devreme că este acela care, fiind din Tulcea, cânta și la vioară și oamenii ăștia de aici deloc nu voiau să îi spună pe nume. În schimb, Călin, mai avem niște nume aici pe care ascultătorii ni le-au trimis atunci când ne tot chinuiam cu indiciile. Călin Pop, Călin Georgescu și chiar Călin Goia de la Voltaj. Ei bine, am ajuns la rubrica Folk Bun de azi, în care venim cu piese compuse de artiști mai încoace așa, adică nu chiar din generația lui Radu Gheorghe dântâiul. Și care, zi, Radule, ce zici tu așa dintre ăștia mai dâncoace? Uite, Iancu se poate zice că face parte, că l-am ascultat, deși are și el o etate. Însă e din folcul bun de azi, da. Mai de acum așa ce ți-au atras ei atenția.
3: Ce? Dana Florian.
2: Dana Florian, o salutăm, este cu noi aici pe... Salutare, prieten, succes, Paul Prisada ne-a scris. Salutare, reverențe pentru Radu Gheorghe și Marius Ojoc. Bun, Dana Florian, altcineva. Chiar așa? Emery un singur Kimre. Nume? Emery Kimre, bun. E la graniță Emery, e acolo între...
4: Între două lume.
2: Da, între corifei și ăștia mici, așa. Hai că totuși am o surpriză și chiar nu o să am pretenția să ghiciți că este un artist care n-a mai cântat de foarte mult timp. Este de undeva din Moldova, din Iași și este considerat de breazlă un fel de discipol al lui Dinu Olărașu. El se numește Paul Arva. Ați auzit voi? Ai văzut? Uite, vezi? De asta facem noi să fie frumos.
3: Adi Beznă,
2: da, și Adi Beznă, da, este acolo în aceeași categorie. Paul Arva este un artist pe care aș vrea foarte mult să îl văd din nou pe scenă și cred că se va întâmpla asta curând. Pentru tine este unul dintre cele două cântece pe care noi le avem în playlist. Ascultăm unul dintre ele acum și revenim cu Radu Gheorghe celălalt, cu Ana Maria și cu Florian.

0: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
0: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
1: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
5: Nu toate basmele ar trebui spuse.
6: Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare
5: pe care le poți vedea.
6: Cu Adam Scott în rolul principal, Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
5: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline Toffifee cu alune, 125 de grame, la doar 8,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: You heard the ads.

0: Brașcu la Rock FM.
1: Mergem mai departe cu un cântec foarte, foarte frumos al lui Mircea Vintilă, Noroș ce cer, pentru că nu-i așa, vine sezonul și ce cer noros încă este pe aici. Mircea Vintilă va fi și la Cluj în finalul săptămânii, la festivalul de acolo, de la Colina. Intrăm în curând cu Tibi Fărcaș să aflăm mai multe și despre concurs, precum spuneam. Suntem în continuare cu Radu Gheorghe celălalt și cu prietenii lui. Va fi frumos în continuare. Persona.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Această seară și apus deja, uite, avem un apus foarte frumos, ca de fiecare dată vara la ora asta, în fine, cât e aproape vară. Încă o dată vă amintesc că suntem cu Radu Gheorghe celălalt. Salutare încă o dată, Radule.
2: Salutare.
1: Florian Laghia, salutare.
3: Salutare.
1: Și Ana Maria Cuvioara, care ne încântă la fiecare live de aici. Avem și un mesaj de la fostul dumneavoastră coleg, domnul Radu Gheorghe celălalt, din compania de sunet de pe vremuri.
2: Mihai.
1: Care o fi ăla?
2: Mihai Petrescu.
1: Încă o încercare aveți. Hai să vă zic eu. Sorin. Soce? Sorin Mingheaț. Care zice așa. Salutare, Radu Gheorghe Alt și la Ghia de la Sorin, Mingheaț din compania de sunet din acele vremi și ție, Pichi, asta zice el așa, vă povestesc eu altă dată. Pentru companionii tăi de sunete, să mai vezi că eu am făcut grafica albumelor Vino Doamne și Evenimentul Zilei și altele după un foto a maestrului fotografic Hancerec. Iar cu la Ghia ți-am dat atestatul, zice, mi-am dat atestatul cu Doru Stănculescu. Așa aici domnul Mingheaț, domn profesor. Întrebați Prisada von Paulus. Știți care are Mingheaț tot felul de astfel de apelative aristocratice. La telefon se află Tibi Fărcașu, care ne-am auzit și săptămâna trecută, unul dintre organizatorii și comunicatorul festivalului de la Cluj, care se numește chiar așa Cluj Folk Fest. Salutare, Tibi, bună seara de aici de la Rock FM.
4: Bună seara, Cristi Dumitrașcu, bună seara invitațiilor tăi, bună seara lui domnului Laghia și Dumnezeu să odihnească pe Emil Laghia, chitarist foarte bun și mare al trupei Compact, pe care l-am prins în zeci de concerte pe care le-a susținut la Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Dej, deci în județul în care trăiesc eu, Cluj.
5: Dumnezeu să-i odihnească în pace și pe Leluț și pe Leo Iorga și pe Teo Petre.
4: Și pe toți, da, pe toți.
1: Pe toți cei plecați, da.
4: Trupa Compact, trupa greu încercată, Compact Cluj, Compact București, acum iarăși sunt, din păcate, două compacturi, asta e viața, mergem înainte.
1: Păi sunt și două Steaua și două Dinamo și două alea, da, tot normal, n-ai cum să scap de astea două.
4: Domnule Dumitrașcu, nu deschide subiectul Craiova un Cluj, vă rog.
1: Nu, uite, am să mă păstrez până vineri când ne vedem.
4: Da,
1: salutare, ne spune de la Pleșcoi. Da. Așa, ca să ieșim și din Tulcea și din Cluj, de la Pleșcoi, da? Ni se transmite că avem o emisiune excelentă, domnul Claudiu Petre, respect invitațiilor în această seară, multă muzică bună live în studioul vostru, miraculos, felicitări.
4: Da, vreau și eu să-ți mulțumesc pentru melodia lui Alexandru Andrieș, Presa Liberă, pentru că mi-aduce aminte foarte clar de anii 90, de
1: da,
4: presa care...
1: Da, pentru tine era pregătită. Da, doar că am greșit
4: ora. Pentru că am foarte multe viniluri și CD-uri cu Alexandru Andrieș, am cumpărat tot ce am apucat, dar nu le-am pe toate, că a scos foarte multe, dar nici pe niciunul dintre vinilurile și casetele și CD-urile pe care le am, și casete am cu el, nu am această melodie superbă, Presa Liberă. Pe atunci, în anii 90, cum bine știți toți cei din studio, erau tiraje între 500.000 și chiar și România Liberă a avut la un moment dat 1.000.000 de exemplare.
1: Chiar și Mircea Rusu, pe care l-am pregătit după discuția noastră, știi bine că a avut niște tiraje absolut fabuloase după 90,
4: da.
1: un milion și cu vestitul pom...
4: Pomul
1: cop și omul bun și invers, și omul bun și nu mai știu.
4: Piesa respectivă a devenit imnul Partidului Democrat.
1: Nu, ai la altă, a fost aia cu iarba verde de acasă.
4: Așa.
1: Aia a fost alu PD-ul, da.
4: Că mai greșim și noi,
1: da.
4: Vreau să precizez celor din studio și ascultătorilor că eu sunt la bază ziarist de 33 de ani și organizator din pură pasiune. Și de zona de blues, jazz și folk. Și rock.
1: Da, și iată un scriitor, un cronicar, hai să zicem, pentru că aici vorbeam despre eroul nației noastre până la urmă, care era un am absolut senzațional creier și caracter și care a scăpat de glonțul comunistului de la Revoluție și n-a mai scăpat de propriile frici.
4: Povestea lui Călin Emeș este una cu totul extraordinară, demnă de un film ca lumea, de un film profi făcut. Este vorba de un actor, o să fiu foarte scurt, am scris o carte despre el, se numește Călin Nemeș, povestea unui revoluționar, se mai găsește și acum la editura Ecol Transilvan din Cluj, se găsește pe net. El a fost un actor foarte bun, a fost actor la Teatrul de Păpuși din Cluj, apoi la Teatrul Național din Cluj, a fost sufler și a fost un mare cinaclist, dar nu la Cinacul Flacăra, dar Cenaclurile din Cluj-Napoca.
1: Da.
4: Era un recitator foarte bun. A fost rănit într-o altercație în centrul Clujului. El a declanșat revoluția anticomunistă la Cluj, rănit de un capitan numit Cardando, și care a strigat foc și a tras soldatii în termen, au tras în Călin și în celălalt a fost 12 morți într-un minut jumătate în centrul Clujului. Călin a scăpat, a stat 2 luni în spital, dar din păcate peste 3 ani, 8 iulie 93, s-a ucis.
1: Da. Hai să venim la cele mai vesele de la finalul săptămânii. Am vorbit și săptămâna trecută despre Cluj Folk Fest. Știm line-up-ul, îl mai spun și eu la sfârșit. Hai să vedem ce este cu concursul. Câți copii aveți înscriși? În fine, copii, cum le spunem noi, tineri.
4: Se numește Concursul Național de Talente. Este la ediția 4-a. S-au înscris 8 concurenți. Sunt de vârste diferite, de la 16 ani la 59 de ani. Astăzi am ascultat, am făcut audiție a pieselor pe care ei le-au trimis și nu am descalificat pe nimeni, pentru că considerăm noi că sunt piese suficient de bune ca să intre într-un concurs de talente. Juriul va decide cine va fi premiul, marele premiu al juriului și premiul publicului, care îți plată. Cei doi câștigători vor avea câte un recital în festivalul de anul viitor, ediția 7-a.
1: Bun. Concursul va fi așadar sâmbătă.
4: Sâmbătă, Colina Secret Garden, paranteză Colina Camping, Cluj-Napoca, ora 16:30.
1: Bun. Ne vedem la festival. De altfel o să îi tot anunțăm pe oameni săptămâna asta la Rock FM despre ce se va întâmpla acolo și când se va întâmpla la Colina.
4: Vă mulțumim.
1: Mulțumim și noi.
4: O singură precizare pentru doritorii care doresc să vină la festival, abonamente și bilete de o zi pe ambilet.ro.
1: Mulțumim foarte mult, Tibi Fărcaș, și avem și 2 invitații pe care le vom da la finalul emisiunii. Vom lansa o întrebare și îi vom întreba ceva așa destul de greu, adică nu se câștigă ușor o invitație. Da? Două locuri pentru cele 3 zile.
4: Da, absolut.
1: Bine, avem... Seară bună, Tiberiu Fărcaș, mulțumim.
4: Seară frumoasă tuturor.
1: Avem aici pregătită piesa lui Mircea Rusu, care va fi și el în recital la Cluj Folk Fest. Un cântec care mie îmi place foarte tare, se numește Viața merge înainte. Îl ascultăm pe domnul cu pomul bun și omul cop, sau invers, cum ziceați?
3: Pomul cop
1: și omul bun, cu iarba verde de acasă, dar sigur că da, lăsând glumă la o parte, cu multe alte piese senzaționale. De-abia aștept să îl văd pe Mircea la Cluj și să dăm și un banc, dacă se poate, pentru că este un mare artist în ceea ce privește și partea asta. Mulțumim tare mult! Ascultăm Mircea Rusu și revenim aici cu Radu Gheorghe celălalt, Ana Maria și Florian.

0: văzut tulcenii cum să cum să atrag?
1: Ca niște magneți.
0: Ca niște magneți. Spuneți-mi, Ana Maria, ce faci tu acolo cu mințică, de nu mai zici nimic, de noi ăștia, lupi ăștia, de stepă?
2: Bătrâni.
0: Bătrâni, da. Da, da, da, da, bătrânii. Cunoaștem vorba de la Doru Stănculescu. Ca un câine bătrân. Ana Maria, deci, aveți așa, proiecte cu Leana, cu Elena?
3: Da.
0: Păi și acolo sunteți două viori?
3: Nu, deci Light Quartet, Light Quartet este un
0: E quartet, gata. Da. Acum vin de acasă, corect.
3: Da.
0: Adică mai multe instrumente de coardă, așa, patru.
3: Da, patru instrumente, exact. Două viori, violă, violoncel.
0: Ok. Ce frumos, și?
3: Da.
0: Unde vă putem vedea?
3: La evenimente, când
0: la evenimente.
3: Da.
0: Ați văzut? Așa se face în ziua de azi.
3: Da.
0: Mergi în club, nu te ascultă nimeni, mănâncă, ce bac, beau, ce... ai înțeles, ce bac, ce... Chiar aș vrea să vă văd în formula asta și de ce nu? Bă, ce ar fi, mă, să veniți odată și să cântați clasic?
3: Ar fi
0: și poate
3: foarte tare.
0: Foarte tare. Și Coloșea, dacă e să echilibrăm treaba, o punem pe Leana.
2: Și
0: cu toba, cu așa, o luăm și pe
3: da,
0: Leana.
3: Da, mai avem, Elena are și un proiect, Leana Unplugged.
0: Leana Unplugged.
3: Piesele ei, da. E foarte interesant, cred că ar merge foarte bine.
0: Gata, uite, să știți că asta o să facem în următoarele săptămâni. Până una alta, se apropie concursul. Vă anunț de pe acum că după calupul de publicitate care urmează, o să postez pe pagina Full Moon o întrebare. Și întrebarea va fi de aici, de ce s-a întâmplat, nu știu, ce am vorbit cu invitații, ce am vorbit cu Tibi de la Cluj. Și cine ghicește ce întrebăm noi acolo, în fine, în ordinea intrării, și asta va fi doar în comentariile postării, va câștiga două invitații pentru 3 zile. Parcă așa, uite, o să mă uit să văd ce mi-a trimis domnul Fărcaș. Două invitații, adică abonamente pentru tot festivalul, două locuri. Dragi invitați...
2: Substanțial.
0: Da, substanțial, păi cum, 3 zile acolo. Avem acum... acel moment în care veți cânta ultima piesă din seara asta live, pentru că mai aveți o piesă de studio pe care încă n-am difuzat-o, dar o vom asculta la sfârșit. Piesa aceea, așa ca să știți dinainte, se numește Singur. Dar mai avem până acolo. Deocamdată suntem cu toții aici. Am dat orchestra la jos și ziceți-ne înainte să ne cântați ce-i cu cântecul ăsta. Da? Așa?
2: S-a amintit de Călin Nemeș, de situația lui tragică.
0: Da.
2: Și fiindcă am rămas tot cu Valisterian, am zis să... Noi am vrut să cântăm numai piese de Valisterian în seara asta.
0: Știu pe cineva care vă iubește.
2: Și...
0: pentru că ați ales să cântați doar Sterian în seara asta. Și am și un mesaj de la el. Ia. Hai că vă și spun. Bă, un pic, numai un pic, până să începeți voi, eu vă zic. Sună bine, dar pentru mine, care sunt împibat de fiecare acord de la Vali, e straniu, dar de aplaudat inițiativa. Este un om care a fost prieten cu Vali și care îl iubește foarte tare și care l-a cunoscut și care, uite, a zis, bă, mișto.
2: Ne bucurăm, ne bucurăm.
0: Ascultăm.
2: Nopți.

0: toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
1: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
0: Teddy Swims, Wetlag, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
1: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. No, ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
0: Biletele nu.
2: You be cool.
3: Pe Filmmania, pasiunea pentru filme prinde viață.

0: prinde televizorul. Restul vine de la sine. Film Mania. Pasiune pentru filme.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM. Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
3: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
4: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibe te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
5: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
6: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 20 mai ai pâine câmpenească integrală Velpitar, 600 de grame, la doar 6 lei și 79 de bani. Și înghețată nuii, diverse sortimente, 66-71 de grame, 3 bucăți la doar 28 de lei și 80 de bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock. Now.
1: Folk bun la Rock FM.
11: Pentru ultima dată în seara asta cu invitații din studio, Radu Gheorghe celălalt, Ana Maria Florian la ghia. Și ce să zic, ar fi trebuit să dăm drumul unui cântec, însă aș vrea mai degrabă să vorbim așa pe final. și să ascultăm ultima piesă, aia pe care n-am dat-o până acum, varianta de studio a cântecului Singur. Spuneți-mi despre piesa asta, ce-i cu piesa asta?
12: Păi, în primul rând, versurile sunt scrise de Mihaela Hură.
11: Așa.
12: Și ce pot să zic, pe mine m-au impresionat versurile și au generat piesa până la urmă. Ea, chiar piesa asta este prima piesă, compoziție proprie, să zicem așa.
13: Da, la asta am lucrat prima dată, nu?
12: Da, da.
13: Da, cu asta am început.
12: Dar ce vreau să zic, că piesa a pornit împreună cu Dana Florian aici. Uh-huh. Deci ea m-a ajutat să conturăm
13: partea muzicală.
12: Da, da, cumva ea m-a ajutat. După aia am... Deși zice că nu, lasă că tu ai compus-o, că nu știu ce, dar...
13: Și am remodelat-o.
12: Eu apreciez
13: în forma...
12: aportul ei. Da, noi am, evident, am orchestrat-o, am aranjat-o un pic. Da.
13: Am coafat-o, nu?
12: Să zicem, da.
11: Trebuie să facem concursul înainte să plecăm, așa?
12: Da, este, mie mi-a plăcut versurile pentru că sunt scrise așa dintr-un punct de vedere foarte interesant. E, cum s-ar zice, o conversație cu Dumnezeu în care pune întrebări lui Dumnezeu. Ce face el acolo singur?
11: Deci
12: să fiți atenți la versuri, da, pentru că sunt foarte frumoase sau deosebite. Nu știu, așa mi s-au părut mie cel puțin.
11: Vom avea imediat bucuria să ascultăm cântecul ăsta, nu înainte de a lansa concursul pe care l-am anunțat mai devreme. Și propun, pentru că nu mai avem foarte mult timp, voiam să facem o mică dezbatere și să spuneți voi cam ce credeți că cam cum ar fi întrebare sau cum ar trebui să arate întrebare. Eu m-am gândit așa, dacă cineva a fost atent pe aici, ar trebui să știe care a fost piesa care l-a impresionat pe Tibi Fărcaș, intrat mai devreme prin telefon și a spus: domnule, eu sunt un om de meserie, ai dat mai devreme un cântec așa. Asta este întrebarea pe care o lansez acum. Pe pagina oficială Fulbun există o postare care se numește chiar așa, concurs. Și sper să se fi publicat, că eu am dat acolo, dar internetul ăsta joacă feste câteodată. Concurs. Uite, concurs. Care este piesa lui Andrieș care l-a impresionat pe Tibi Fărcaș? Iar regula de aur este, ca să nu se simtă nimeni nedreptățit, punem în la bătaie, cum se spune, două locuri, două invitații pe toată durata festivalului. Trebuie să știți că primul răspuns corect care intră în feed în ordinea lui va fi cel câștigător. Deci, care este piesa lui Andrieș care l-a impresionat pe Tibi Fărcaș? E o piesă pe care am difuzat-o în prima oră. Cu acestea fiind spuse, vom da răspunsul direct pe Facebook, pentru că acum nu mai este timp. Aproape că depășim ora de ieșire de pe post. Dar răspunsul, vă rog, este un răspuns corect, dar este pe numărul de WhatsApp Rock FM. Nu am cum să fac dovada că e adevărat și atunci vă rog să scrieți pe pagina Folbun, chiar în post, acolo unde zic concurs, care e piesa lui Andrieș. Acolo trebuie să postați într-un comentariu și să dați răspunsul corect. Vă mulțumesc tare mult! Dragilor,
12: și noi îți mulțumim, Cristi, pentru că ne-ai primit în emisiune.
11: Mulțumesc că ați venit și că ne-ați bucurat în seara asta. Uitați aici ce mesaje avem de la ascultătorii noștri fidel, Eliza Penciu, minunat and teribil de emoționant moment, referindu-se la cântecul Nopți al lui Vali, pe care l-a cântat într-un fel foarte particular, am spus. Și solo de vioară foarte interesant, îl spun și eu așa, ca om care a mai făcut așa niște muzică. De-abia în a doua parte ai venit cu citatul, să zicem, destul de... cum să spun, apropiat de originalul solo-ului de chitară, dar până acolo a fost partea cea mai interesantă. Cum a intrat în solo ăla cu o chestie a ta și a voastră. Drept pentru care, să știți că, cum era vorba la oamenii de la Casa Avencu, ai noștri sunt mai deștepți decât... Uite, avem aici oameni care apreciază acest moment emoționant și aici nu e vorba despre mine, ci despre cei care ne-au scris. Așa. Bună seara, mulțumim pentru invitații acestei seri. Să zicem că ar putea să fie ultimul mesaj din... în ediția asta. O seară de muzică bună și de suflet. Felicitări, felicitări dragilor pentru amintirea lui Vali în cântecele de astăzi. Și stați un pic că să nu vină peste noi piesa, că aș vrea să citesc până la capăt treaba asta. Chiar zilele trecute am reascultat această ultimă melodie care urmează, Mihaela Hura. Superbă, mulțumim cu drag de folk și de rock. Ne-a scris, imediat vă spun cine... Așa, Adelina Mina. Așa. Iar concursul, după cum vă spuneam, se va desfășura în continuare pe pagina de Facebook. Radu Gheorghe celălalt, mulțumesc tare mult. Florin, mulțumesc. Ana Maria, mulțumesc.
14: Mulțumesc.
11: Facem chestia aia cu quartetul și da, cu voi ne mai vedem. Mai avem treabă pe aici.
13: Da. Mai avem treabă.
11: Mai avem treabă. Mulțumesc mult. Singur, asta e piesa cu care noi încheiem. Încheiem, așa am zis? N-am zis bine. Încheiem. Aștept răspunsurile voastre pe pagina de Facebook. În premieră din nou, intergalactică, precum spuneam, Radu Gheorghe celălalt cu o piesă care se numește Singur, despre care ne-a vorbit mai devreme. Sunt Cristi Dumitrașcu, al vostru de la primul până la ultimul minut de folk de aici, de la Rock FM. Pa!

0: simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Festivalul Occiliata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Boschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Occiliata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
1: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
0: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: The break's over. We're back.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scrie noi peste.
0: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute. Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei. The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
3: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
3: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
4: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete de Getin.

Alternosfera readuce pe scenă programul teatral 21 mai la Teatrul Național Ile Caragiale București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.

0: iulie.
1: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Cântă cu mine dacă

0: Projects, Jurjac, Hands, Irina Rimes, Chilafonic, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Commercials left the

0: simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Nu toate basmele ar trebui spuse. Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare
2: pe care le poți vedea.
1: Adam Scott în rolul principal. Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
2: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. Seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
7: Pădurile regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
0: Rock-ul nu se explică, se simte.
8: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
8: Rockstad 2026.
0: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
8: Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM. Rock FM e peste tot.
0: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
8: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
9: Rezumat pentru Baltagul generat.
0: Perfect. Și tot nu știi cine era Vitoria Lipan.
8: Până o să dea aiul bacul în locul tău, încearcă metoda old school, teatrul.
0: La Nu mă sperie bacul, liceenii pun în scenă operele de Bach ca să le țină minte mai ușor.
8: Și dacă Moromete trăia azi, sigur asculta rock.
0: Nu mă sperie bacul, 20-22 mai la TMB, Sala Media. Powered by Rock FM.
8: Detalii pe numasperiebacul.ro.
0: Cele mai tari povești încep cu un pas curajos. Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București.
8: O singură seară, un singur oraș,
0: în cadrul East European Music Conference 2026.
8: Detalii pe eemusic.ro.
0: Alternosfera,
8: Teatrol, 21 mai,
0: Teatrul Național București,
8: recomandat de Rock FM.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
11: Those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
1: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când a auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
2: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
3: Râs de ce existi!
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: Legii of Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
6: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
5: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks. Let's rock FM. It rocks.
9: See you later, alligator.

0: all about wedding culture.
1: It's all weddings.
0: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Alternosfera readuce pe scenă programul Teatrol, 21 mai, la Teatrul Național Ile Caragiale, București. O singură seară, un singur oraș, în cadrul East European Music Conference 2026. Detalii pe eemusic.ro. Alternosfera, Teatrol, 21 mai, Teatrul Național București, recomandat de Rock FM.
3: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
4: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
3: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
4: Fiecare pas contează.
3: Pașii tăi salvează vieți.
4: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
5: La Bikers for Humanity Rockfest 2026 suntem toți tari ca munții.
6: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
7: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
6: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
7: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
8: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
9: We have to stop the Empire.
8: Din Djarin și Grogu pornesc în cea mai palpitantă misiune a lor.
10: Are you scared?
8: Într-o superproducție Lucasfilm.
10: Hang on!
8: Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX. Recomandat de Zile și Nopți.
11: Hai la festivalul tău, București!
12: Bucharest Design Festival.
11: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
12: Bucharest Design Festival.
11: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
12: amplificat de Rock FM.
11: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
12: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
14: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: It rocks.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.